0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Let's go.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Ahoj, vecie jūras vilki! Jā, lai nāk jaunais vilnis, mēs peldēsim tam pretī stundu pa stundai. Nu, mazliet tā kā pārfrazēju slaveno dzejnieku tekstu, jo mēdzu joprojām ielikt mūsu mazajā jūriņā. Mazās jūras viļņos, lielākos, mazākos. Jaunais vilnis, nu, popkultūrā ļoti bieži lietots termins. Tā sauc gan kādu postsovietisku mūzikas festivālu, gan modernu virzienu 80. Gadu popmūzikā, gan dažādu kino, arhitektūras un mākslas stilus. Brazīliešiem jaunais vilnis, ja bossa nova, ļoti nozīmīga tāda kustība vieglajā mūzikā, ar to viņi jau kopš 60. Ir saindējuši visu pasauli. Nu, kāds gudrs vīrs man savulaik teica, ka bossa nova viņam liekas tāda īstena rudens mūzika. Nu, es drīzāk sliecos domāt un jūtu, ka tā ir vairāk tā kā aizējošās vasaras mūzika. Mazliet skumja, bet vienalga patīkama ar tādām divām vibrācijām arī sāksim. Pirmā būs žanra klasiķe Astrud Gilberto ar vokalīzi Oganso, bet tad mazliet tāda alternatīvāka dāma Gal Costa ar Baby. Nu ko, šī mazā sestdiena man sauc Little Freddy.

0: politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Daugaviņš. Čilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi. Viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
8: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku.
9: Starp mums ir ķīmija.
8: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 6:15 vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
10: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

vēl tagad patīk dažādiem alternatīviem mūzikas baudītājiem. 1969. gads. Interesanta tāda skanīga valodiņa, tā portugāļa, kur lieto arī starp citu milzīgajā Brazīlijā, arī Bosanovas vajadzībām. Es jau pie tās esmu pieredzis, jo regulāri klausos kādu jauku Lisabonas radiostaciju Oxigenio, bet daudz no jums varbūt no tās sabīstās un labāk klausās vācu šlāgeru. Toties kāds lingvistikas gardēdis, labprāt, varbūt klausās dziesmas urdu valodā. Leģenda vai mīts vēsta, ka tā ir radīta Čingishana valdīšanas laikā militārām vajadzībām, kā tāda šifra valoda. Bet pēc tam dzejnieki un mūziķi atklāja tās skanīgumu un padarīja to par ļoti izplatītu visā Dienvidu Āzijā, Pakistānā un Indijā sevišķi. Nu, par to Čingishanu un šifru, nu, tie gan ir mēli, nu, tā ir leģenda, mīti. Tomēr šīs valodas veidošanās bija tik tiešām cieši saistīta ar militāro nometņu pilsētu un daudz nacionālās sabiedrības tādu veidošanos un saziņu viduslaiku Indijā. Un tā ir līdzīga arī hindi valodai. Radās gandrīz kā tāda agrīna Esperanto, bet tagad to lieto ļoti daudzi. Ja jūs par tādu, par urdu valodu nekad agrāk neesat dzirdējuši, lepnie, bet ļoti nevisai, var teikt, daudzskaitlīgie latvieši, tad ziniet, urdu valodu kā savu dzimto izmanto apmēram 230 miljonu cilvēku, bet nu tagad, lai maz neliktos, var teikt, čehs Karels Gots, jā, varētu uzdziedāt vācu valodā, jā, to viņš pieprata, kaut kā ar atskaņotāju šodien nav lāga, redzēs, cerēsim, ka Lady Carnival skanēs labāk. Un tā

0: little Saturday night. It's so easy.
1: Oh, Pineapple Princess, un brin și ghizbili dai Anet Funicello.
0: Little Saturday night with Little Freddy.
2: Mazās
1: sestdien, labs garastāvoklis
2: un laba mūzika.
1: Tikko paklausījāmies manu jaunāko atklājumu Easy mūzikas lauciņā amerikānieti ar itāļu saknēm Anete Funicello. Oi, cik viņai daudz foršas muzīciņas. Vispār sākums mums tāds easy, jā, un pārsvarā no 60-ajiem laikam tādēļ, ka atkal bija ieslēdzies viens ar grāmatu un Jamesu Hedliju Čeizu, angļu rakstnieku, kuru jau es jums te rekomendēju kā tādu labu vasaras lasām vielu, kā nekāpēc viņa viena romāna Rīgas kinostudija savulaik uzfilmēja slaveno mirāžu. Šoreiz burtiski apriju 1962. Gada gabala ar nosaukumu Labāk būtu es palicis nabaks. Kolosāli. No vārda kolos. Jā, rekomendēju. Bet kinosfērā ielīd vēl dziļākā pagātnē tā saucamajā Southern Gothic, jeb dienvidu gotikas pasaulē mani ievilka 1955. Gada melnbaltais meistardarbs Night of Hunter. Mednieka nakts. Nu, tāda baisa pasaciņa par bērniņiem, bārenīšiem, kurus vajā maniakāls krimināla mācītājs. Jā. Fantastiski skaisti uzfilmētas šausmas. Bet tomēr, nu, pasaciņa, ja ne gluži ansīts un grietiņa uz to pusi jau ir, bet nu, kaut kas vairāk uz Tomu Sojeru pusi. Tiešām iesaku. 40. un 50. Gadu kinofilms vispār vajag skatīties. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Bet no ilustrācijai tomēr dziesma no 67. Gada tipiskā dienvidu gotikas, saka, virziena pārstāve. Bobby Gentry on Chickasaw County Child.

0: Culture Highway, Amerikanje. Ljudi od Amerikani si grup s nosa oko Amerika. Odgan grup rada se s Leo Britanija, kura DNA šo poviš vecak. Zilgam pet zimten sad. Viņi arī tik patriotiski deva nosaukumu savai apvienībai. Nu, pirms tam vēl viena amerikānie, tā arī tipiska amerikānie, Bobby Gentry. Bet, nu, paklausīsimies kādu angļu puisi.
1: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
0: Jā, angļu puisis no mūsdienām, ar kur es braucu automašīnā pēdējās dienas vispār svilpodams, ārkārtīgi iepaticies, man ir taustiņa instrumentālists Mats Johnsons. Nezinot, kas viņš tāds ir, vienkārši pāris dienas braukā un klausījot to mūziku, kuru viņš ir ierakstījis un izpildi. Tāds ļoti, ļoti tāds... vintāžīgs skanējums kaut kur no 70. 80. Gadu mijas, tāds funky, agrīs soul skanējums, kaut kas tiešām atkal no Herbie Hancock un pārējiem paskatījos, kas tad viņš tāds īsti ir. Un tad es sapratu, kāpēc man viņš tā patīk. Šis ir Jamiroquai taustiņa instrumentālis. Jā, Mats Johnsons sevišķi rekomendēja viņu albumu Wear Your Princess, un no tā mēs arī paklausīsimies. Un arī padajosim pie dziesmas Fascination. Ļoti jauki. Mats Johnsons, mūsdienas.

0: maestro Matt Johnson z grupy Jamiroquai, Thousand Instruments, Alice, album Swearer Princess, kompozícii Fascination, dat smux grooves, new jazz, new funky, tad jazzīgi piesitieni, protams. Nu, un tieši tādēļ mēs esam klāt pie rubrikas
1: Liti Fredi uzlaiž džesiņu.
0: Jā, uzlaidīsim ritīgi džesiņu, jā, džesiņu uzlaiž arī tie, kas parasti it kā to nenodarbojās. Un lūk, te es nesen atklāju sev vēl vienu jauku albumu, Lush Life, Linda Ronstedt, kur vairāk pazīstam, protams, kā tad country un roots rocka izpildītāja, viena no skanīgākajām 70. 80. Gadu balsī, bet te viņi izmēģina savus spēkus arī standartos, tādos džēz standartos, un te viņai palīdz Nelsons Riedls ar savu orķestri. Jā, albums Lush Life, manuprāt, ļoti jauki iepazīt Lindu Ronstedt no citas puses. Un tad nu, paklausīsimies viņas izpildījumā vienu kompozīciju no šī albuma You Took Advantage of Me. Linda Ronstedt un Nelson Riedla orķestris.

0: Džesiņš, Džesiņš, pilnīgi no negaidītas puses. Grupa Spārks, jā, lūks, 1975. gads, un pirms tam Linda Ronsted arī nav jau džesa dziedātāja, bet cik skaisti viņai tas sanāk.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Klāt ir rotaļtājums, un man jau jūs jāpabrīdina, ka vinila valdi, no kur nāk mūsu balvas, šo sestdienu varēsies sastapt ādažos lietu tirgotavā ar savu kolekciju. Viņš tur būs un gaidīs jūs, viņš tur būs un gaidīs jūs. Vai, cik smūks pantiņš mans niko sanāca. Jā, bet nu, tagad zvaniet pa tradicionālo tālruni. Es jau tā reizi nedēļā tikai izmantošo 27339933 un halo.
2: Lātās.
0: Jā, kas zvanā?
2: Leonīd.
0: Sen neesi vinnējis kaut ko?
2: Plati, jā.
0: Nu tad plati, nē, nu tur ir cita lieta atkal palati. Nu mēģini, nu saņemies, jā.
2: Jā,
0: tev būs vienkārši jāpasaka, kuras franču izpildītājas plati mēs ar vinilu valdi tev dosim. Ja vinnēs.
2: Mirēmaķē?
0: Jā! Ak, Dievs, cik vienkārši. Nu, kā tas tā sanāca?
2: Mums ir reizi jautājums ar Mirēmaķē.
0: Jā, nē, nu skaidrs. Nu, cilvēki pat pilnīgi nezinot un neorientējoties franču estrādē, vienīgais, ko zina, tā ir Mirēmaķē. Iepriekšējā nedēļā gan mums bija jautājums laikam par Dalidā, jā, par citu franču zvaigzni. Jā. Bet, nu, varbūt vēl tu kādu var nosaukt.
2: Un tagad uzreiz nenāks.
0: Nē,
2: jā. Vienīgi pirmā, kas uzreiz jāmirēma tie.
0: Tur ir Patricia Kās, un tur ir vēl Franz Gall, un tur ir Brigitte Bardot galā, jā, nu visāds, jā. Bet, nu, pareizi, reku smuka plate, Mirēma tie dzied Francis Leia dziesmas, ārkārtīgi skaists dziesmas sarakstījis Francis Leia, sarakstījis slavens komponists, nu, un tad Mirēma tie tad arī... izpildi, jā? Leonīda, apsveicu, nāc pakaļ balvai, tu jau zini uz kurien, jā?
2: Jā, tieši tā.
0: Paldies.
2: Vislabu.
0: Nu, visvienkāršākais jautājums pasaulē. Franču dziedātāja. Mirēja Matjē, protams. Mirēja Matjē, mēs arī klausīsimies.

0: Rīgā Freša Šovs.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrent.lv un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 € vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
4: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apmēra, kas kopā veido vairāk nekā 52 miljonus eiro. Šodien trijos naktī bija ekvinokcija. Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā pa ekvinokciju abas zemes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu, dienu un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī, tātad šodien, diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk viss straujāk par gandrīz 5 minūtēm diennaktī. Dienas garums turpina samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgriežu un sāksies astronomiskā ziema. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Latvijā valsts aizsardzības dienests ievies 2023. Gadā sākotnēji dienests bija tikai brīvprātīgs, jo pietiekams skaits pilsoņu pieteicās labprātīgi. Pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. Gadā. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligārhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galgalā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos pret pilnīgi visiem sarakstā iekļautajiem. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā vakar apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Sarunā īpaša uzmanība tika pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence, tā vēsta portāls LSM. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots īspirms 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieks sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znodžs Džarets Kušners. Jau pēc tikšanās Zelenskis norādīja, ka sarunās par pretgaisa aizsardzības sistēmā paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai. Savienotās valstis esot gatavs palīdzēt ar ražošanu, taču konkrētu jā atbildi šajā jautājumā sanāksmes laikā nesot izdevies saņemt. Zelenskis pēc tikšanās arī pauda cerību, ka Trumps palīdzēs panākt kara izbeigšanu vienlaikus par konkrētu visaptverošu mieru vienošanos vai par jaunu pamieru līgumu pēc abu prezidentu sarunas netika paziņots. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
3: Un Atrādi rīti ir klāt šajā darba nedēļas viducī. Lauris Zalāns.
4: Zauris Lazāns? Vai kā tev bija tas
3: Zauris
4: alter ego?
3: Pamaini tikai Zauri. Divus burtiņus ietam.
4: Tad es būtu Danda.
3: Danda Sejus.
4: Oho! Danda Sejus. Kas dandālis izklausās sejā.
3: No.
4: Danda. Man ir tikai Amerika. Nu, tas ārzem, tas Sandy Dance.
3: Sandy Dance.
4: Un kā tevi ārzemnieki izrunā?
3: Lauris Zalāns.
4: Nu jā, nē, vajag. Nu, kā tad tu tad vēl iemantosi kaut kādu skatuves vārdu vai kaut kādu starptautisko palamu? Jābūt ir gatavam importam, visu eksportam, visu laiku, ja nu gadījumā kaut kur jābrauc, kaut kas jādara. Daudz jau Latvijā mēs arī esam pieredzējuši mainītos savus skatuves vārdus, tā tur Amber, jā, kļuva par atpakaļ par Aiju Vītoliņu, Aiša kļuva par Aiju Andrējevu atpakaļ. Dons paliek Dons gadiem cauri, kopš kļuva par Donu tā arī paliek, bet visādi jau tur bija Liena Bērziņa, bija Pele, Liena Šomase bija Lenī.
3: Jā, vispār Dona vārdu es vienreiz mēģināju izšķetināt. Nu, nevis vārdu, bet no to skatuves vārdu. Nē, kā viņi varētu saukt, nu, tie, kas nerunā latviešu valodā. Dons, D-O-N-S, Dons. Un vēl visādas variantas. Bet vārds Lauris, starp citu, es jau višķiņ esmu. Es Somijā esmu populārs.
4: Lauris populārs?
3: Jā.
4: Somijā vārds?
3: Viņiem ir savs NBA spēlētājs. Lauri Markanens viņu sauc. Lauri.
4: Lauri.
3: Tikai nav burtiņa.
4: Bet tos jau mēs paši kaut kā salikām tos subbeigās. Jā. Nav jau obligāti.
3: Viņi vienkārši Kaupers nav iedziedājis alfabētu dziesmu, tāpēc.
4: Jā, viņi tur tā. Nu, bet arī īsāk viņiem jau tur, zinām, augsts.
3: Jā,
4: tur ir tiesi cipi augstāk,
3: jā,
4: tu aizēji, piemēram, papi pie durvīm zvani. Laura nāk sārā! Laura nāk ārā!
3: Jā, vienkārši, jā.
4: Tā nav laika tām galotnēm, tas ir tik šausmīgi augsts, tur jau droši vien tagad ir spelgulis.
3: Limbaži viņiem tuvāk ir.
4: Nu, bet loģiski, tāpēc jau limbažos arī tā ir. Limbaži taču arī naturālākie ziemeļu Latvijas. Aizbrot tur Nīcā, tur lejā. Bernātos, tur jau lēnām cilvēki sauc viens otru, lēnām.
3: Jep.
4: Lauris! Visu pilnu.
3: Žēl, ka vēl nav kāda
4: jā.
3: Burta klāt.
4: Lauriksons! Tā rītīgi izstiep. Nu jā. Jādomā ir par kaut kādiem tiem saviem. A, ja nu gadījumā būs firma, jā? Ja nu gadījumā kafejnīcu pēkšņi atvērs. Visu laiku jābūt kaut kādai rezervējā ar nosaukumiem. Ja nu gadījumā albums jāizdod.
3: Jā, tieši ja nu
4: gadījumā
3: pareizi,
4: kas?
3: Kurzemnieks mēs neapsmējam?
4: Jā, mums ir pārmet. Ko tad no mums no paša rīta JV pārmet? Kas šis no paša rīta?
3: Nē,
4: kas tas ir reģionālais? Nē, mēs nekad neapsmietu kurzemniekus. Nekad neapsmietu, vai mēs esam pārāk bailīgi.
3: Nevienu. Mēs priecājamies par mūsu dažādībām.
4: Tieši tā, draugi. Nu, un šodien tā dažādi, bet kopīga mums trešdien, 23. septembris, soļojam tajā iekšā augstu paceltu galvu, gatavi visiem pārbaudījumiem, vējiem, un bišķiņi arī drēgnam laikam, jā, nu gadījumā, kas nav vairs tā vasariņa, bet es tikko ieskatījos tajā tur. Nu, tajā.
3: Kalendārā. Temperatūru sarakstā.
4: Varētu teikt tā. Nākošana tevi būs atvesa.
3: Oh.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltica 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltica – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tās pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
7: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
6: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
8: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 7:23 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio SVH ēterā. Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
5: Viena jau var, tā mums tāda rubrika rīta, trāda rīta šoviņā, kur mēs atskaņojam kādu kompozīciju, kas varbūt neierasta Radio SVH formātam, varbūt sen nav dzirdēta, varbūt pavisam nesen radīta, ja nu gadījumā ir kaut kas jums arī radies jūsu, teiksim, daļradas garāžā, tad SVH atrādīja SVH.lv es tur regulāri to paskastīti pārbaudu vai kaut kas nav iekritis, kāds jauns skaindarbs, kāds jauns mākslinieks vai nemeklē savu šķirbiņu šou biznesu.
6: Jā, var sūtīt arī pa šķirbiņu, kas ir līdz WhatsApp, tu
5: var arī,
6: aizved, jā. Tur kaut kādu savus ieteikumus uz 27339933 ik pa brīdim jau mums te atceļo kaut kādas dziesmas, tad mēs kopīgi domājam vai vispār šito drīkst spēlēt, jā, un, visādi, jā.
5: Saprast.
6: Nu, šodien es kaut kā sakonektējos ar bērnības kosmosu.
5: No?
6: Jā, bērnības kosmosu. Nu, kas tad tur bija bērnībā? 4 kasetes, trīs no tām, nu, pagaģī, viena Toms Džerijs, un tad tu zināji, ka vēl tur kaut kad pa kādu televīzijas kanālu, jā, kas bija viens no diviem
5: acīm redzot, jā, kanāliem. Tā saka LTV un LNT.
6: Jā. Gāja kāds seriāls īpašs.
5: Jā.
6: Kuram tu nezināji vispār, kurā mirklī viņu rāda, tu vienkārši katru reizi, kā saka, uzdullo.
5: Ne, nu kā vecāka, kad sasēdās pie televizora, tad tu garā bejot vienmēr pamanīji, kad aha.
6: Nu jā. Aha.
5: Aha.
6: Aha, reku sirdsmīļā Monika iet.
5: Jā, jā,
6: nu, tā sirdsmīļā Monika, kā izrādās, nemaz tik ilgi arī nav gājusi. Man likās, nu, ka visu mūžību, bet patiesībā divi gadi tikai.
5: Jā.
6: Divi gadi, divas sezonas. Nu, trešā sezona bija 2015. Gadā arī izlaida tur tādu.
5: Mazu atgriešanos.
6: Apmēram tā. Bet kāpēc ir tas viss atmiņā tik ļoti iesēdies? Tāpēc, ka, nu, zin kā, bija arī daudz dziesmas tur iekšā tajā visā. Un tur īpaši vecgada šovs vēl tika izveidots ar 70 koncertiem pa visu Latviju.
5: Nu,
6: tas ir iegājis tādā bez maz vai jau kanona statusā.
5: Tas gan tā kasete tika drillēta. Es atceros, mums bija meiteņa balīte pie Dānas, mēs maz bijām. Un tad mēs popielas tādā, mēģinājām popielai visus priekšnesumus sagatavot. Kaut kādai nākotnes popielai mēs gatavojām pilnīgi visus šos skaņdarbus.
6: Malači, visu albumu.
5: Tā popiela, protams, nekad nepienāca, jā, bet visu albumu mēs sagatavojām popielai.
6: Nu, sākot ar dziesmām sirdsmīļā Monika Samba, Tango ar rozēm un beidzot arī ar mūsu šī rīta vienu jau var izvēlēto. Tu mans mazais čipendēls.
5: Mazais čipendēls. Lilit Ozoliņa un Viestars Dule tajā laikā vēl tagad Zvārgus. Varbūt pēc savu daidradi vairs tik ļoti nemaz nelepojās. Tāpēc teiksim, Viesturis Dūle toreiz un Lilita Ozoliņa.
6: Nu jā, nu vienu jau var.
5: Protams.
6: Laikam jāatskaņo, ne?
5: Nu, protams.
6: Nu šis ir skaisti, man mums tā gribas domāt. Šis ir tiešām skaisti. Nu tā, ka pabaudam, a jaunākā auditorija. Nu lūdzu, noķeriet mūsu.
5: Vaibiņu.
6: Mūsu vaibiņu, jā.
5: Veco labo vaibiņu. Jaunieši varbūt tagad izdzirdēs un prasīs, kur var dabūt.
6: Nu jā.
5: Nu kur?
6: Kur? Mūsu kasetēs. Tās mēs griežam tagad. Aiziet, lai skan tu mans mazais čipendēl.

0: Labā, jā. Ja mums būs darba popiela, Lauri, tad mēs šito varam abi divi maukti. Tu gribi, man jau soļi ir. Es jau atceros visu.
1: Gan jau, ka vēl būs kāds jāpaņem mums.
0: Nu? UFO varam jā, paņem.
1: UFO mēs varam noteikti
0: paņemt. Šito starp spēli. Ar tādām pēdardējām. Un tad tūlīt arī forši aizies atpakaļ. Šī tāda starpspēle, kur piestāvētu arī varbūt ģitāras solo. Bet kurš mums te ģitāra? Nu, nu bums, labi. Un atpakaļ. Opa. Opa, un tagad visi uznāk. Žipkevici, Svaikule, rekur.
2: Visi
0: Fredi, soj, Fredi, Fredi.
2: Jā, jā, jā.
0: Visos kolektīvos šis var aiziet.
1: Pilnīgi noteikti. Rakstīts ir, tu mans mazais Čipendēls, bet dziet tā pa mīļo Čipendēlu, jā.
0: Mazie ir tie mīļākie gan jau.
1: Varbūt, jā, un iedomājies 2000. Gada pašā sākumā, 1. Janvārī izdota dziesma. Mm-hmm. Sākās jauna.
0: O, Anatolijas nāk.
1: Jauns gadsimts. O.
0: Anatolijas!
1: O! Iesēdās beigās.
0: Skaisti.
1: Nu, kolosāli. Paldies liels. Paldies par līdzjūšanu.
0: Un pacietību.
1: Un arī pacietību, jo šis ir vienu jau var.
3: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar viasms. Elastīgais aizdevums.
2: Trādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
3: Vai ginčīgi ir sanācis, mums te sūtīja arī ziņas, ka astronomi pirmo reizi ir fiksējuši tiešu radiosignālu no citu planētas. Un, nu, varbūt, ka mēs varētu aizsūtīt viņiem atpakaļ ar kādu rīta fikso sveicienu.
4: Rīta fikso sveicienu citu planētiešiem, ja viņi būtu uz pauzes, noteikti neko tādu nebūtu pirms tam saņemt. Vai arī tas tieši ir atbildi uz ikrīta fikso, nu, ka viņi arī...
3: Varbūt.
4: Vairākus gaismas gadus mēģinājumams nosūtīt. Skaisti.
3: Bet varbūt tas ir ļoti, ļoti sens sveiciens jau.
4: Nu tā varētu kāds. Būt, tā jā, varētu
3: kamēr
4: būt.
3: Kamēr atceļoja līdz
4: kamēr mums. Atnāk, tikmēr paši ciplinieties jau novecuši. Es atnesu mīlestīņu jau sirmīši nosirmuši. Nu tas bija tāds pats neba maize patenāca bagātā vietiņā. Un tad es atnesu mīlestīņu jau sirmīši nosirmuši. Tā apmēram varētu teikt pa ciplinietiešiem, kad kamēr atsūtīja, mēs jau... Tas, kuram bija, kas bija saņēmējis, tas jau varbūt nav starp mums.
3: Mm-hmm.
4: Tā varbūt kaut kādai Kleopatrai, varbūt šis vispār stars tika sūtīts.
3: Vispār jā, varētu tā būt. Nu, tā nekāds ir, brīnums.
4: Tās attiecības ir jāveido, tomēr višķiņ citādāk nevar nogaustot. Nevar, nu tie sarkanie karogi starp mums un ciplinētiešiem, ja ļoti toksiskas attiecības manā skatījumā, tie signāli ir pārāk reti, lai mēs gaidītu.
3: Mm-hmm.
4: Bet nu esam nu, sagaidījuši, nu labi.
3: Nu labi, lai jau ir, jā. Nu tad nezinu, mēs varētu to pārfrāzēt uz rīta fikso sveicienu no jūsu puses visām mūsu Kleopatrām šodien. Vandas, Vanesas, Venerandas, Venies šodien svin vārda dienu tā, ka viņas pirmkārt var sveicināt, jā, un tad visus pārējos, kam dzimšanas dienu, kam kāzu jubilē, un tā. Manai vecmamai, Venerandai.
4: O, cik skaisti, sirsnīgi sveicieni. Nu tad sūtiet čirp, sūtiet ar pantiem, sūtiet ar aforismiem, kā vien vēlaties. Rīta fiksēs sveiciens pēc brīža arī radio SH ēterā.
3: 2733 99 33.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī. Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Radio SVH.
9: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Rádio SVH Ētera Sanda un Lauris.
1: Ka varētu vien vai nesaņemt tādu skaistu sveicienu, lai tā dieniņa būtu saulēnāka, viņš arī tagurumā kā tāds saules stars izspurds, kā tāds putniņš no būra.
2: Slikti nebūtu.
1: 27339933, ja nu gadījumā vēlēšajā rītā kādu pasveicināt, varbūt brauc automašīnā ar kādu, nu, pie stūras seš tās ļoti nopietnas tētis, un, piemēram, tevi ved uz skolu, paņem atver telefonu savējo un uzraksti ziņu.
2: Čau, mīļais tētukiņ. Lūdzu, neesi tik sapīcis.
1: Priecīgu tev dienu.
2: Priecīgu tev dienu, tiešām. Nu, ir visādi sveicieni, sveicieni, ko nodot. Visādas opcijas mēs pieļaujam un pieļaujam to rīta fiksajā sveicienā.
1: Jā, tam tieši tagad laiks. Martins raksta tā, labrīt, apsveiciet lūdzu Māru svārda svētkos. Viņi mums daudz gan jau kādu vakaru aizmirs apsveikt. Nu, tad sveiciens tiem Māriem, kas vakar tika aizmirst un varbūt nepiedzīvoja savu sveikšanu. Gaidīja, nesagaidīja, sēdēja tādām sasvīdušām plaukstām telefonu rokā turēja, bet to vienu sveicienu, ko gaidīja, nesagaidīja. Tad šodien mēs to jums sūtam. Martins vismaz tā par jums vēl šodien atcerās.
2: Un paskat, cik lielā tādā kuplā skaitā sūtam sanāk. Nu, iedomājies, visa SVH komanda, visi klausītāji pievienās. Nu, tad tur tie Lobats. Māri. Nu, tiešām tādu riktīgu kosmiski lielu sveicienu ir saņēmuši.
1: Jā. Līvija atgādina, ka Zemes ziemeļa puslodē ir sācies astronomiskais rudens. 3:05 bijusi ekvinokcija. Līdz ar to viņa sveic mūs ar šo te ekvinokciju, ar rudens iestāšanos. Paldies, Līvija, kā atgādini. Ļoti, ļoti forši.
3: Paldies.
2: Priekšā rīta fiksā sveicienu. Sveiciens Sneikam gada dienā. Kas tad tur noticis ar gada dienu? Hamā?
1: Nu,
2: tas, gada, lai paliek.
1: Gads ir riņķī, skaidrs ir tas. Pasveicinu māsu, lai jauka skolas diena sūta māsa Marija. Marija tev arī sirsnīgi sveicienu šajā dienā skolā vai citos darbiņos, kur būsi ierauta.
2: Labrīt, Raivo! Cēlies, jau esam klāt Jēkabpilī. Un šo sveicienu tātad Jānis sūta, un Jānim WhatsAppā ir bildi, ka viņš stāv pie motocikla, un tad es tagad domāju, vai viņi abi divi brauc uz moča, un tur Raivo ir aizmidzis uz pleca aizmugurā.
1: A, tā arī var.
2: Vispār jau var.
1: Izklausās robotiski. Izklausās mīlīgi. Rekur, Juļa nosūta tētim sveicienu, pieņem par, es sapratu ideju par ko. Es sapratu, ar ko. Droši vien mūsu pašu pelvuru šķīta, kas ir apmiljonojusies. Nu, tur jau, protams, rādio sveiciens būtu mazākais.
2: Nu, tad tētis atpakaļ Juļai arī sūta. Sveiciens apkures sezonai, kas mājā jau sākusies, un arī kaķim, kura atrašanās vieta šodien vairs nav zināma. Kārlis sūta sveicienu, jā.
1: Nu, skaidrs. Un Jānis precizēja, ka brauc uz moto eksāmenu. Nu, tā ir liela diena. Es ceru, ka šodien Raivo tiešām būs bagātīgi atmiņā paliekošs datums 23. Jo tieši šodien tad attiecīgi būs saņēmis moto vadītāja apliecība, tā vai kā tas notiek, es nezinu.
2: Jā,
1: tev ir moto tiesība?
2: A kategorija tā ir.
1: Tev ir?
2: Man ir, jā. Es arī liku Jēkabpilī, bet Jēkabpilī es liku V kategoriju. Tas bija
1: V?
2: Vēl, jā, tas ir vamvais.
1: Kas tas ir?
2: Nav nejausmas.
1: Vienvirziena kaut kāda brauciens?
2: V kategoriju.
1: Uz sliedēm tas ar ko pats iebrauc? Kā saucās tas?
2: Kas pa sliedēm brauc?
1: Nu, tas ar ko pats, kā es pēkšu, dīzeli. V kategorija var braukt ar dīzeli.
2: Tagad tik dārbs, ka neatceramies, kas tas ir.
1: Rekuriem, paskaties, mūs arī sveicien, mīrši sveicien superīgajai radio SVH komandai Sandai un Laurim.
2: Paldies.
1: Jūs esat.
2: Mēs vienkārši esam.
1: Tāds pirkstiņš un trīs olas, tās ir trīs olas izceptas. Vai mārgrietiņas. Es nezinu, ko tas emoji nozīmē, bet paldies. Es ņemšu kā olas. Ja mēs dalam uz pusēm, tad es ņemšu kā olas.
2: Edgars visiem trešdienā sveicienus sūta. Un arī Sandaira, kur sveicīts.
1: Ah, paldies, jā. Paldies, Mieš. Un Drenīze, paldies, Jāni, pareizi, Drenīze. Mm. Tad, Laura, tev ir iespējams tā Drenīzes vadītāja
2: apliecība. Jā, jā, jā, pareizi, pareizi, pareizi. Tagad mūsdienās citā.
1: Reti jau sanāk bet... izbraukt.
2: jā, nav kur braukt.
1: Jā, jā.
2: Par Rīgu ar to.
1: Par Rīgu galīgi, nemaz no Zasu lauka līdz Cernikavai.
2: No noslēdzošais sveiciens manam vīriņam nododa sveicienu, lai viņam priecīgāk diena. Maisiņus līmējot, sveicies no Minčuka.
1: Nu, viriņ, lai sveicienu tev tādu feini un silti.
2: Uzliksim kaut ko dejojamu.
1: Oho.
2: Jā, un tur rakstīts nobody to love.
1: Vai, kur žēl! Vai, kur žēl!
2: No mums pa kripatiņai mīlestības.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
0: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
3: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.

0: tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kārs, it kā nebūtu rītdienas.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmainas ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī ir nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktā aptauja. Parlamentā iekļūt apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko spēku. Balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas nacionālajai aviokompānijai ir Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto

Darbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti apspriedīs bērnu seksuālas izmantošanas cēloņus, prevencijas metodus, riskus digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēji konstruktīvas atturēšanās nostāju. Tāpēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas pret Krieviju automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Tur vakar aizritēja arī ASV un Ukrainas prezidents saruns. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta portāls LSM. Sarunā īpašu uzmanību pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānocīsi pēc 9 vakarā pēc Latvijas laika un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Par panāktām vienošanām pēc sarunām tomēr netika ziņots. Noslēgumā šonakt ap 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas zemeslodes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltumu daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šorudēn diena kļūs īsāka. Septembra 2. pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk viss straujāk par nepilnām 5 minūtēm un dienas garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs salgrieža un sāksies astronomiskā ziema. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Nu, labs rītiņš, draugi, jaunajā stundā 8:09 minūtes, šobrīd pareizs laiks. Man jau aizgāja otrā šī rīta kafija.
3: Kā tā, man arī.
2: Jā, mēs jau esam kafijojušies stipri, kā jums, draugi, vai esat jau modušies, vai jau darbos, riktīgi ierakušies, vai brokastis jau baudīts, vai iepši tikai vārās ūdens putrai.
3: Es tikai vēl neesmu pagaršojis, neesmu pielicis lūpas pie glāzes.
2: Taupies.
3: Krūzes. Es taupos, jā.
2: Tam mirklim. Vakardien tad mēs bija liecinies tev, ka Lauris šmakstināja to kafiju. Oj, cik garšīgi tā kafija. Viņš te viņu tā izbaudīja, tad kā tāds somalijē. Likās jau vienā brīdī laidīs puķu podā. Pag izgaršos un tas pļaus ārā.
3: Es vispār esmu kafijas cilvēks, jā, absolūtākais. Jā, man ik pa brīdim uzdod jādām, bez kā nav iedomājama tava diena. Un es atbildu, kafija.
2: Kafija uzreiz. Nu, es domāju, draugi, jums ir jāpamēģina mūsu spēle. Čau, paldies ar tā, ko tūdaļ pat uzspēlēsim kopā ar tirgus easypeasy.lv, lai jūs uzzinātu vēl kaut ko, bez kā jūsu diena nebūs iedomājama.
3: Un uzreiz varam teikt, ka tur nebūs kafija, ja kas, jā.
1: Radio spēle. Čau.
2: Paldies.
1: Atā.
2: Jā, mums pašiem ārkārtīgi mīļa spēle, tajā var piedalīties ļoti daudz dalībnieku, jo jāzvan un jāmēģina atminēt mūsu iztēlots, iedomāts, easypeasy paku skapī ievietots produkts. Starp citu, easypeasy ir Latvijā pirmais termorežīma pārtiks pakomāts un tāds pats pakomāts tā kā parastām pakām, tikai iekšā ir ledus skapis un saldēta. Nu, atvēsina +2, +6 grādi, bet saldēts līdz -18.
3: Pirmais pakomāts tika atvērts 23. Gadā Āgenskalna tirgu un tagad tie jau ir 11 vietās, un pats galvenais ir tas, kas ir galu galā iekšā.
2: Jā, vietnē. Vietnē tirgus.easypeasy.lv tirgojas Latvijas mazie ražotāji, pelmeņi no Vidzemes, brieža gaļa, svaigas zivis, maize, sieras, pat ikri, es pat austeres esmu uzmeklējusi tur.
3: Jā, un daudz brīnījās par to, kā olas tur var, kāds iespējams, bet tik tiešām arī ir iespējams. Kopumā vispār sanāk vairāk nekā 160 produkti no 11 ražotājiem. Pēc no vietējā saņem ērti tirgus.easypeasy.lv pārtikas tirgotāja marketplace, tas ir, un konkurs ir par godu jaunajiem Sīguldas pārtikas pakomātam.
2: Nu jā, tas skaidrs, ka uz turienu pavisam noteikti dāvanu arī varēs saņemt. Balvā mums, ka ir konkrētā ražotāja produkcijas grozs 50 eiro vērtībā. Kas tas par ražotāju un kādu produktu mēs šodien esam ielikuši šajā pakomātā? Nu, to mēs neteiksim, tas ir jāzvan un jāatmin. Jums uzvedinoši jautājumi, jums ir jāuzdod, ja atbilde būs jā, jūs turpinat, kamēr uzminat, ja atbilde ir nē, tad mēs sakam čau, paldies tā, liekam nost un gaidam nākamo zvanītāju.
3: Sasveicināsimies jau ar pirmo rīta konkursantu, labrīt!
4: Labrīt,
3: Rolands!
2: Rolands! Nu, jautā, ko tu jautāsi par šo konkrēto produktu?
4: Tātad, vai tas ir ēdams?
2: Tas ir ēdams, jā.
4: Vai tas ir kaut kas saistībā ar gaļu?
2: Nē, čau, paldies tā. Nav gan saistībā ar gaļu. Es pat gribētu teikt, ka tas ir vegāns produkts trīs dažādās zortītēs.
3: Varbūt arī, jā. Labrīt, halo. Nometa, bet paceļam šim. Halo, labrīt.
5: Labrīt, vai tie ir griķi?
2: Nē, čau, paldies tā, tie nav galīgi griķi. Nu, jāsaka tā, tas ir tāds saldēts, nevis atdzesēts, tāpēc skapītī šodien ir -18 grādi, bet to lieto pēc atlaidināšanas, tas ir sasaldēts, lai saglabātu svaigumu un garšu.
3: Un redzi, kā izpētīja.
2: Man jau groziņā.
3: Labrīt, lūdzu.
6: Labrīt. Šeit mīļās Monika Jānis zvan.
2: Čau, Jāni, nu ko jautāsi? Smīdēs, Jānis.
6: Vai tas ir salds?
2: Tas ir, jā.
6: Man bajās sajūt, tas ir kaut kas fritējams.
2: Tas nav fritējams, diemžēl nē, čau, paldies tā.
3: Piedod,
2: jāsaka, ka tas ir salds, bet tajā nav ne glutēna, ne laktozes, ne rafinēta cukura, un tomēr...
3: Nu,
2: jums varbūt ir jāieskatās, jums jau varbūt ir jāiziet naši, jāieskatās
3: tajā. Varbūt, jā, kas to lai zina, arī tā var
2: papildināt. Tirgus.izī.lv
3: Nu, Mēlīte ļoti priecājas, garškārpiņas ļoti priecājas par šitādiem te ēdieniem,
2: jā,
3: gardumiņiem. Nu, labrīt! Kad...
4: Labrīt!
2: Nu, jautā!
4: Varbūt tā ir kaut kāda kūka.
2: Jā, tā ir kaut kāda kūka. Mēģinās atminēt arī ražotāju. To ražo Bauskā, varam pateikt. Tad trīs veidu kūciņas ir pieejami šajā te pārdošanā šobrīd.
4: Dimanti varbūt.
2: Nu nav dimanti, te ir numī deserti. Ka kaut kas riekst un pistācija. Bet apsveicam tevi. Tu esi ticis pie šiem produktiem 50 eiro vērtībā. Jo tās patiešām ir kūciņas. Fantastiski garšīgas kūciņas. Vismaz vizuāli izskatās. Un es ticu, ka tu pats pārliecināsies par to, ka tā arī ir. Nu brīnišķīgi, kūciņa ir atradusies. Kūciņa ir atradusi īpašnieku. Kā tevi sauc?
4: Roland.
2: Nu, Roland, prieks par tevi šajā rītā. Nenoliec klausuli, uzzināsim tavu numuru, lai jūs sazināmies par balvu saņemšanu. Bet, nu, reka, Rolandam izdevās atpazīt, jā, tās režo Bauskā, tātad numī, tātad desertiņa kakao, kokas riekstu un pistācija kūziņas. Es ņemtu pistāciju, ja tu man jautā.
3: Rolands īstenībā arī padomāja vispirms, jā, tad viņš no sākuma gaļas virzienā šā.
2: Bet izdevās sazvadīt, tas jau forši,
3: jā,
2: tas jau arī forši.
3: Jā, pareiz.
2: Nu, cerams, ka rīt mums izdosies vēl kādam sazvadīt un pareizi atminēt, ko mēs būsim tajā easy peasy pakumātā paslēpuši, bet ieskatieties, jā, varbūt, ka tirgus.izīpīzī.lv izpēte palīdzēs uzminot precīzāk.
3: Roland, paliec tepat uz līdnies, izstāstīsim, kā tu tiec pie balvas.
1: Radio spēle. Čau!

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzsākās.

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
7: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
6: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
8: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
9: Nu, kurš vēl nav bijis uz Maikla Džeksona filmu, ko?
10: O, labs jautājums.
9: Tu biji?
10: Nē.
9: Nu, re, kur ir labā atbilde
10: arī. Re, kur arī atradām, vismaz nokārtojāšu to. Es tāds neesmu bijis.
9: Par filmām runājot, šodien uz Uļu jāaiziet.
10: Šodien aiziesim, labi?
9: Aiziesim un noskatīsimies.
10: Sarunāt.
9: Tagad noklausīsimies. Arī Billie Jean, Michael Jackson's.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:27 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Sveiks, dargais klausītājs!
4: Mēs esam kaut kaili.
5: Un mēs peldamies vannā.
0: Kur ir labais?
6: Labais!
0: Radio SVH.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Ministru kabinets vakar atbalstīja iekšlietu ministrijas priekšlikumu un atļāva uzņemties ap 30 miljonu eiro lielas saistības un noslēgt līgumus katastrofu pārvaldības centru būvniecībai Krāslavā, Rēzeknē un Balvos. Centru projektēšanu plānots pabeigt 9 mēnešu laikā, pēc līguma noslēgšanas savukārt būvdarbi aizņemta vēl vismaz 16 mēnešus. Attiecīgi centru nodošana eksploatācijā plānota līdz 2028. Gada beigām. Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija aicina nākamo valdību veidot mērķtiecīgu valsts politiku mājokļu pieejamības nodokļu investīciju piesaistes digitalizācijas un nekustamā īpašumu darījumu drošības jomā. Mājokļu un teritoriju attīstības politikā asociācija rosina pārskatīt minimālās zemesgabala platību prasības, pārstrādāt ilgtermiņu mājokļu politiku ar mērķi, sasniegt vismaz 10 000 jaunu mājokļu gadā, samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi jaunu mājokļu iegādēju plašāk attīstīt valsts atbalsta programmas un publiskā privātā sektora sadarbību, kā arī veicināt profesionālu īres tirgus attīstību. Un vēl Baltijas valstis vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņu pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Tā vakar žurnālistiem pavēstīja premjerministrs Andris Kulbergs. Šī ir pirmā reize, kad Baltijas valstis oficiāli atzīst, ka 2030. Gads kā projekta pabeigšanas termiņš vairs nav īstenojams. Pēc Kulberga teiktā galvenie elementi, kas ietverti kopīgajā paziņojumā, ir vienošanās par pirmās fāzes tālāko procesu, kā arī kopīgi nostāja par to, kad un kā šis projekts ir jārealizē. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Radio. Radio SVH. How do you do, gentlemen?
4: How do you do?
3: Nice to see you. Welcome to the company. Would you like to sit down over there?

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Auto abonements ir domāts tikai privātpersonām. Mīts? Auto abonements nav domāts tikai privātpersonām. Favoritrend piedāvā risinājumus arī uzņēmumiem un autoparkiem. Uzņēmumam tas var nozīmēt vienu prognozējumu mēnešu maksājumu, vienu sadarbības partneri un mazāku administratīvo slogu, jo auto apkopju, remontu, apdrošināšanas, riepu maiņas un glabāšanas organizēšana tiek nodota Favoritrend pārziņā. Liela priekšrocība šim pakalpojumam – elastīgi nosacījumi saistībā ar pakalpojumu pārtraukšanu un minimāls sākotnējais ieguldījums. Favoritrend – ērts risinājums gan ģimenei, gan uzņēmumam.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend – brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi?
3: Jau esmu! Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Politiskā reklāma. Apmantā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Esmu Aija Barča, pārstāvu Latvijas pensionāru federāciju. Senioru labā paveiks daudz. Mums paldies Uldim Aulim. Par 3 senioru dienām Saeimā paldies Daigai Mieriņai un Andrim Bērziņam. Iesāktais jāturpina, lai seniori Latvijā justo droši un novērtēti.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līziņa saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Tātad šonakt, jā, tad sanāk trešdien 3:05. Tagad
2: būs, jā,
1: bija.
2: Ā, jau bija.
1: Tad labi. Trešdienas nakts, trešdiena sākas tad, kad ir 0:00.
2: Jā.
1: Tātad mēs jau turpinās tagad kādu brīdi 0:00. Dzīvojam rudenī, jo tad bija tā ekvinokcija 3:05. Nu, bet labi, ka bez nekādiem signāliem un bez nekādiem tur paziņojumiem, ka tā ekvinoktē var zeme pati klusiņām. Bez kliedzieniem vai kaut kādiem pēkšiem satricinājumiem.
2: Ja tu nebūtu izstāstījusi, es nemaz nebūtu zinājis.
1: Nebūtu pat pamanījis.
2: Nebūtu pamanījis.
1: Ja tā ekvinokcija, tā pāriešana uz to rudeni notiktu kaut kā, nu tā, es nezinu, kā notiek dzimšana, vai kā notiek kaut kāda, es nezinu, kaut kāda. Tad ar kaut kādu trīci. Nu, zeme būtu pieredusi trīcēt. Mēs jau pie daudz kā esam pieredusi, vai ne?
2: Viss trīdāk, jā.
1: Ka lietus līstot sitas pret logu, ka sniegs kraujās kupenās. Mēs jau tagad pie tā esam tā pieredusi, ka tas mums nekādu izbīli nerada. Ja vienreiz nokristu rozā sniegs, mēs būtu pārsteigti.
2: Mēs būtu pārsteigti.
1: Par fantastiski baltu, nu, mēs neko nesakam. Mēs vienkārši meh, sniegs. Neko.
2: Tu tagad velc uz to, ka ekvinokcijai vajag skaņu kaut kā?
1: Nu, es iedomājos, ja viņa ekvinoktētu, zeme ekvinoktētu, tā, tā drebuli milzīgu, un pārietu rudenī.
2: Jā.
1: Nu, tad mēs visi slikti. Tā, mēs to gaidītu tā uzmanīgi. Es ieši laicīgi gulēt šodien ekvinokciju paredzēt. Es tam baigi slikti guļu, notrebu visu tā zeme, vai visu tur sapakotos, vai kā. Nu, būtu gatavotos, vai signāls kaut kāds īsts ekvinokcijas notiktu.
2: Ekvinokcijas signāls.
1: Nu, kā, vispār mēs varētu parunāt ar klausītājiem, kā varētu ekvinoktēt zeme?
2: Varētu mēs sagaidīt arī kādu, nezinu, WhatsApp audio ziņu.
1: Jā, kā izklausītu zemes ekvinokciju.
2: Jā, kaut kāda skaņa.
1: Nē, protams, ka mēs kaut kādā brīdī pie tā pat pierastu. Nu, tā pavasaris ekvinoktēta, tad ziema ekvinoktēta.
2: Nu, parādiet mums to ekvinācijas skaņu, lai mēs zinām, pie kā mums būtu jāpierot.
1: Jā, kāda skaņa vai kāda, vai vienkārši aprakstiet, varbūt nodrebētu zeme vai dimdētu.
2: Arvīds prasa, vai vai tu nebūs atvasara būšot
1: īstenībā? Būs. Es arī ieskatījos, es arī tieši par šito sāku kreņķēt.
2: Bet ekvinokcijai tas netraucē.
1: Jā, ekvinokcija zeme tāpat.
2: Nu tā, ka lūdzu mums jūsu ekvinokcijas skaņas uz 2733 9933. Visi viss der.
1: Jā, galvenais, lai mēs zināt. Nē, nu jā, kā jums šķiet? Nāk jau skaņas iekšā, vēl pat klausīties.
2: Nu, kaut ko mēs pieķersim kādā mirklītī. Nezinu, varam rekur Ilonu, varbūt pavisam ātri. Nu, Ilon, saki. Tu kā NLO aizlidoja kaut kur. Visu uzreiz, skaidrs.
1: Rudens.
2: Nāk, rudens izgražas.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Sveiki!
5: Mēs esam Prāta Vētra.
4: Un jūs klausāties Radio

tādā draudzīga no. So, stundas izskaņā. Kāpēc gan nē? 8.57. Radio SVH. Vēl joprojām gaidam jūsu ziņas, kā ekvinokcija varētu skanēt. Audio versijās 273-39-933. Mēs tikmēr tuvojamies jaunai stundai. Gaidīsim arī ziņu laiku.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī ir nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktā aptauja. Parlamentā iekļūt apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko spēku. Balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltic būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas, katra 5%. Apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apmēra, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Iekšlietu ministrija savukārt sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti apspriedīs bērnu seksuālas izmantošanas cēloņus, prevencijas metodus, riskus digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromis

Vācijā. Sarunā īpašu uzmanību pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots īsi pēc 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trampa znots Džareds Kušners. Par panāktām vienošanām pēc sarunām tomēr netika ziņots. Noslēgumā šonakt ap 3:00 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas zemeslodes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāk nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šorudēn diena kļūs īsāk. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm, un dienas garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs salgrieža un sāksies astronomiskā ziema. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Otrādi rīti. Radio SVH. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
1: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
0: Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
2: Labrīt, IKEA cenu detektīvi! Mēs esam gatavi jaukt pēdas! Mēs esam gatavi jaukt pēdas, bet IKEA, starp citu, Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas uzņēmums ir gatavs

0: samazināt cenas plašam izvēlētu preču klāstam visā Eiropā. Nu, un kopumā IKEA investē aptuveni 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanā reģionā.
1: Arī Latvijas iedzīvotāji gūs labumu no šīm izmaiņām. No septembra sākuma cenas ir samazināts vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās, un jaunās cenas ir zemākas līdz pat 25%, un tās ir pieejamas gan IKEA veiklos, gan arī tiešsaistē.
0: Nu, kolosāli. Nu, kādam no jums, kam paveiksies atšķetināt mūsu, var sacīt, rēbusu noziegumu? Nu, ko detektīvi vēl izmeklē? Kaut kādus tādus notikumus?
1: Nu, tādus trakus pārsvarā jau, zini kā.
0: Nu, šis
1: tādus
0: ir traks.
1: Nu, šis ir ļoti traks.
0: Šis ir traks. Mēs ņemam kādu preci un mēģinam jums uz to tā mīklainu aprakstīt, un jums tad pēc tam no trījiem dotajiem cenu variantiem jāatsūta mums, cik tā preci maksā IKEA uz doto brīdi. Un tad jāsūta uz 273-39933.
1: Nu, šajā dienā mēs varam to visu nosaukt vienā vārdā, tad samla.
0: Samla. Interesanti, ka tieši šajā dienā, rīta agrumā, es vēl nezināju, ka mēs tieši izvēlēsimies šo te kasti, bet tieši šādu caurspīdīgu kasti ar rudens drēbēm vīrs nocēla no skapja, kas atrodas manā pārziņā, un izņēma no turienes bērna rudens jaku.
1: Nu, tad tā kaste,
0: nu, tā ir
1: tāda
0: caurspīd,
1: apjomīga,
0: tā
1: ja?
0: Tā ir caurspīdīga kaste, apjomīga 11 litri.
1: Uj.
0: Es tur nekad gan neko neesmu lējusi, bet tilpumu tā mēra litros, jā. Ja gribat centimetros, lūdzu, 39, 28, 14. Kas?
1: Noslēpumaini.
0: Ļoti noslēpumaina. Ļoti noslēpumaina, bet neko neslēpj. Pietiek ar vienu skatienu, lai uzreiz būtu skaidrs, kur pazudušas rezerves spūdzītes vai dārza cimdi.
1: Nu, un tie 11 litri, nu, ja tā ņem, jā, tur var ērti kraut visu kaut ko vienu uz otra.
0: Jā.
1: Ja neaizmirsīsi, kas ir salikts, tā viegli arī atradīsi.
0: Jā, tās kastas rindojās viena virs otras, tas ir skaidrs. Bet cik viņa tagad maksā tā samla?
1: Baigi
0: cik tā samla tagad maksā? Lūk varianti, mīļie draugi.
1: 49 centi.
0: 1,99 eiro.
1: Vai 2,49 eiro.
0: Mūsu lūpas klusēs un vairs neteiks ne vārda.
1: Jā, viss, vairāk neko arī
0: nevajag. Ejat un meklējat, zinat, mīnat, zvaniet draugiem, vai kāds šobrīd jau atrodas IKEA un jau sāk skraidīt kā negudrs.
1: Esiet jūs tie detektīvi.
0: Esiet.
1: Tagad mēs jums nododam visas lupas, kas ir vajadzīgas, lai meklētu informāciju, un to arī atrastu un sūtītu mums.
0: 273-39933, tas ir numurs nemainīgs.
1: Radio SVH.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļus. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numuru 24.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk rādio SVH LV.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
9: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
10: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā.
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Trādi rīti, ēterā Sanda un Lauris.
2: Nu jā, es, piemēram, zandelis jau noliku, visi sandalītes ir nolikts un zābaki ir izņemti. Tagad atpakaļ ceļa nav. Nu vienīgais, ja tā Latvijas ir nākamnedēļ būs, nu, baigi siltā, tad...
3: Jā, nu tas ir vienīgais, ka atkal pirkstus varēs palaist brīvībā, ja kāju pirkstus par sandalēm runājot.
2: Jā, citādi nu... viss čau, būris uz sezonu.
3: Baigi ātrijā tas laiks paskrien, tad mēs nepaspējam izbaudīt to pliko kāju sezonu un pliko roku sezonu. Tad jāsāk vilkt izrād mēteļu, šalles
2: jā.
3: Un kas tik vēl ne.
2: Cik laba doma, tieši prasās šalli.
3: Prasās jau, jā.
2: Vienmēr tā aptuntulēties jau tagad iedomājos, cik patīkami.
3: Tu principā jāver vaļā tā kaste, kas ir rudens kaste. Varētu uztaisīt 4 gada laiku kastes, ne? Tad ir samlas lielas 4 kastes gada
2: jā.
3: Laiku.
2: Jā.
3: Un katrā gada laikā tu piestūķē kaut ko tur
2: piekrīt, iekšā, ko vajag. Piekrīt, jo man pagaidām vīrs ir ar flomāsteru uz tām uzrakstījis sezonāli apģērbi, bet tas pārāk parāk sarežģīti.
3: Arī nav slikti.
2: Jā, cilā, kamēr atrodi pareizo sezonu.
3: Nu jā, sezonāli apģērbi. Kas ietilp sezonālajās apģērbos?
2: Nu tās vējiekas, kas rudenim, tās dar arī, man liekas, cauru gadu līdz pat vasaras sākumam jūlija vidū.
3: Sākumam jūlija vidū. Vispār taisnība, jā. Nu, arī jūs te esat šķetinājuši, mēģinājuši atrast kastei samla cenu. Jā, 11 litrīga kaste, liela kaste.
2: Liela kaste.
3: Un tur, nu, ir pamainījušās tās cenas, jā, ņemot vērā te visādus nu, cenu pretīm nākšanas, jā.
2: Akcijas jā,
3: un aktivitātes un visādus flash mobus un ko tik vēl, ne. Nu, un es atšķietinājuši, jā, daudz variantu ir arī kāds variants, kas līdz mums galīgi ir atceļojis, nu, ne no tiem, ko mēs te devām, bet arī nekas.
2: Nu, kaut kur Sandra, piemēram, ir sagramstījusi 29,99, Sandru gribētos sacīt, tā ir milzīga cena. Tu būsi pārsteigt, kad uzzinājis pareizo atbildi.
3: Jā, pareizo atbildžu, tā tad ir tikai viena, jā, bet nu, vispār atbildžu varianti bija trīs kopā.
2: Jā, 49 centi, eiro 99 vai 2,49.
3: Tā.
2: Nu, ir tā, ka tā samla kaste, tātad caurspīdīga, 39 reiz 28 reiz 14, 11 litru ietilpība. Nu, tā maksā šobrīd, te ir jauna zemākā cena, eiro 99, iepriekšējo 2,49 eiro vietā.
3: Nu, lūdzu.
2: Nu, lūk, tā kā pareizi atbildi ir eiro 99, un starp šīs atbildes iesūtītājiem mēs izlozēsim vienu, kas arī finālā pievienosies Līvai un Ievai šobrīd, jo pretendē uz IKEA dāvanu kārti 250 eiro vērtībā, ko izlozēsim starp visiem finālistiem jau piekdien.
3: Tu zini, cik sezonāls kastes tas sanāks.
2: Ļoti daudz.
3: Un arī no vēl visa cita klāste, ja, ko mēs gan esam piedāvājuši, no piedāvājuši šīs nedēļas ieturos, tur varēs izvēlēties uiku dikti uzvarētājiem. Bet viens finālists vēl ir jāizraugās šajā mirklī.
2: Mm-hmm.
3: Un mēs lozējam, ritinam, meklējam.
2: Ar visiem detektīviem.
3: Pareizu atbildu iesūtītājiem. Stop!
2: Stop! Eiro 99 atbildes autors mums šajā rītā ir... Elīna 265434, tā sāks Elīnas tāluriņa numurs. Apsveicam Elīnu ar vietiņu finālā. Nu kaut kā tikai meičukim vien. Mums pagaidām uz finālistu soliņu sasēduši, bet kāda gan vaina?
3: Nu, es toču neiebildu.
2: Nu, forši soliņš.
3: Es gribētu būt tāda dāma kompānijā, tā nu, sasēst.
2: Varbūt kāds rīt kāds un parīt kāds kungs arī pievienosies.
3: Lai izdodas, un esam vērīgi, ausīgi, klausīgi, meklīgi. Nu, kas ir meklēt to? Nu, nav jāpaskaidro pareizi.
2: Skaidrs, jā. Protams. Un kāds kungs mums pievienosies te studijā arī pēc brīža.
3: Anatolijs Kreipāns vārdā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījos ar studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempiona Valmiera Glasvie komanda pirmajā jaunās sezonas spēlē vakar viesos ar 82-73 pieveica līgas jaunizveidoto Rīgas ekscelences juniori komandu. Valmieras komandā 16 punktus uzguva Brīss Makbraits, 15 punkti un 5 atlaikušās bombas Princam Oduro. Savukārt mainiekiem 15 punktus guva un 7 rezultatīvas piespējas sveica Raivo Kudrjavcevs, 15 punktus guva Roberts Bēziņš, bet 10 punktus, 6 atliekšās bombas un 7 rezultatīvas piespējas Helmutam Petrovičam. VF Rīga šodien 19.30 Rīmi Olimpiskajā centrā tiksies ar Latvijas universitātes komandu tiešai debest for sport TV. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko Seulas VTA 250 turnīrā ir kurā viņi ir izlikti ar pirmo numuru. Pirmajā kārtā 6-4 un 6-1 pārspēja Anastasi Zaharo no Krievijas. Otrajā kārtā Ostapenko pretiniece būs Austrāliete Teila Prestone, kura pasaules rangā ir 92. Vietā. Francijas un Polijas vīriešu volejbola izlases Sofijā iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Olimpiskā čempiona Francija 3-0 pārspēja Rumāniju, bet pašreizējā Eiropas čempiona un pasaules ranga līdera Polija 3-0 uzvarēja Vāciju. Šodien ceturtajā fināla spēles aizvadīs Beļģija pret Sloveniju un Itālija pret Somiju. Rudolfs Balcers un Rodrigo Abols Šveices hokeja līgas spēlēs izcēlās ar gūtiem vārtiem. Balcera pārstāvētā Cīrihs Lions viesos ar 4-2 pārspēja Ažuā komandu, kuras rindās spēlē Denis Smirnovs un kurš izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Abols un Bernes komanda viesos ar 4-1 uzvarēja Klotenes hokejistas. Trīs Latvijas izlases hokejisti Albert Šmits, Dans Ločmelis un Zemgus Girgensons savu NHL komandu pirms sezonas pārbaudes spēlēs izcēlās ar rezultatīvām piespēlēm. Šmita pārstāvētā New York Rangers savā laukumā 3-4 piekāpās New York Islanders. Ločmēls un Bostonas Bruins savā laukumā 5-1 pieveica Philadelphia Flyers, bet Girgensons un Tampa Bay Lightning viesos ar 2-3. Papildu laikā nezaudē Nešvils Predators. Latvijas izlases uzbrucējs Felix Gavars divreiz rezultatīvu piespēlēja un Vlada Borislava komanda Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē viesos ar 5-3 pārspēja Mārtiņa Dzirkala pārstāvēto Prāgas komandu Sparta. Krišs Helmanis Pekinā guva 10 punktus un ieguva 4 atlaikušās bumbus Buenos Airesas Boca Juniors komandas labā interkontinentālā kausa izcīņas pirmajā spēlē, bet viņa pārstāvētā komanda ar 88-78 pārspēja Pekinas Royal Fighters basketbolistus. 2026-27. Gada sezonas Baltijas vīriešu handbola līgas turnīrā, kas sāksies šīs nedēļas nogalē, piedalīsies trīs Latvijas klubi. Turnīram, kam šo sezonu būs jauns formāts, ir pieteikušās 13 komandas no Baltijas valstīm un Somijas. Un komandas ir sadalītas divās divīzijās. Dobels, Tenaks un ASK Murjaņu sporta ģimnāzija spēlēs A divīzijā, bet Ogra RSU, kas Baltijas līgā ir atgriezusies pēc 3 gadu pārtraukuma, spēlēs B divīzijā. Tenaks sestdien viesos tiksies ar Pelvas Serviti, bet svētdien ar Vīlands komandu. ASK Murjaņu sporta ģimnāzija sestdien arī viesos spēlēs ar Vīlands komandu, bet pēc tam svētdien ar Pelvas vienību. Savukārt Ogra RSU sezonas pirmās divas spēles aizvadīs savā laukumā. Sestdien ar Pasvales komandu Pieno Žvaigzdes, bet svētdien ar Kauņas Granitas Karis. Latvijas U20 hokeja izlase pasaules čempionātu sāks 27. decembrī Edmontonā ar spēli pret Čehiju. Latvijas izlasā grupā spēlēs vēl ar Kanādu, Norvēģiju un Šveici. Čempionāts Kanādas pilsētās Edmontonā un Reddīrā notiks no 26. decembra līdz nākamā gada 5. janvārim. Basketbola klubs Liepāja šodien savā laukumā aizvadīs pirmo Eiropas Ziemeļu basketbola līgas jaunās sezonas spēli un tajā 19. tiksies ar Islandes klubu Seidar Krokuras Tindastol. Tiešai The Best for Sport TV. Turnīrā šo sezonu piedalās 18 komandas no 7 valstīm. Komandas ir sadalītas divās grupās un aizvadīs vienu apļa turnīru ar 8 pārējām grupas komandām. 4 spēles mājās un 4 viesos. Izslēgšanas spēlēs iekļūs 8 komandas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Antolijam Kreipānam par sporta ziņām šajā rītā. Uzreiz es domāju, ka tur bez liekas kavēšanās, kā saka, ir jāķers klāt arī Antolija noslēpumam. Un šajā rītā mēs tā kā visā šajā nedēļā esam raduši, izspēlējam divus ielūgumus uz rudensē depresijas pasākumu, vai ne?
4: Pēc izvēles, uz kuru pilsētu vēlēsieties?
3: Tas ir svarīgi.
4: Šogad tas notiek jau 4. Gadu un arī 4 pilsētās Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā. Tā kā plaša mākslinieku plejāde. Saturs humoristisks pamatā, lai to rudens depresiju gaiņātu projām.
3: 17. Oktobris Rēzekne, pēc tam tur datumos skatoties 24. Oktobris Jelgava, 30. Oktobris Valmiera un 7. Novembris Liepāja.
4: Jā, biļets pieejams biļešu paradīzes kasēs. Nu tad tā, Antolī.
3: Labrīt vēlreiz, Antolī.
1: Sāk iedomāties, kā kādu neksim, spēlētāju futbolistu, kuri turnīra sākumā žurnālisti nosauc par spoku, kas bezmērķīgi klīst pa laukumu.
4: Ak, Dievs.
1: Un beigās viņš tajā turnīrā tajā gadā iegūst, joprojām vienīgais, viņš ir tāds, kas tajā gadā iegūst 4 trofejas vienā gadā. Neviens cits to nav izdarījis. Ir tāds spēlētājs, nu bija viņš, diemžēl, pirms kādu laiciņu miris, Paolo Rossi, itāļu futbolists, 70 gadu viņam būtu palikuši šodien. 82. Gada pasaules čempionāts, protams, vislabāk atmiņā hat-trick, viņa 3 gūtu vārtu pret Brazīliju. Pasaules čempions, turnīra rezultatīvākais spēlētājs, turnīra labākais spēlētājs un 82. Gada zelta bumbas ieguvējs. Vienā gadā visas 4 trofejas neviens cits nav ieguvis. Bet Paolo Rossi varēja arī netikt uz pasaules čempionātu. Arī tāpēc, ka viņš bija ļoti sliktā sportiskā formā un tajā sportiskā, un tam bija arī savs iemesls. Kāpēc viens no galvenajiem, var teikt, pat galvenais turnīra varonis varēja nemaz netikt uz 82. Gada pasaules čempionātu?
4: Ļoti interesants jautājums, jā.
3: Ļoti labs.
4: 273-3-9-9-3-3, draugu laiks jums, vaca pārsūtīt savu variantu. Pēc otrām sporta ziņām pēc 10:30 noskaidrosim pareizo atbildi un izlozēsim vienu, kas tiks pie divām biļetēm uz rudens depresiju.
3: Jā, es te kaut ko štukoju savā prātā, bet tā arī nevaru izdomāt. Jā, jānāk talkā ir klausītājiem šajā mirklijā. Nu, tad aiziet.
1: Nu, redzi, man nedaudz paveicās. Es to čempionātu ļoti daudz redzēju un arī Rossi spēles. Jā, nu, itāļi toreiz brīnumainā kārtā vispār no grupas izkļūt.
4: 82. Jā.
1: Jā, tur nācās reiķināt nevis vārdu starpību, bet attiecību. Tur simdiļas izšķīra, ka viņi vispār tika nākamajā kārtā. Nu, ar ko viņš beidzās?
4: Interesanti, bet mūsu korifēja Jurģis Pēča Toms, viņiem
1: ir atšķirīgi
4: viedokļi.
3: Jā, katram savs ir, jā.
4: Interesanti.
3: Labi, ļoti labi.
1: Tad jau nonāksim arī līdz pareizam.
4: Ja mūsu tūži nav vienbalsīgi, tad šis Anatolī noslēpums ir galīgi grūts.
3: Noslēpumains. 273-399-33 gaidam jūs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Mums Annas mīļākā dziesma un dziedātāja Britney Spears – Toxic.
2: Mēs jau kā māsas. Toxic bija mans jaunības dienu reperes vārds. O, no.

0: paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ekvinokcija. Tie ir tie leģendārie vārdi, viens vārds.
1: Tas brīdis, ko mēs piedzīvājām visi šonet, ekvinoknējām, zemekvinoknēja.
0: Tas ir tā kā pārgāja no vasaras uz rudeni sanāk,
1: jā? Jā, piedzīvoja pārgājienu. Mirklis tāds, kur tā fiziski izjust nevar, bet mēs tev jums spiedām, kā būtu, ja to ekvinokciju tiešām tajos 3 un 5 minūtēs mēs būtu piedzīvojuši ar kaut kādu skaņu, ar kaut kādu vibrāciju vai ar kaut kādu īpašu mirkli.
0: Nu, skaņa kā piedāvājums no Gačo ir šī.
2: Kečo!
1: Un rudens klāt.
0: Jā, kāpēc gan ne?
1: Kāpēc ne?
0: Vēl ir versija no Aivo.
2: Oi!
1: Iznācās pēc zemes ekvinokcijas tāda aša.
0: Jā, pati pārsteigti ir oi!
1: Oi!
0: Ir!
2: Un kā jums šķiet, no kā radās Rīga dimta?
1: Domā, ka ekvinokcijas laikā, ja? Ok, tā varētu būt, arī tā varētu būt.
0: Kristap? Kā Michaels Jacksons?
1: Kaut kā, jā.
0: Tā, Mārcis?
3: O,
1: izklausās pēc ekvinokcijas, jā, ļoti.
0: Nu, un te ir tā kā velka uz šķaudienu, bet galu galā.
1: Ekvinok, nē.
0: Jā, līdz ekvinokcijai tiešām.
2: Ekvinokcija, draugi.
1: Nu, ir, un rudens ir iestājies. Jā, nu tā varētu būt. Tā varētu.
0: Esmu palīdzējuši, jā, planētā izdomāt, ja nu gadījumā. Nebija vēl sapratusi, kā to darīt, tad lūdzu.
1: Jā.
0: Pateicoties SVH klausītājiem, viss ir izdarīts. Skaisti. 9:50, gandrīz 3 minūtes. Klausies Radio SVH. Labrīt.
1: Labrīt.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņ kredīts no Labkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Labkredīts!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
6: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
5: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
6: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Labrīt! Mans vārds ir Viktors Pantovskis un tu klausies Radio SVH.

Šī diena Latvijā apmākusies un lietaina priekšpusdienā Kurzemes rietumos vēl saglabāsies saulains laiks, taču tur brāzmaināks vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā nokrišņi vairāk dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, rīta stundās saglabāsies arī brāzmains vējš, bet dienas laikā tas pierims gaisa temperatūra galvaspilsētā nepārsniegs plus 14 grādus.

Viena minūte pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība suverenā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto vēl nebija izlēmuši par kuru partiju balsot, bet gandrīz 13% atbildēja ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Vakar Latvijā reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 12 cilvēki. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļmalā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo sākts krimināla process. Noslēgusies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija drošības dienas, kuras laikā policijā visā Eiropā uzmanību ceļu satiksmes drošībai pievērsa daudz aktīvāk nekā ikdienā. Pastiprinātās pārbaudes notika arī Latvijā un šogad sasniegts galvenais mērķis diena bez bojāgājušajiem, taču negadījumu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu bijis lielāks. Tā šorīt intervijā Rīta panorāmai atzina valsts policijas rēģēšanas pārbaudes priekšnieks Juris Jančevskis. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu sāraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galgalā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidentu sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs. Nekāda vienošanās.

Podzīto sāk satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis, tā vēst portāls Politico. Londona tādējādi mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz mītnes zemēm bez īpaša brīdinājuma. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visnopietnākie likuma pārkāpēji brīvībā tomēr netiks izlaisti. Un vēl pagājušajā naktī tika aizvadīts vairākas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā. Sešos mačos uz ledus kāpjot arī latviešu hokejistiem ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās aizsargs Alberts Šmits, kā arī uzbrucēji Tāns Ločmils un Zemgus Girgensons, bet vairāk par sportu pēc nepilnas pusstundas kolēģis Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH-rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti.

0: Radio SVH.
1: Nu, nav noslēpums, ka mēs Radio SVH esam ļoti aktīvi, sportiski, veselīgi, dzīves priecīgi un arī informatīvi atbalstam un draudzējamies ar Eiropas sporta nedēļu un bija Active Day. Mums arī ir lielā cieņā un kuru reizi, Ginte, tu jau esi ciemos Radio SVH pastāst? Otro jau, nu tiešām, vai ne? Otrais gads
2: Otro
1: jau.
2: Otro gadu pēc kārtas, bet es arī esmu bijis pirms tam ar dziesmu pa dzīvi.
1: O, Gīts Kuzitos pie mums ir ciemos pastāstīt vairāk par Be Active Day, kas ir tieši šodien 23. septembrī. Nu, labrīt!
3: Labrīt!
2: Es ceru, jūs rīt rosmi jau uztaisījāt, ja?
1: Jā!
3: Protams! Jā, mēs vienmēr, jā, sāku kā atver acis uzreiz.
1: Nu, zini, es piemēram, būšu godīgi, ka es tos aktivitātes sportiskās apvienoju ar
3: garšīgajai dienu,
1: piemēram, un arī ar paredzamām lietām, piemēram, aiznesu taras pudeles uz otro stāvu un pa trepēm vieglā riksītī to daru.
2: Ļoti labi, ļoti labi, jo mums ir kā reiz tēma, mums ir fiziskā aktivitāte un mentālā veselība, un man ar prieku, tas man patika ļoti.
1: Ar prieku.
2: Un ar kaifu, jā, tas ir.
1: Nu, reizēm var darīt fiziskās aktivitātes ar prieku un var gūt arī prieku darot. Tā arī ir, vai ne? Es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kas gūst prieku sportojot.
2: Es domāju, gandrīz visi. Tas ir lielākais iemesls, kāpēc cilvēki sportoja viņi. Nu, tautas sportā, ja mēs nerunājam par kaut kādu augstu sasniegumu olimpiādēm, es ticu, tur arī ir tas prieks, bet faktiski tas lielākais blakus efekts ir endorfīna un laba pašsajūta.
1: Nu jā.
3: Es piekrītu šim, jā, absolūti. Ar ko beidzas tautas sports? Kurā mirklī beidzas tautas sports? Tā, kad tiešām tas ir jau, tu sāc pelnīt, piemēram, ar to jau, tas viss jau neskaitās vairs tautas sports?
2: Es domāju, ka tā robeža tur ir tāda, nu, izplūdusi, teiksim, ja tur ir kaut kādas sacensības, tieši profesionāls, jā, tev maksā algu, tad tas ir augsts sasnieguma sports, ir medaļas, olimpiādes, čempionāti, nacionālie un tādi, bet tautasports, jebkura fiziska aktivitāte, jebkura, un nav obligāti jāiet tur jāuzspiež štanga un jāiegūst sixpacka un jāuztais nenormāls biceps, jebkura fiziska aktivitāte, tas ir tautas sports un tā ir veicinām un atbalstām. Un tas ir droši vien tas, kas mums ir arvien vairāk vajadzīgs cilvēkiem salauzt to stereotipus. Viņi joprojām ļoti, ļoti daudz, 30% Latvijas iedzīvoto vispār nesporto. Mm-hmm. Sēž dīvānā.
1: Jā, tādi mēs esam. Es esmu starp tiem. Nu, un bija Active Day. Kādas aktivitātes šodien notiek, lai mazliet viņi izmainītu to domāšanu un piesaistītu cilvēku aktīvākajai dzīvei?
3: Jo mēs redzam, tas sarakstā ir arī biroju izaicinājums. Tad tur notiek viss kaut kas klubos, parkos, skolās, pilsētvidē un daudz kur citur, vai ne?
2: Nu, tā ideja ir, ka cilvēks var apskatīties, kur tā aktivitāte notiek viņam vistuvāk, jo tas nav noslēpums cilvēkiem, slinkums kaut kur tālu braukt, viņus ir grūti izkustināt, viņš apskata, ieiet pie Active Day BalticFitness.lv un apskatās, kur ir tuvākā vieta, tuvākais sporta klubs un aktivitātes notiek visā Latvijā, ne tikai Rīgā, Daugavpils, Liepāja, Cēsis, ļoti daudz kur. Un izvēlās to vietu, kur ir tuvāk, un izvēlās to aktivitāti, kas viņu uzrunā visvairāk. Mm-hmm. Tad vai nu viņš iet uz turienu, vai nu paskatās, vai nu ir jāpiesakās.
1: Mm-hmm. Tad es rekurēs iegāju, BalticFitness.lv arī tur uzreiz aizved.
2: Tur ir interaktīva
1: doties
2: karte.
1: Uz treniņu, es uzspiežu karti un atrodu sporta klubus, kuros šodien es esmu laipni gaidīti, ja? Arī bez priekšzināšanām.
2: Bez priekšzināšanām un absolūti, bet pavelti, bez maksas.
1: Nu jā, vēl labāk, vēl, nu nav neviena iemesla neaiziet. Visi atsvēriņi tiek izskausti. Bet tu kaut ko minēji arī par to, ka Esplanādē kaut kāds publiskais tēniņš vai aktivitāte?
2: Esplanādē notiek jau no rīta, no 7:00 ir divāns un ir pievilkšanās stienis. Tie, kas pievelkās, pavelkās. Mums ir ļoti daudz Latvijā divāns mīlēt vietu, jo no divāna tiek ļoti daudz norādījumi. Jā. Tur ir ļoti daudz ekspertu. Bet tad tas aicinājums ir piecelties, pievilkties, simboliski izkustēties un visu dienu. Tie, kas pievalkās, man liekas, dabū kādu balvu.
1: Mm-hmm.
2: Karšīgu.
3: Pat no vienas reizes, jā, uzreiz balvu.
2: Pat kaut vai, man liekas, kad meitenes tur kaut vai pakarāties pie tā stieņa un sasparoties, pamēģināt. Un tad no 1:00 līdz 5:00 ir arī sporta zinātnieki, sporta speciālisti, var aiziet notestēt, var uzzināt, var iegūt kādu interesantu padomu no Rīgas Tradiņu universitātes.
1: Aha, nu, klau, 94 lokācijas, vairāk nekā 180 pasākumu un vairāk kā 420 aktivitāšu visā Latvijā. Tik daudz iespējas ir atrast savu kustībā un pievienoties. Saki, kā vispār tā interese, kā tu varētu teikt, tā interese, teiksim, ir augusi kaut vai salīdzinot ar pagājušo gadu attiecībā uz to, kā cilvēki vēlas apmeklēt šīs aktivitātes un varbūt arī no tiem, kas piedāvā aktivitātes?
2: Jā, es teiktu, ka ir augusi un mums ir liels prieks, cilvēki vingro vairāk un cilvēki vingro arī biežāk. Bet nu, tās kampaņas mērķis ir uzrunāt tieši tos divānā sēdētājus. Jā, tā kā nu, tos cāļus mēs skaitīsim pēc tam. Mēs saskaitīsim, varēsim salīdzināt, kā ir bijis ar pagājušo gadu. Bet pasākums skaits ir audzis. Bīroju aktivitātes skaits ir dubultojies. Sporta klubi iesaistās arī vairāk. Katru gadu vairās vairāk sporta klubu. Es domāju, ka nu, mēs esam pārspējuši jau to vidējo Eiropas skaitli šobrīd. Kaut arī. Tajā otrā pusē mēs joprojām esam ranga apakškalā. Joprojām mums ir tas milzīgais izaicinājums pa vidējiem veselības gadiem. No iepriekšējās statistikas vīriešiem viņš pat pagājis uz leju. Jo vidējie veselības gadi vīrietim bija 52, tad šobrīd ir 51,6. Nu, tā kā es esmu jau, man ir 51, tā kā, nu, mani vidējie veselības gadi pēc vidējās statistikas beigušies.
1: Viss.
2: Un ja mēs paskatāmies uz Zviedru kungu, tad Zviedrijā gan sievietes, gan vīrieši 72. Nu, tas ir tas, kur es gribētu būt, lai mēs visi esam kā nācija, kā mēs valsts. Jo tas nozīmē, ka nu, kur mums pensija beidzās līdz 65, no 52 līdz pensijai. Nu, cik mums tur
1: vēl ir tie ilgi, jā.
2: Un tad, nu, tad jāizsniedz pieķīšu, vai ne visiem?
1: No, cik divai.
2: Vai jāņem nojas un jāvingronijā.
1: Es tieši pie 51 biju nolēmus sākt sportot, man likās, ka tad es 72 gados vēl būšu aktīva. Kaut kas man ir tajā matemātikā jāpārrēķina.
2: Tas ir tieši tas, ko vajadzētu.
3: Gintē, Klau, es uzdošu tādu jautājumu. Tagad tu minēji par to mentālo pusi, ja, visam. Norči saka tā, ja nemaldos, ir pat tāds fizisko spēju pārbaudījums vienkārši pakarāties stienī uz laiku. Kas tavuprāt ir tieši no tās mentālās puses tagad skatoties? Tas izaicinājums parasti cilvēkam izvēlēties un noslēgties uz to, kaut vai tikai pakarāties stienī vai tomēr turpināt sēdēt?
2: Es domāju, ka tiem, kas vingro, tas ļoti grūti to saprast. Nu, mums liekas, nu kas tad tur? Nu, es eju, man ir kaifs, es sportoju. Bet tam cilvēkam tas ir milzīgs tāds spriedze vai jāsaņemās, lai pārkāptu to savu priekšstatu. Un droši vien, ka viņam ir kaut kāda trauma, viņam droši vien trauma no tā sporta skolotāja.
1: Bišķiņ, jā.
2: Vai viņam liekas, nu nē, nu man tur tās drēbes nav, vai nu tur viss uzmanības skatās. Un teiksim, ja lai es sāktu iet kustēties, nu man kaut kas jādara mājās, man tur jāsagatavojās nenormāli. Un tur jāsāk ēst, man tur jānomet kaut kādi kilogrami. Nu nē, nu tieši tā ideja ir tāda, kad vienkārši aiziet un sākt un pamēģināt. Un tas viens aicinājums, ko es arī noteikti teiktu, tie, kas vingro jau, nu paņemat to savu draugu, paņemat sievu aiz rokas, paņemat tēti vai meita vai dēls vai otrādi un aiziet kopā un uzsportojat. Nu, man liekas, ka tas ir tas lielais iegums, jo mēs pirms Covid ļoti baidījāmies, ka cilvēki nu, paliks mājās vingros. Nē, mēs esam sociāli dzīvnieki, mums ir ļoti svarīgi, mēs ejam socializēties un te ir tie iegūmi, kad viens es iegūstu tos endorfīns, otrs es socializējos un treškārt es izveidoju to ieradumu.
1: Nu, skaisti. Tad dodamies uz Baltic Fitness mājaslapu. Bija Active Day Latvija dalībniekiem pieejamā kartē. Saprotam, kur ir tuvākais sporta klubs, kurā varētu šodien aiziet un pamēģināt. Un tad cilpojam mājās, atrodam kādu plus-mīnus piemērotu apģērbu, vai ne?
2: Jā.
1: Jo neko profesionālu mums nevajag pirmajai reizītei. Un pilnīgi dodamies. Došu.
3: Nu, un tagad mēs ar tevi, Sandra, 10 pietupienus. Es tevi aicinu.
1: 10 pietupieni?
3: 10 pietupienus uztaisīsim pēc intervijas.
1: Neiesildījusies?
3: Nu, tā arī bija iesildīšanās parasti. Varam
2: mēs varam puspietupienus
1: uztaisīsim. Paldies. Gins pie mums iemosies. Tad citu, jā, ir iespēja piedalīties arī bija Active Day biroja izaicinājumā. Un par to arī, es saprotu, vairāk informācijas arī atrodams mājaslapā minētajā.
2: Jā, tikai 5 minūtes. Nav pat obligāti jāpiesakās. Uzliekat uz ekrāna birojā un jums nav jābūt tur. Pieciem esat kaut vai trietā un vienkārši 5 minūtes izkustaties.
1: Forši, paldies tev, Gint.
3: Gint, paldies, lai veselība un sports vienmēr dzīvs.
2: Paldies, tiekamies treniņos.
3: Tiekamies.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
3: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
8: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs. Partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:25.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: No Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempiona Valmiera Glasvie komanda pirmajā jaunās sezonas spēlē vakar viesos ar 82-73 pieveica jaunizveidoto Rīgas ekscelences juniori komandu. Valmieras komandā 16 punktus guva Brīs Makbraits, 15 punkti un 5 atliekšās bombas Princam Oduro. Savukārt mainiekiem 15 punkti un 7 rezultatīvas piespēles Raivo Kudrjavcevam, 11 punktus guva Roberts Bērziņš, bet 10 punktus 6 atliekšās bombas un 7 rezultatīvas piespēles Helmutam Petrovičam. VF Rīga šodien 19.30 Rīmi Olimpiskajā centrā tiksies ar Latvijas universitāti. Netiešai The Best for Sport TV. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa arī no Stapenko, kura Seulas VT 250 turnīra ir izlikta ar pirmo numuru. Pirmajā kārtā 6-4 un 6-1 pārspēja Anastasiju Zaharovu no Krievijas. Un otrajā kārtā Ostapenko pretinieci būs savu Austrāliete Teila Prestone, kura pasaules rangā ir 92. Francijas un Polijas vīriešu volejbola izlases vakar Sofijā iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Olimpiskā čempiona Francija ar 3-0 pārspēja Rumāniju, bet pašreizējā Eiropas čempiona un pasaules ranga līdera Polija ar 3-0 uzvarēja Vāciju. Šodien ceturtdaļfināla spēlēs tiksies Beļģija ar Sloveniju un Itālija ar Somiju. Rudolfs Balcers un Rodrigo Abos Šveices hokeja līgas spēlēs izcēlās ar gūtiem vārtiem. Balcera pārstāvētā Cīrihas Lions viesos ar 4-2 pārspēja Ažuā komandu, kuras rindās spēlē Denis Smirnovs un kurš vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Abos un Bernes komanda viesos ar 4-1 uzvarēja Klotenas hokejistas. Trīs Latvijas izlases hokejisti Alberts Šmits, Dans Ločmelis un Zemgus Girgensons savu NHL komandu pirms sezonas pārbaudes spēlēs izcēlās ar rezultatīvām piespēlēm. Šmita pārstāvētā New York Rangers savā laukumā 3-4 piekāpās New York Islanders, Ločmēls un Bostons Bruins savā laukumā 5-1 pieveica Philadelphia Flyers, bet Kirgensons un Tampa Bay Lightning viesos ar 2-3 papildlaikā nepiekāpās Nashville Predators komandai. Latvijas izlases uzbrucējs Felix Gavars divreiz rezultatīvu piespēlēja un Mladā Boleslava vienība Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē viesos ar 5-3 pārspēja Mārtiņa Dzirkala pārstāvēto Prāgas Spartu. Krišs Helmanis Pekinā guva 10 punktus un ieguva 4 atliekšās bumbas Buenos Airesas basketbola komandas Boca Juniors labā interkontinentālā kausa izcīņas pirmajā spēlē. Viņa pārstāvētā komanda ar 88-78 pārspēja Pekinas Royal Fighters vienību. 2026.–27. Gada sezonas Baltijas vīriešu basketbola līgas turnīrā, kas sāksies šīs nedēļas nogalē, piedalīsies trīs Latvijas komandas. Turnīram, kam šo sezonu būs jauns formāts, ir pieteikušās 13 komandas no trim Baltijas valstīm un no Somijas. Komandas ir sadalītas divās divīzijās – Dobeles Tenaks un ASK Murjāņu sporta ģimnāzija spēlēs A divīzijā, bet Ogra RSU, kas Baltijas līgā atgriežas pēc 3 gadu pārtraukuma, spēlēs B divīzijā. Tenaks sestdien viesos tiksies ar Pelvis Serviti, bet svētdien arī viesos ar Vīlandes komandu. ASK Murjāņu sporta ģimnāzija sestdien viesos spēlēs ar Vīlandes komandu, bet svētdien ar Pelvis Serviti. Ogra RSU sezonas pirmās divas spēles aizvadīs savā laukumā. Sestdien ar Pasvales komandu Pienu žvaigzdes, bet svētdien ar Kaunas Granitas Karis. Latvijas U20 hokeja izlase pasaules čempionātu sāks 27. Decembrī Edmontonā ar spēli pret Čehiju. Vēl A grupā Latvijas izlase tiksies ar Kanādu, Norvēģiju un Šveici. Čempionāts Kanādas pilsētās Edmontonā un Retdīrā notiks no 26. Decembra līdz 5. Janvārim. Basketbola klubs Liepāja šodien savā laukumā aizvadīs pirmo Eiropas Ziemeļu basketbola līgas jaunās sezonas spēli un tajā 2019. Tiksies ar Islandes klubu Sedar Krokuras Tindastol. Tiešai The Best for Sport TV. Turnīrā šo sezonu piedalās 18 komandas no 17 valstiem. Tās sadalītas divās grupās un aizvadīs apļa turnīru ar 8 pārējām komandām. Proti 4 spēles savā laukumā un 4 spēles viesos. Izslēgšanas spēlēs iekļūs 8 labākās komandas.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu ko, Anatolija, otrā sporta ziņa šajā brīdī ir noslēgušās. Tas nozīmē, ka tas ir tas mirklis, ko daudzinājām pēc pirmajām, kad tūdaļ atklāsim Anatoliju noslēpumu, kas 82. gadā tur notika. Kas jums tur notika ar to Rossi?
1: Nu, ne, tas notika patiesībā 79. Gadā, kas varēja pēc tam ļoti būtiski ietekmēt arī to 82. Gadu pasaules čempionātu un tieši Paolo Rossi, kurš tajā kļuva par pasaules čempionu, kā minēja, četras trofejas ieguva vienā gadā, bija labākais vārtu guvējs, labākais spēlētājs un plus vēl zelta bombu dabūja gada beigās. Jā, vienīgais spēlētājs vēsturē, kurš vienā gadā visus šos četras apbalvojumus ir ieguvis. Jā, bet 79. Gadā nu, bija tāds skandāls, ko Itālijā sāca par Totonero. Skaidrs kā totalizatoriem tas bija saistīts. Un tas bija 79. 80. Gada sezonā. 13 vārtus guva sērijā un palīdzēja komandai iekļūt UEFA kausa izcīņā astotdaļfinālā, bet nu, raksta runāja toreiz, ka viņš bija diskvalificēts uz 2 gadiem un arī pat cietumā bija nokļuvis uz dažiem mēnešiem. Ne par to, ka arī piedalījies mahinācijās, kaut gan Rossi pēc tam to visu, protams, noliedza, jo it kā es bija tāda saruna, ka Perugia spēlēs neizšķirti ar Avellino ar nosacījumu, ka Rossi gūs divus vārdus tie spēlē. Nu, cik tas atbilst patiesībā? Cits jautājums. Katrā ziņā viņš atgriezās, viņam to diskvalifikāciju samazināja, un viņš atgriezās laukumā nu, tieši pasaules čempionāta sezonā 81-82 un ne jau no sezonas sākuma, un tāpēc arī tas sākums bija tāds, un daudzi ļoti kritizēja Enzo Berzotu, Itālijas izlases galveno treneri, toreiz, ka viņš vispār iekļāva Rossi sastāvā uz pasaules čempionātu. Nu, galā pēc grupa turnīra neveltītāju žurnālisti rakstīja, ka Rossi ir kā spoks, kas bez mērķīgi klīst plaukumu.
3: Nabadzīči!
1: Ko viņa pēc tam rakstīja, tas ir cits jautājums.
3: Cilvēks viši gribēja nopelnīt jā, tā ar kā, sportu, nē, tagad viss.
1: Tā kā, nu, cik viņš gribēja nopelnīt, tas ir cits jautājums. Vēlāk viņš pārgājas Turīnas Juventus un kopā ar Mišelu Platini un Zbignievu Baņieku viņi tur tādu briesmīgu trio pretiniekiem izveidoja. Jā, bet, tad acīm beidzot.
3: Tas skaidrs, jā, diskvalifikācijas
1: dēļ, jā, diskvalifikācijas dēļ, tad soda dēļ viņš varēja arī netikt nemaz.
3: Nu jā, skaidrs, Spāniju. Ja te bija arī varianti, ka nokavēja lidmašīnu nabaks, varēja netikt, bet no visiem
1: variantiem. Nākamo būtu aizvedojis.
3: jā.
4: Es vispār domāju, kāpēc tāda līmeņa spēlētājiem vispār jāiesaistās šādās mahinācijās?
1: Tur, Itālijā ik pa laikam kaut kas tāds notiek. Tad, kad Itālija 2006. Gadā uzvarēja pasaules čempionātā, pēc tam arī bija kaut kas līdzīgs. Un tur jau viss sāk smieties. Itāļiem vai kādu skandālu.
3: Protams, kā Krustēvs.
1: Un tad viņi noteikti uzvarēs.
3: Kā Krustēvs, liek kā Krustēvs. Labi, lūdzēsim uzvarētāji. Tā pilnīgi nesarunāti rezultāti.
4: Jā, starp citu.
3: Pilnīgi aizvērtām acīm ritināšu, kad Anatolijs teiks stop, tad apstāšos.
1: Jā, mums šeit nekāds Totonero nenotiks.
3: Absolūti. Diemžēl. Jo neviens arī mani nekad nav mēģinājis uzpirkt. Ja mēģinātu, es varbūt pat izdarītu uzņēmumus. Kas man notiktu? Diskvalificētu mani no Anatolija noslēpuma?
4: Nu, tas tev jāprasa pašam.
3: Jo šobrīd balvā.
1: Es padomāšu par šo.
3: Jo mums šobrīd balvā ir divas biļetes uz rudens depresijas pasākumu pēc izvēles. Nu, ja kāds man ir gatavs kaut ko iešķiņķot, es esmu atvērta piedāvājumiem. Bet šobrīd
1: jau par vēlu.
3: Šobrīd par vēlu rītdienai.
4: Labi.
3: Oi, ka es varētu izlozēt par vienu sāļo kliņģeri, jebkuru.
1: Stop.
3: Šodien pie balvas tiek. Sandis. 2-0-2-4-4.
4: Interesanti, kā Sandi izvēlēsies.
1: Nu jā.
3: Sakritība.
1: Nekāds to nerota.
4: Nē.
3: Pagaidām nav. Labi, Anatolija,
1: un arī nebūs.
3: Ko tu šodien bija trešdienas?
1: Šodien, nu, ir šis tas, kas jāapskatās vakarā, ir jāpagatavojas rīt grandios futbols, Nīderlanda, Vācija, divu slavenu nu, spēlētājiem treneriem. Debija galveno treneru lomā, Šāvija pret Jurgenu Klopu. Zinedins Zidāns šodien debitē galvenā trenera, Francijas izlases galvenā trenera lomā. Nu, ļoti aizraujoša nedēļa. Un Nīderlanda Vācija, nu, tas ir īpaši, sākot ar 74. Gadu pasaules kausa finālu. Tās spēles ir īpašas futbolā.
3: Nu, būs jau interesanti arī a priori, bez priekšzināšanām sportā, noteikti arī mūsu pārējiem diletantiem. Tā kā, paldies, Anatolij, tiekamies rīt no rīta.
4: Jā, paldies, lai izdevusies diena. Paldies visiem minētājiem, apsveicam uzvarētāju Sandi. Nu, tagad reku par godu tam, pa glāzei piena un lecam.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Nu ir pienācis mirklīts, pamazām jau teikt, čaviņa.
1: Tu sajanorā.
0: Sajanorā un paldies liels par šo rītu.
1: Nu, rītīgi parši iesākusies diena, manuprāt. Nu tā, ar tādām aktivitātēm man sen nebija sākusies. 10 pietupienus mēs te veicām ar treneri, trenera pavadībā. Tagad es esmu kāju dienu veikusi un, principā, nopelnījusi kaut ko garšīgu šodien, pavisam noteikti.
0: Nu, es tieši arī gribēju prasīt, kāds ir tālākais dienas plāns.
1: Nu, tālākais plāns, Uldiši atsūtīja ziņu precizēt kliņģeri ar sieru vai ar gaļu, tad Anatolija noslēpuma uzvarēs gadījumā, tad Uldiši rītdien uzvarēs, es saku, gan ar sieru, gan ar gaļu, taisam dubulto, piemetīšu varbūt vēl kādu biļeti klāt, bet jebkurā gadījumā vajag forši, es domāju, ka viss izvērtīsies, jo tagad varēs to sāļo kliņģeri mierīgi. Arī mierīgu sirdi arī ēst.
0: Mm-hmm. Nu, man savukārt šajā dienā jāizskrien ir uz vienu mazu tādu filmēšanu, uz treniņu arī vajag aiziet. Jā.
1: Paga, filmēšana treniņš? Tevi filmēs treniņā?
0: Nē. Nu, tur gan jau arī kāds kaut ko izdomās. Pats, es domāju. Es vispār visus aicinu būt baigi kustīgiem. Ja mums tagad ir tāda... Iedomājies, cilvēki ir izdomājuši taisīt atsevišķi. Nedēļu tam veltot, tā kā liekot uzsvaru uz to, ka bija aktīvs. Esi aktīvs. Veselu nedēļu. Nu, tātad tas nozīmē, ka tā kustība mums tiešām ir pirmkārt vajadzīga, otrkārt pietrūkst.
1: Nu, ja mēs dzīves kvalitāti varētu saglabāt pēc iespējas ilgāk, tas tiešām būtu fantastiski, jo citādāk sapņot par to, ka mēs arī kā tie slavenie vācu pensionāri pensijas laikā ceļosim apkārt. Nu, kur tad mēs ceļosim, ja mēs nevarēsim lidmašīnā iekāpt?
0: Vispār taisnība.
1: Es par sevi domāju, kā tad es iztēlojos vidusjūrā to kruīzu uz jahtas ar tiem jaunajiem puikām, kas man liesa sangrija, es nevarēšu paliekties pēc glāzes.
0: Tieši tā. Bet viss, jā, redz, viss ir jāstāj balansā.
1: Jā.
0: Tu dari to, lai tu varētu izdarīt to.
1: Jā.
0: Respektīvi, trenējies,
1: lai es varētu uzkāpt uz jahtas, man tagad jāstāj trenēties. Cilāts, kaut kāda hantele.
0: Nu jā, un tos dzērienus aizsniegt. Kāpēc mēs vispār ievadu tādu par to aktīvo iedevām? Tāpēc, ka tu redzēji, ka Madara skries. Run and rave taisa tādu.
1: Nu jā.
0: Nu, brauks mašīnā, spēlēs mūziku un visi viņai pakaļ skries.
1: Vai dienu, ja par to Madaru man jau bažas ir, ka viņa neaiziet lielajā gāri, sportā. Tūlīt olimpiāde arī nāk.
0: Kāda vairs tautas sportiste?
1: Nu, bet nevarēs ar viņu te pagalmās lokas ielā tautas bumbus spēlēt. Viņa jau būs
0: volejbolists.
1: Uzreiz. Es vēl tikai būšu sākusi māt, lai man padod, bet jau izsitīs.
0: Madara, tūlīt sagaidīsim tavā labākajā laikā. Savukārt mēs ar Sandu sakam čau un tiekamies rītdien.
1: Čau, tiekamies rītdien.
0: Čau, tiekamies rītdien. Levitē.

0: Vīnas izstāde Baltijā Medbaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Aija Barča, pārstāvu Latvijas pensionāru federāciju. Senioru labā paveiks daudz. Mūsu paldies Uldim Augulim. Par trīs senioru dienām Saimā paldies Daigai Mieriņai un Andrim Bērziņam. Iesāktais jāturpina, lai seniori Latvijā justo droši un novērtēti.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tērzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču ar brāzmainu vēju un maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu rīta pusē, vakarā mākoņu kļūs mazāk, rīta stundās saglabāsies brāzmains ziemeļvējuši, kas dienas laikā pierims un gaisa temperatūra galvaspilsētā nepārsniegs plus 14 grādus.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Latvijas premjers Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu, vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbēgt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Minsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pie šīs vizītnes sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Minsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic no šī gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju. Apvienotajos Arābu Emirātos tā informē līdzsabiedrībā. Iepriekš Air Baltic norādīja, ka kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos, tostarp 6 maršrutos no Rīgas uz Faru Portugālē, Kitilī Somijā, Ljubļanu Slovenijā, Maltu, Marakešu, Marokā un Zaldzburgu Austrijā. Lidojumi uz Ljubļanu turpināsies vasaras sezonā, bet tagad lēmums pieņems arī attiecībā uz Dubaju. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījums esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesnieguši vairāk politiskie spēki, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot no 2028. Gada vidus ieviest Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Bet pacientu biedrība par sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīnu skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta ieceri bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukuma būvniecību. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tiks saglabāti. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Zinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidenta tikšanās. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekā.

Un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāk par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

One Republic ar Starlight iesāk mūsu kopā būšanu trešdienā, 23. septembrī. Esiet sveicināti! Jā, lietains, jā, drēgns, bet vai tad mums jaciņu nav, vai tad mīlestība nesilda? Turklāt mums ir labākā mūzika, ar ko sasildīties. Un, lai tik līst, ja brīvdienās sola, ka būs vēlīgāks tas laiks, vai ne? Es ceru, ka tu man piekrīti, jo to taču saulainas brīvdienas ikvienam no mums gribētos. Tavs labākais laiks ir klāt līdz 3:00 rādies VH studijā ar tevi kopā. Tavos darbos un nedarbos ar prieku būšu es. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Pirms dodamies tālāk šajā trešdienā jāsasumina vārda dienu gaviļnieki, jo man pieredze un statistika rāda, ja ne šajā stundā, tad pēc tam man piemirstās. Tad svarīgākās lietas tomēr jāizdara ir vispirms. Un vārdienu sveicienus mēs šajā dienā sūtām Vandai, Vanesai, Venerandai un Venijai. Dāmas, viss mīļākais sveicieni, aplausi, ovācijas, visas puķes jums. Ja arī tu, ko šajā dienā svini, pavisam droši var padot man ziņu, vai arī dzene, ja kāds īpašs sveiciens tavā vārdā mums ir jālaiž tālāk tautās, arī to mēs Allažiņa Radio SVH esam gatavi darīt. Šajā stundā aprunāsimies, es tev piedāvāju par situācijām, nu, kad sausa balka mašīnai gadās. Nu, tā, protams, neviens nekad neplāno, liekas, saies jau, saies, bet reizēm nesaiet. Nu, par šiem stāstiem paturpināsim pēc brīža, arī savējo var droši likt klāt, tāpat kā citas aktualitātes, izmantojot tāruņu numuru 27339933. Un šī ir tā stunda un tā minūte, kurā turpinām ar latviešu mūziku. Zebrene, es gribu palikt dzīvs! Sveiki visapkārt!

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Lai vai kā tur ar tām bākām, ceru, ka tā emocija bāka tev ir pilnā plaukumā un apsolos darīt visu, kas manos rokās un manos spēkos, lai tas tā arī būtu. Ar Gorillā mēs turpinām un Melancholy Hill tikmēr tavu stāstu par to, kā gadījies ar to tukšo bāku. Droši, jo

0: laiks. Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti, kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Tārodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Daugaviņš. Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi. Viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
8: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
9: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Vai tev kādreiz ir beigusies degviela, tā ka nu viss tiešām sauss un vairs nevar pabraukt? Kāpēc un kā tev tur tas gadījās ir šīs stundas temats, ko mēs SVH apcilājam? Nauris tev stāsta, oj, varētu filmu uzņemt. Un viņa stāsta, nu dien filmas sižeta cienīgs. 99. Gads, Amerika. Deep South ceļi, saplīst radiators, bet, nu, protams, jānokļūst galamērķī. Stājāmies, kurien varējam, lai pirktu un piepildītu radiatoru šķidrumu. Beigās ūdeni esot lējuši, pilnai laimei apmaldījās, jo tumsā nepareizo, nu, teiksim, izbrauktuvi ir paņēmuši. Nu, un tad beidz arī degviela. Vīrs ir aizgājis līdz... Nauris neraksta, raksta Nauris sieva, tas arī. Vīrs aizgājis ar kājām līdz degvielas uzpildes stacijām, un sieva ir atlūzusi un piemigusi un pamodusies no tā, ka sejā spīd lukturītis un pie loga klauvē policija. Jautājot, kundzīt, kundzīt, vai jums viss ir kārtībā, vai ne? Tā mēs bieži filmās redzam. Un viss jau bija kārtībā. Rezultāts ir pozitīvs un piedzīvojums arī dzen ir garantāts. Superīgi. Vēl viens kolosāls tāds Ilze raksta. Bijām nopirkuši jaunu automašīnu un piekdienas rītā braucām uz darbu pie atlikušajiem 50, ne, bet atlikušajiem kilometriem. Rāda svītriņas un vīrs saka, ai, sājies, sājies. Pēdējā kalnā pirms darba automašīna apstājās un uz priekšu vairs ni, ni. Aiz kalna benzīna tanks. Uzstumuši, noripojuši lejā un laimīgi iestūrējuši. Benzīna tankā pārdevējs nosmējies un sacījis. Es no rītiem bieži redzu, ka cilvēki izved savus suņus pastaigā. Bet to, ka izved automašīnu, nu to gan pirmo reizi. Ļoti labs stāsts, izcils. Kristīna saka, nu, dāmas cienīgs sižets. Spalga ziema, tumšs, augsts, ceļš uz darbu. Nepiemērot īsti apģērbusies, tur tāds bruncīts, tāds īsāks un metalīts, cimdu nav, augstpapēži, gājusi stundu uz degvielas uzpildes staciju, nopirku skaniņu un tad stibījusi arī to stundu apakaļ, to visu savu nesumiņu, bet stāsts ar laimīgām beigām un šajā dienā vēl, lai visi stāsti, lai vai kā viņi tur iesākušies un lai vai kā viņi tur turpinās, atrisinās, absolūti pozitīvi. Sarunājuši? Ja vēl kāds degvielas uzpildes stāsts, tukšās bākas stāsts, piemetini, lai tas paliek tikai atmiņās. Gigi Perez turpina ar Sailor Song un pēc tam ieklausamies ikdienas mednieku vēstīs. Sarunājuši?

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 8 meža cūkām, nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 5 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta jaunākie dati. Saslimšana ir konstatēta 5 meža cūkām Talsu novadā, tostarp 4 Rojas pagastā un 1 Balgales pagastā, 1 meža cūkai Dienvidkurzemes novada Priekulis pagastā, 1 Saldus novada Kursīšu pagastā, kā arī vēl 1 meža cūkai Tukuma novada Smārdes pagastā. Āfrikas cūku mēris tādējādi šogad Latvijā ir konstatēts 580 meža cūkām, 21 novada 98 pagastos. Pētījumi ietvaros Latvijā sākta meža cūku aprīkošana ar globālās pozicionēšanas sistēmas GPS kakla siksnām, lai pētītu dzīvnieku pārvietošanos, sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Pētnieki cer, ka iegūtie dati palīdzēs precīzāk plānot meža cūku populācijas pārvaldību un Āfrikas cūku mēra kontrolas pasākumus, kas būs nozīmīgi plānojot iespējamās meža cūku vakcinācijas kampaņas nākotnē. Pirmās meža cūkas ar GPS siksnām aprīkotas Cēsu un Talsu novadā. Medniekus pētījuma laikā aicina censties šīs iezīmētās meža cūkas nemedīt. Kā tās atpazīt, stāsta Zinātniskā institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš.
2: Tur ir tāda apkaklus siksna un arī GPS uztvērējs, viņš arī tādā diezgan spilgtā oranžīgā sarkanbrūnā krāsā un plus vēl meža cūka ir arī krotālīs abās ausīs, kas arī spožā tādā spilgtā krāsā. Ja šādas pazīmes ir, tad ir aicinājums tieši šo meža cūku nenomedīt, jo mēs esam ieinteresēti, lai tā cūka mūs informē pēc iespējas ilgākā laika periodā par savu atrašanās vietu. Un otrs aicinājums ir, ja nu tomēr nu nepaveicās mums visiem kopā un tā cūka tiek nomedīta, lai tās iekārtas un tā informācija pa nomedīšanas vietu tiktu nogādāta mums atpakaļ. Tas varētu attiekties arī uz citiem meža apmeklētājiem, ja gadījumā cūka nu iet bojā un viņa atrod, pieņemsim, seņotājs. Arī tādā gadījumā mums būtu ļoti liels lūgums pēc šīm pazīmēm kakla siksna ar uztvērēju un ausu krotālīju, ja kaut ko tādu mežā atrod beigtai meža cūkai lūgumu ziņot.
1: Tā Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Viņa iezīmētais pētījums tiek veikts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnes Eiropa ietvaros. Šo starptautisko projektu vada Friedricha Leflera institūts Vācijā un tajā piedalās 11 partneri no kopumā 8 valstīm. No Latvijas puses to īsteno institūts Bior sadarbībā ar Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūtu Silava. Un vairāk par tā mērķiem nākamajās mednieku vēstīs pēc nedēļas. Bet ko darīt, ja medību laikā bīstami tuvu nonāk lācis vai ievainota meža cūka? Kā atpazīt brīdi, kad dzīvnieku uzvedība kļūst draudīga un kā saglabāt kontroli situācijā, kurā lēmums jāpieņem dažu sekunžu laikā? Latvijas Mednieku asociācija ziņo par svētdienu 27. septembrī gaidāmu hibrīdu formātu praktisko semināru pašaizsardzību medību laikā pret meža zvēriem. To vadīs šaušanas instruktors Oļegs Rītiņš. Semināram varēs sekot līdzi Zoom platformā, savukārt praktiskā daļa notiks šautuvē mežīrbes. Semināram iepriekš jāpiesakās. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Turpinām trešdienas skanējumu ar vienu brīnišķīgu duetu, kas vairs mūsu atmiņās un labākajos ierakstos vairs palicis. Olga Rejecka, Mārtiņš Freimanis ar Baltu krītu.

0: Zvanīja Antra un apsveic mūs visus ar rudens iestāšanos.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maximā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maximā.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV. Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Uzmanību cenu detektīvi. IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
7: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
6: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
8: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: High Hopes.
1: Tavā labākajā laikā. Sveiciens ar rudens iestāšanos. Tas bija pēdējais, ko mēs te ar tevi aprunājām. Un Jānis šai sakarā saka, ka Laimas un Paula nenāca man klāt rudenī būtu jānoklausās. Vēl jau diena gara. Es domāju, ka paspēsim gan. Varam? Bet tagad mums ir jāpaspēj nopaļot temats par tukšās bākas stāstiem. Un tur ir ko apaļot. Tūlīt man pārielādēsies internets datorā, cerams. O, ir gatavs. Pāris vēl brīnišķīgu stāstu gribēju izstāstīt. Mārtiņš saka, īrāds busiņš, braucam ceļā uz Brocēniem. Tā, braucam ceļā uz Brocēniem, tūlīt pie tā mēs paliekam. Sekundī, internet, kur tu šodien zudī? Ja. Un redzam saucamais dačiks. Degvielas rādītājs nepareizi rāda, gribējās ietaupīt un šeit tev čuš darba dienu pagalam un vēl šo to nokāvu startējot, jo tak neticējās, ka nav degvielas, kā tu tā var gadīties kārtīgam kungam, ne? Absolūti saprotam situāciju. Tad te bija Sigitai arī interesants stāsts, ka viņai bija automašīna, kurā ir gan degvielas bāka, gan arī gāzes bāka. Tā to sauc jau kādreiz. Mums daudziem tādas bija, man arī tā bija. Nu, bet tā automašīna tāda svētdienas izbraucieniem esot bijusi, jo bija cita jau sarūpēta. Un kamēr jaunā servisā uz apkopi, Sigita izdomājas paņems to veco, kurē divas bākas. Jo divas bākas nevar būt, ka taču ka abas reizē būtu tukšas. Izrādās varēja gan. Tur bija meita pastrādājusi, jo uz skolu bija laikam tā kā pa kluso braukusi. Un nebija atzinusies, mamu, es te pavizinājos un tas benzīns arī kaut kā tur ir jāielēja. Vēl vienu stāstu gribu tevi izstāstīt, tas ir Ieva stāsts, viņa saka, degviela beidzās tādēļ, ka automašīnai atkal bija saplīst šis degvielas rādītājs. Un kamēr dabujām degvielu, izlādējās atkal akumulators. Vispirms vīrs topēja ar kandiņu rokās, tālāk ar vatīm. Kolosāls stāsts, superīgs stāsts, brīnišķīgs. Jānis atgādināja savukārt, ko Timrotkungs saka par to, ka beidzas degviela. Ja tev beidzas degviela, tad tu esi LO, H un S. Nu, tu gan neesi, vai ne? Katram gadās. Un parasti ar to, ka vienreiz gadās arī pietiek dzīvē, vai ne? Turpinām ar Doria Smith, Don't Leave, jauna mūzika. Dod zināt, man liekas, rudenim arī ļoti

0: Vīkends dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkabiksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Šķietami tāda vienkārša trešdiena, ne ar ko no citām iespējams neatšķirās, bet Radio SVH tā ir zinām kā kulinārā trešdiena. Šodien Alekša Loze ir iekritusi, un Alekša trešdiena ir šī, un viņš man atsūtīja tikko bildi, kā biespienu plācinīšu stapinu kolēģiem. Tas ir zēns, tas ir zēns. Un arī tavās rokās šo trešdienu pārvērst par pilnīgi jebkādu citu raksturu trešdienu. Atliek tikai vēlēties un apņemties. Karnevāla jūtas tonas izskaņā ar tādu pati dienu.

0: Lai tev arī mīla, kas stiprāka par navi. Oš, cik tas būtu jaudīgi. Jaudīgas arī ziņas zinu. Inesē Vaikulē ir sarūpētas. Viņu sagaidām Radio SVH studijā tagad.
1: Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas premjeris Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbēgt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Mīnsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Mīnsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijā valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, bet nevarēs veikt liederības un atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, ka šādu revīziju liedz vispār, iesnieguši vairāki politiskie spēki no pozīcijas un opozīcijas, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot ieviest Eiropas stāvvietas karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Jaunā karte Latvijā tiks ieviesta no 2028. Gada jūnija un līdz 2029. Gada decembrim tā būs izmantojama paralēli pašreizējai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei. Pacientu biedrība par Sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta ieceru bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Latvijā šādi noslieci varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, taču daudz par to nezina. Šogad pilotprojektā slimību izraisošās mutācijas atklātas 27 pacientiem, jeb 4. Daļai izmeklēto. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukuma būvniecība. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tikšot saglabāta. Būvdarbs plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekāda publiska vienošanās sarunās nav panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietveros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis ir plānojis uzstāties ANO. Un zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Bet noslēgumā par laika apstākļiem nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidu vējš un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometrs stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt plus 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāka par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet

0: Jennifer Warnes, Our First We Take Manhattan. Iesāka pusdienu laiku. Sveicinu tevi. 23. septembris joprojām te, trešdienu. Veiksmes darbos, labu apetīti. Radio SVH mājā pusdienas. Šodien kolektīvi maķenīti vēlāk ēdīsim, jo kulinārā trešdiena pie mums jau 4. vai 5. nedēļu viens no kolēģiem apņemas. Pārējos iepriecināt ar kaut ko gardu, un šodien tas ir Aleksis, un viņš solīja atnākt jau ap pulksten 2, lai mums līdz 3 būtu kaut kas jau vēderos ieliks. Un viņa meistars tiķis ir pēc omas receptes gatavotie biespēni plācenīši. Labākie, kādus es esmu ēdusi, saku to godīgi. Atnāks Aleksis, varbūt padalīsies ar recepti. Arī tevi arī raudzīsim. Šajā stundā segments man kā vēsturniecei tevi sagaida 23. septembrī. Raudzīsim arhīvu lapas pusēs apskatīt un spiltākos notikumus izcelsim. Vēl par Be Active izstāstīšu un arī par to, kur es tevi ļoti gaidīšu svētdien. Varbūt, ka tu jau zini.
1: Tas labākais laiks.
0: Līdz pulksten 3 Radio SVH studijā ar tevi kopā tavos darbos un nedarbos un visos darbīgākos stundu pagriezienos esmu es, mans vārds ir Madara Kilkucāne un šie ir Saturday Breakfast ar Window.

0: ar Don't Make Me Love You. Daudz citas mācības tur arī šai dziesmā ir iekodētas. Pēc brītiņa All Saints klausīsimies ar Pure Shores, bet tagad cik pulkstens?
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 12 un 17 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Virstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Pīt

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Radio

Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You kompozīciju. Un viņai lieli jaunumi piekdien. Mēs dzirdēsim jaunu mūziku no viņas. Singla ar nosaukumu Patient Zero. Par to viņa oficiāli paziņoja vakar, pēc tam, kad vairākas dienas bija kārdinājusi fanus ar visādiem noslēpumainiem mājieniem, kā jau viņa to mēdz darīt. Kompozīcijas nosaukumam par kodu, viskaut kur viņa tur bija no O burtiem uz nulītēm samainījusi simbols. Un fani, kā jau Tayloras fani, ātri vien tika ar to mīklu galā. My delete later, I think I'm doing better now, ir tas, ko mēs ar tevi klausāmies tālāk. Ir aptuveni pus viens, un tas nozīmē, ka drīz segments man kā vēsturniecei.

0: you were always there for me, and I just hope someone's there for you now. Well, I think this is the moment for me to finally say goodbye.
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tā tev tur ir?
4: Nu, visu pirms jau 23. septembrī raugot vienalga no kādas puses ir jāmin tas, ka šodien ir rudens ekvinokcija. Tas nozīmē, ka ziemeļu puslodē astronomiski sākas rudens, bet dienvidu puslodē pavasaris. To tu var likt aiz auss, tad, kad tev rudens apnīk, tu zini, ka ne jau visur ir rudens. Latvijā šodien diena un nakts ir gandrīz vienāda garumā. Šodien arī dzene ir starptautiskā zīmju valodu diena. 23. septembris visā pasaulē ir starptautisko zīmju valodu diena. Un zini, kas ir interesanti? Manuprāt, vismaz tas likās ļoti interesanti, ka zīmju valodas...
5: Man tieši domāju, tā ir loģiski.
4: Bet sākumā lasot likās interesanti. Amerikāņu britu zīmju valoda nav viena un tā pati atšķiras. Un tas veiciens... Žāk, es nenoskaidro vārdu šai brīnišķīgai dāmai, ko mēs droši vien visi zinām LTV raidījumos. Viņa nereti parādās kā zīmju valodā moderātore. Brīnišķīga jauna skaista dāma. Viņa, starp citu, arī koncertos atminos Supernovas finālu raugoties. Viņa dziesmas arī zīmju valodā rādīja un tad attiecīgi arī kustājās līdz vienkārši ļoti baudāms sveiciens viņai. 23. septembris 848. gads ir diena, kad mēs, kā cilvēci, pirmo reizi ieraudzījām Neptūnu. Neptūns arī īpašs ar to, ka tas ir pirmais planētas atklājums, ko vispirms paredzēja ar matemātiku. Un tikai pēc tam atrada teleskopā. Ļoti interesanti. Savukārt 938. Gadā šajā dienā Ņujorkas pasaules izstādes teritorijā aproka laika kapsulu. Un nevis šādu tādu. To aproka ar domu, ka to atvērs pēc 5000 gadiem 6939. Gadā. Un interesanti arī tas, kas tur iekšā. Sieviešu cepure, skuveklis, konservatais āmais pildspalva un zīmulis, zobu birstīta, brilles, kosmētika, fotoaprāts, cigaretes un tabakas maciņš un rotaļlietas tālūk. Gan jau tur ir kādu laiku kapsulu esi apracis kaut kur kādreiz. Kāzās, piemēram, to mēs daram, kad vedējos dodamies. Šodien ir arī pasaules vingrinājumu diena. Be Active diena arī un Be Active programma šodien sākas. To mēs arī aprunāsim, bet šī diena tam par godu, lai vērstu uzmanību uz fizisko aktivitāšu izmantošanu un to, cik labas lietas tā ar mums nodara gan fiziskā plaksnē raugoties un mērot, gan, protams, arī emocionāli. Be Active mājaslapā var atvērt vaļā respektīvi šo te vietni un katru dienu ar vingrojumu kompleksu ne tikai iepazīties, bet arī izpildīt kā reiz pēc pusdienām, lai miedziņš nesenāk. Sarunāts, te mēs liekam komatu un turpinām ar vienu no pašmāju mūzikas, manuprāt, visolimpiskākajām un sportiskākajām kompozīcijām. Tā būs šī. Mēs jau nesvīstam, mēs spīdam, vai ne? Bujāns. Un pakustamies.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haus veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izpiepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Raukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
8: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
9: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
13: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Barber, Something Good Can Work. Tas novēlējums arī dzen tev šai darba dienai. Pēc rītiņa klausīsimies Mārtu un viņas jaunāko kompozīciju Bezmiegs, bet tagad šis...
1: Tas labākais laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
1: Tas labākais laiks.

Tava brīvdienu, vislabāko brīvdienu rīķi pavadonē Marta. Marta Grigala, mūsu pašu Marta, ar savu kompozīciju Bezmiegs, ir brīnišķīgs atgādinājums tam, ka mēs piekdienā visi Martu satiksim klātienē. Spīķeros viņai lielais koncerts. Un zinu sacīt, ka vēl kādu biļetīti vēl var. Marta arī ir apsolījusies, ka parasti telpā, kur ir sēdoši pasākumi, viņa visus krēslus lūks nolikt noliktavā vai kaut kur koridorī, un mēs varēsim forši arī izdejoties un izdancoties, kas īstenībā saskan ar nākošo lietu, ko es to gribēju izstāstīt. Šodien sākas Be Active kampaņa. Tas, lai mudinātu tevi un mani, pakustēties vairāk ikdienā. 400 bezmaksas aktivitātes visā Latvijā nedēļas garumā būs pieejamas. Tev atliek tik izvēlēties ērtāko vai tavuprāt interesantāko, nu un pašu tev piemērotāko. Jo kustība tā taču ir dzīvība, to mēs zinām, ne? Par to mēs varam vienoties. Un es izmantošu izdevību un arī uzaicināšu tevi uz kādu manis iniciētu kustību pasākumu, kas piekdien jau Meža parkā, ne, bet svētdien pēc Martas koncertu. Vēl vienu dienu pa vidām būs varēs atpūsties un izgulēties pēc lielajiem dančiem un 27. septembrī tiekamies Meža parkā pulksten 10. pie Zoodārza un tādi dosimies kopīgā skrējienā. Ne jau šādā tādā es aktīvi pēdējo mēnesi mācos DJ mākslu, lai varētu uzspēlēt brīnišķīgu muzikālu pavadījumu mūsu kopīgajiem skrējienam. Poršu maršrutu esam zaplānojuši gan gar Ķīšezara krastu, gan caur biezāko Mežu parkam Mežu. Dažādas ainavas pabaudīsim, maķinīt vairāk par 5 km nospriesim un iedomājot, cik forši tas būtu, mēs varēsim satikties. Būs mūzika un tāda skaļa. Riktīgu skriešanas ballīti iegriezīsim. Ļoti, ļoti priecāšos patiesi, ja tu atnāksi. Pirms tam dar izskatīties Radio SVH mājaslapā, iespējams tur kāds jautājums vēl tev palika neatbildēts, vai arī jautā droši. Atbildēšu personīgi un piesakies skrējienam, jo tad varēs laimēt jaunas skriešanas apavus no Brooks. Un 9 mēnešus vismaz mēs tā darīsim katru mēnešu pēdējā svētdienā dažādās vietās un lokācijās. Sāksim ar Rīgas pusi, pēc tam brauksim arī ārpus Latvijas. Var arī uzaicināt mūs kaut kur, kur mūsu kopīgais Run and Rave skrējienu ballītes pasākums ir jānoorganizē. Šķiet, visu es to pastāstīju. Pēc tam būs laipni gaidīts arī Ķīšezara krastā tur kafēnīčā Elizabete uzkavēties uz kādu kopīgo kafijas krūzi. Nu, un, protams, viss pārsteigums un viss kārtas, ja tev neatklāšu, lai paliek pārsteigumam ar. Ar Džafī mēs nopaļojam šo stundu un tiekamies nākamajā. Un arī svētdien, un arī piekdien pie Martas. Sarunājuši!

Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā palaikam līs, būs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

Latvijas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas premjers Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu un vērsis viņa uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinājis tos izbeigt. Tā izriet no premjera šorīt sacītā intervijā TV3. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Minsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politieslodzīto. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Minsku. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic no šī gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju apvienotajos Arābu Emirātos. Iepriekš Air Baltic norādīja, ka kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos, tostarp 6 no Rīgas, uz Faru Portugālē, Kitilī Somijā, Ljubļanu Slovenijā, Marrakešu Marokā, Zaldzburgu Austrijā un Maltu. Lidojumi uz Ljubļanu gan atsāksies vasaras sezonā. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesnieguši vairāki politiskie spēki, lai nerastos situācija, ka būtu kāda politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu. Ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, kas paredz no 2028. Gada vidus ieviest Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti. Tās nolūks būs nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Pacientu biedrība par sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterinēmiju. Speciālisti atbalsta ieceri bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīna un glikozes līmeni. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas līderu sarunas. Kā vēsta portāls LSM, Donalds Trumps un Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Nekāda publiska vienošanās sarunās netika panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojis valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad ANO uzstāties ir ieplānojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ir ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pazeškijāns un Trumps vakar savā uzrunā šai valstī veltīja skarbus vārdus. Bet tepat Latvijā nākamajā nedēļā būs pārsvarā sauss laiks un bieži spīdēs saule. Prognozes par gaisa temperatūru pagaidām ir visai atšķirīgas. Dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējama neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām ar lielāko varbūtību Kurzemē var pārsniegt 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2 līdz 3 grādus siltāka par normu un arī oktobris kopumā.

0: Mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Paldies Aināram par aktuālajām ziņām. Līdz vakaram viņš tagad turēs rūpi un ziņu dienesta posteni uz saviem pleciem un informēs mūs par visu, kas aktuāls un kas mums jāzina gan par notikumiem Latvijā un gan arī visā plašajā pasaulē un aiz okeānijā. Šajā stundā var pieslēgties tavam labākajam laikam arī Radio SVH televīzijā. Visādos veidos un pieslēgumos mēs mēģinām tavu darbdienu padarīt priecīgāku un saulaināku un labākajā gadījumā arī produktīvāk var arī droši dot ziņu, kā mums kopā veicas. Par kādu neparastu sacensību Skotijā un fizisku disciplīnu mēs šajā stundā parunāsim arī Rīga dimdēs šajā stundā un Rīgas aktualitātes uzklausīsim. Savukārt aktualitātes tavā pusē Kalažiņa ir vēlams iesūtīt uz Radio SVK studijas WhatsApp

2733, 9933, un arī audio ziņas pieņemam. Un vecie labie pasta baloži galu galā arī nav atcelti. Sveicies tev no Arta Dvarionas, viņam jauna kompozīcija viņa solo projektā. Turpināsim trešdienas skanējumā ar Lapseni un Troksni. Lai skanu!

0: Shawn Mendes, If I Can Have You.
1: Dziesma mums trešdienā. Tavā labākajā laikā pēc brītiņa būs mūzika no Jungle. Arī Magdalēnu Bey klausīsimies, un tad jau nav tālu vairs līdz tai Rīgas dimdēšanai.
2: Tas labākais laiks.
3: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
7: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērs darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
10: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
11: Aleksi!
12: Marta!
11: Ko tu dari 25. septembrī?
12: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
11: Nepareizi! Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
12: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
11: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī Spīķeru koncertzālē.
12: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
11: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
13: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
14: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
15: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
16: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
15: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Brit
1: Pretty Jungle atgriezušies ar savu 5. studijas albumu Sunshine, un tas iznāca šī gada augustā un turpina 23. gada albuma Volcano iesākto ceļu. Tajā ir 11 kompozīcijas, dažas man patīk īpaši, piemēram šī The Wave Jungle.

alternatīvā popa duets no Amerikas, Magdalena Bey. Šie mākslinieki satikās vidusskolā. Redz kāds romantisks mūzikas stāsts. This is the world I made it for you. Trešdienā. Tavā labākajā laikā, kad Rau Rau Rīga sāk dimdēt.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Vanšu tilta pārbūve sāksies 2027. gada rudenī, un līdz tam būtiski satiksmes ierobežojumi nav gaidāmi. Izvērtējot vairākus risinājumus satiksmes nodrošināšanai pārbūves laikā, secināts, ka optimālākais risinājums ir pagaidu tilta izbūve. Tādēļ Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzdevis ārtelpas un mobilitātes departamentu sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Projekta īstenošana paredzēta trīs posmos. Vispirms 2027. gada pirmajā pusē plānots atjaunot krasta nostiprinājumu, pēc tam pārbūvēt Krišjāņa Valdemāra ielas posmu no Kronvalda bulvāra līdz Vanšu tiltam, bet 2027. gada nogalē sākt paša Vanšu tilta pārbūvi. Darbus plānots pabeigt 2029. gada otrajā pusē. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Atnākot man uz darbu, saņēmu ziņu no Jāņa, ka par godu tam, ka ekvinokcija šajā naktī notikās. Laimes Vaikulis un Paula, nenāciet klāt man no rudenī. Šodien ir, nu, obligāti. Nu, es piekrītu. Lai skan. Laimes Vaikulis, nenāciet klāt man rudenī.

Ceru, ka tev arī šodien kāds labs iemesls atradīsies, par ko pasmaidīt. Jānis saka, ka viņam tas bija šis skaņdarbs. Ceru, ka nākamā ziņa varbūt daudziem no jums liksies iepriecinoša vai vismaz interesanta. Man tā likās. Es tā arī nekad neesmu iemācījusies mest vardīti. Nu, tas ir tas, kā es to saucu. Akmeni plakanāku pēc iespējas mest pa ūdens virsmu un tad skaitīt reizes, cik tā atsitās pret ūdeni. Pirms nogrimst pavisam, man viena sanāk parasti. Bet izrādās, ka pasaules vardīšu akmeņu mešanas, plakanās mešanas čempionāts notiek pasaulē. Un tas jau notiks šajā nedēļas nogalē mazajā Esādes salā, Skotijā. Uz turieni pošas dalībnieki no vairāk kā 30 valstīm, kur vardīti mēdz mest vai tancināt. Un šogad pieteicies rekordliels skaits, aptuveni 400 cilvēku. Visādi konkurenti viens otram. Pat no Kanādas un pat no Jaunzēlandes dosies uz Skotiju. Pagājušajā gadā čempionātu piemeklējis skandāls, jo daži dalībnieki tika pieķerti, ka viņi savus akmeņus ir īpaši noslīpējuši un uzpucējuši šai svarīgajai disciplīnai. Un šogad organizatori lēmuši, ka katru akmeni pirms tam pārbaudīs un ar aizdomīgi gludiem akmeņiem tur nekas cauri netiks laists. Un šim čempionātam īpaši ir pat turnīra ģeologs piesaistīts un tad viņš pārbaudīs, vai tas akmens ir dabas pucēts un spodrināts. Vai tur kāds smilšpapīrs ir bijis tuvumā. Čempionāts pirmo reizi noticis 83. Gadā un kā jau īstam Skotu stāstam pienākas, visācies ar sarunu kādā krodziņā. Un kopš 97. Gada sacensības notikušas katru gadu, izņemot COVID-19 pārtraukumu. Var jau būt, ka starp tiem 400 ir arī kāds no Latvijas. Šajā avotā tas nav minēts. Ja tu kādā avotā rodi atbildi šo jautājumu, iepriecinošu, nu, padalies. Nākamnedēļ apskatīsim, varbūt ziņu virsrakstos, kā tad šiem tur ir gājis. Kā tev iet? Lola Young, One Thing, turpina tava labākā laika skanējumu 23. septembrī.

0: Rocks. Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
11: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
12: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
13: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
14: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
15: Ar prieku.
14: O, savs cilvēks Briselē.
13: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
16: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: neļaut degunam būt makoņos, kad tevi slavē un nenokrist pārāk zemu, kad tevi kritizē. Tāds ir šīs dziesmas stāsts. Šī ir Janelle Monáe un Tightrope. Kristaps raksta tādu labu novērojumu. Laipni lūgti džemperu sezonā.
1: Tas labākais laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un plaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
7: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
6: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
8: Radio SVH.

Tässä vaikka kompositiin Bad Habits, sekundes, minuutes, stundos. Rit un tur nekas nav apturams. Bad Habits rūpaisi par to, lai mums arī rudens sezonā būtu forši koncertus, kuriem doties 16. oktobrī. Viņi uzstāsies kultūrzemā Viktorija, Liepājas pusē. Sekundes, minūtes, stundas ritu, un tas nozīmē, ka mēs pavisam drīz sakam čau viens otram pulksten divos tajā jaunajā stundā. Līdz tajā mēs tiekam ar brīnišķīgu kompozīciju no The Flaming Lips.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salas pils pirms skolas izglītības iestādē Jāņa Tārpiņš slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu, kā pavēstījusi tā pārstāve Ilze Ūdre. Līdz šim rītam ir saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skārtas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidā nav saņemtas ziņas par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Savukārt bērnu slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina zināja teikt, ka līdz šodienas pusdienlaikam stacionāra neatliekamās medicīnas centrā bija vērsušies 7 bērni no dažādām bērnu dārza Jāņa Tārpiņš grupām. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka diviem no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. 10% sliekšņa ieviešanas mērķis būtu agrīna risku identificēšana, nevis automātiska sankciju piemērošana. Tas nozīmētu, ka skolēnam sasniedzot šo kavējumu apjomu, mācību iestādei būtu jāizvērtē situācija un nepieciešamības gadījumā jānodrošina skolēnam atbalsts. Pēc alkohola pieejamības ierobežojumu ieviešanas Latvijā nāves gadījumu skaits no cēloņiem, kas pilnībā attiecināmi uz grādīgo dzērienu lietošanu, ir samazinājies par 27%, kas atbilst vairāk nekā 60 novērstiem nāves gadījumiem. Tā liecina Pasaules veselības organizācijas sākotnējais izvērtējums. Tas attiecas uz laika posmu no pagājušā gada 1. Augusta līdz 31. septembrī. Atgādināšu, ka pērn 1. Augustā stājās spēkā grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas saīsināja grādīgo dzērienu tirdzniecības laiku, noteica 6 stundu nogaidīšanas periodu internetā iegādāta alkohola piegādēji un ierobežoja alkohola cenu un atlaižu reklāmu. No 1. Oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas. Tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justos ērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti ukraiņi. Bet Francijas biatlonists Emiliens Jacquelins plāno izlaist visu nākamo sezonu, lai pievērstos riteņbraukšanas karjerai, tā paziņojusi Francijas slēpošanas federācija. Šovasar sportists noslēdza vienošanos ar profesionālo riteņbraukšanas komandu Decathlon, kuras rindās jau ir aizvadījis vairākas sacensības. 31 gadu vecais Jacquelins gan norādīja, ka nenoslēdz biatlonista karjeru, jo viņa mērķis joprojām ir 2030. Gada Francijas Alpu olimpiskās spēles. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Henrijs, sveiciens mirklīt pēc pulksteni diviem. Kā vienojāmies, sākusies džemperu sezona. Tavs labākais laiks līdz ar šo stundu iestūrē savā fināla cēlienā. Vēl līdz pulksteni trijiem šī darbdiena ir musējā, mana un tavējā. Pēc tam jau sāks tavs un Alekša vilciņa laiks, kuru mēs šodienā gaidām. Nu kā vēl nekad? Jo es solu ar bieskienu plācinīšiem viņš ierasties Radio SVH kulinārās trešdienas ietvaros. Ceru, ka tavai trešdienai arī tikai labākie ietvari. Biznesa aktualitātes šajā stundā mēs dzirdēsim tas, kā atbildi uz jautājumu, ko darīsim līdz pulksteni trijiem. Arī jaunu mūziku paklausīsimies un, protams, arī šo to no zelta fonda. Un visu centīsimies labākajās dozās dozēt tieši tā, lai darba diena būtu ne mazāk un ne vairāk kā laba. Līdz pulksteni trijiem rādījies VK studijās. Mans vārds ir Madara Kilkucāne un tas viss tevis dēļ. Aminata un Intars Busols. Tikai tevis dēļ.

0: van een tienercompositie, Johnny, Don't Be Hasty. Skan, tā valla, maka ja laikā?
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 14 un 18 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Turpināsim savukārt mēs šodien muzikāli izdeļot ar vienu no jaunajām britu alternatīvās mūzikas superbalsīm. Tā ir Bella Barb, kompozīcija Go to Dinner no viņas debijas albuma, viņai tikai 19 gadi. Pagaidām mazs cinīts, bet vēzums gāžamais jā.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs – partiju apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļsūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Dabaszinības skolotāji, reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau mācis skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Summer kompozīcijā My Body Is Your Ready. Tas dziesmas priekšstāsts ir tāds, ka viņu dikti apsaukājot par tādu tievo un tā. Un tad viņš esot sācis speciāli iet sporta zālē, lai ķermenis būtu visam gatavs, ko dzīve piespēlē. Un viņam varētu palīdzēt tas, kas tagad notiek radio SVH.
1: Jā.
0: Mājas koridorī. Aleksis ir atnācis uz darbu. Pagaid, ļauj man runāt. Nekāda vēl sasveicināšanās nebūs.
1: Kas tu teiksi? Čau. No.
0: Jo man pilna multa joprojām ir ar siekalām. Mēs apēdu godinās, man liekas, desmit tikko Aleks atnest tos biespienu plācinīšus. Viņi ir vienkārši debešķīgi.
1: Visu rītu čakarējos.
0: Paldies tev! Lūdzu, stāsti recepti, es jau solies, ik pa stundai jau kurināju un teicu, ka tu esi kulinārās trešdienas karalis šodien. Un man pat tagad pagaršojot gribētos tā domāt, ka nu, es nezinu, vai tev kāds vispār kādreiz spēs pārspēt.
1: Es gribētu teikt pārspēt šito zalāni, jo ja nākamnedēļ Laurim Jānis kaut kas ir.
0: Message received.
1: Lauris var sākt šmorēt jau kādu garo šmorējienu. Recepte tātad. Tapusi iedvesmā no divām sievietēm. Viena ir mana oma Berģos, un otra ir Zana Grēviņa.
0: Mamma.
1: Zinām, kā našķot.
0: Tavai mammai nebija vārds Zane, un kaut ko es tagad uzvērniem savu atrast.
1: Grēviņa tā ir cita ģimene vispār, bet Zane arī bija ir man mamma, bet es runāju par našķoties Zani. Un tad es esmu našķoties Zanes un omas recepti, kas redzēs bērnībā, tas viss tā kā kopā ir sagājis. Kopumā tu vienkārši nopērc biespienu, sajauc ar tām lietām un miltiem, un tad vienkārši cep.
0: Biespienu nopērc un sajauc ar lietām.
1: Jā. Nu, kas tur ir? Nu, olas, cukurs, vanīļa. Cepamais sāls bišķi.
0: Cik mīlestības jāpiešoja?
1: Šausmīgi daudz. Lai vienkārši, lai noturētu to fokusu visu rīt. Es šausmīgi
0: agri cēlos. Ja bez mīlestības to daudzumu nevar izcept.
1: Jā, tad tev ir jāiet pēc tiem produktiem. Tad tev ir jāmaļ tā masa, jāmīca. Tad tev jātur leduskapī 30 minūtes, lai labāk tā kā
0: turās kopā.
1: Rūlējas, jā. Neizdarīt to. Man likās, es nokavēšu.
0: Tāpat ļoti labi turējās kopā.
1: Jā, un tad tu viņus, tu samīc to ar karoti slapju, ņem to masu, iemet miltu šķīvī, tad tā parulē, lai miltiņi ir apkārt, labi uztaisīt bumbiņu, un tad liec pannā.
0: Iespējams īsākais, kaut gan nemaz nav īss, bet viens no veidiem noteikti, kā iekarot sirdis, šis ir jo, Aleksi, nu paskaties uz to koridoru, uz tām laimīgajām sejām, uz tiem pilnajiem vēderiem, lai piesakās kāds, kurš varēja apēst vēl vairāk kā es būtu gatava vēl, bet bišķiņ jau ir jāprotās tomēr ar to daudzumu.
1: Es visu rītu atēdos tagad šitos plāciņus. Man gribas, es varbūt uz veikalu pēc kaut kā sāļa aiziešu.
0: Tu arī ievis dzenes saldējumu dabot.
1: Jā, to
0: brīnišķīgi. Ceru, ka mēs iedvesmojām arī tevi trešdienu pārvērst kaut kādā garšīgākā plāksnē pagriezt vai liņķī.
1: Jā, darīt savās darba vietās arī šitā.
0: Jā, un tas
1: laba lieta.
0: Ļoti. Mēs vienojāmies koridorī. Un tad padodiet zināt, ja iedvesmojaties no mums, varbūt mēs varam kaut kādu Vislatvijas kulināro trešdienu vai festivālu kādreiz noorganizēt.
1: Jā.
0: Mums jau patīk organizēt.
1: Jā.
0: Oj, jā.
1: It īpaši Madarai.
0: Oj. Mēģinu.
1: Pat uzņēmies.
0: Daru, ko varu.
1: Jā.
0: Pink.
1: Neforši.
0: Par mēģinājumu. Mēģināšanu. Ar kompozīciju Try. Un pēc tam klausimies. Vesem biznesa aktualitātes.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic no šī gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju apvienotajos Arābu Emirātos. Iepriekš Air Baltic norādīja, ka kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos, tostarp 6 no Rīgas uz Faru Portugālē, Kitilī Somijā, Ljubļanu Slovenijā, Marrakešu Marokā, Zaldzburgu Austrijā un Maltu. Lidojumi uz Ljubļanu gan atsāksies vasaras sezonā. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksāt nespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikumu dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltic būs jāmaksā arī 3% komisijas maksas katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu finansējuma, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Bet Signet Bank ir izsniegusi 4 miljonu eiro aizdevumu Dobeles novada augkopības un piena lopkopības uzņēmumam Agro Kaķenieki turpmākai uzņēmuma attīstībai un saimnieciskās darbības stiprināšanai. Tā valdes loceklis Vasīlijs Pravdivecs norādījis, ka attīstības pamatā ir pārliecība, ka konkurētspējīgu lauksaimniecību veido nepārtraukta attīstība un ieguldījumi nākotnē. Pēdējo gadu laikā Sijā Agro Kaķenieki ir mērķtiecīgi attīstījusi saimniecību, ieguldot gan ražošanas infrastruktūras modernizācijā, gan ganāmpulka kvalitātes uzlabošanā. Aizdevums ļaus turpināt īstenot ilgtermiņa attīstības plānus, stiprināt uzņēmuma darbības efektivitāti un saglabāt konkurētspēju nozarē. Jāpiebilst, ka Agro Kaķenieki darbību sāka 1998. gadā un šobrīd ir viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Zemgales reģionā, kas Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķeniekos nodarbojas ar piena lopkopību un augkopību. Gandrīz viss saražotais piens tiek eksportēts uz Lietuvu, savukārt augkopības produkcija tiek realizēta Latvijas tirgū.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: The Soundpoint un Emīlija. Jānis Aizpurs šo savai meitai ir rakstījis kā mīlestības vēstuli. Manā viena no mīļākajām vecajām Soundpoint dziesmām atceros, reiz bija tāds festivāls Pīlādis. Es pat īsti neatminos, kur tas bija, bet bija jauks. Un Soundpoint uzstājās ar šo. Un nu, es tā lūdzu atkārtot, ka atkārtoju arī. Par to paldies! Pēc brītiņa klausīsimies This is Lorelei. Kas un kā tā ir? To pastāstīšu.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi. Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ēvgls. Pēteru Apinu pazīst daudzus gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpas jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņems atbildību un spēj panākt rezultātu.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Tāroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
10: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
11: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
12: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
13: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvu stīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: The Kid with a Crown, This is Lorelei, klausīsimies. Un tas ir New Yorkas multi-instrumentālista. Neitāmas solo projekts, pavisam svaigi kompozīcija iznākus vien 10. septembrī, un tā ir viena no viņa jaunā albuma The Singer in My Band kompozīcija. Tavs labākais laiks Radio SVH vēl līdz 3:00, ja kas aktuāls tieši šajā laikā, zini? Vēl 13 minūtes.

0: veikalā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
5: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
4: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.

Gregorijs un Wise atved mums līdz brīdim, kur jāliek komats vai punkts šīs dienas. Tavam labākajam laikam mēs došos tālāk savās gaitās un stājos braucam laika klausītāju rindās. Gribu sacīt milzīgu paldies tev par trešdienu, kurā neskatoties uz lietiem, tomēr ir saulaina. Tā tik turēt un līdz rītam, lai jums foršu braucam laiks ar Aleksi Vilciņu, aka biespienu platenīšu karali. Tiekamies rīt un arī zemvara vīksnes tilta. Par to jauns mēnesis no manis uz atvedām tev. Čau!

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, būs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņa Tārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Kā pavēstījusi tā pārstāve Ilze Ūdre, līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidā nav saņemtas ziņas par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Savukārt bērnu slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina zināja teikt, ka līdz šodienas pusdienlaikam stacionāra neatliekamās medicīnas centrā bija vērsušies 7 bērni no dažādām bērnu dārza Jāņtārpiņš grupām. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Viņai pagaidām precīzi slimības iemesli nav zināmi, taču bērnu dārzā ieradušies pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji, kas ņem paraugus analīžu veikšanai. Pašlaik bērnu dārzs joprojām darbojas un bērni bez slimības pazīmēm to drīkst apmeklēt, daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neved, lai pasargātu no iespējamas saslimšanas. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes biežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. 10% sliekšņa ieviešanas mērķis būtu agrīna risku identificēšana, nevis automātiska sankciju piemērošana. Tas nozīmētu, ka skolēnam sasniedzot šo kavējumu apjomu, mācību iestādei būtu jāizvērtē situācija un nepieciešamības gadījumā jānodrošina skolēnam atbalsts. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justo sērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti Ukraiņi. Bet Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro no Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses. Citas starpā Budapešta ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma, interešu konfliktu riski un prokuratūras darbības efektivitāte. Atbloķētie līdzekļi ļaus Ungārijai pilnībā piedalīties Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā Erasmus un pētniecības finansēšanas programmā Horizon. Ar ziņām studijā bija Ēnārs Rutkēvičs.

0: ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
1: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubens. Sāksim ar sirsnīgu godināšanu Sēlijā. 26. septembrī Viesītes kultūras centrā Sēlī jau piekto reizi pasniegs apbalvojumu Sēlijas sudrabs, godinot cilvēkus, kur ikdienā ar savu darbu bagātina Sēlijas vēsturisko zemi. Šogad saņemt jau 26 pieteikumu, un pirmo reizi būs arī jauniešu balva Jaun sudrabiņš. Apbalvošana notiks Sēlijas nevalstisko organizāciju fórumu ietvaros, vietā, kur kopienas satiekas dalās pieredzē un iedvesmo citu. Par mūziku un piedarību. Latvijas sarknā krusta jaunatnes koris aicina savā pulkā jaunus dziedātājus. Tā ir iespēja nevien attīstīt muzikālās prasmes un dziedāt kopā, bet arī tuvāk iepazīt Latvijas sarknā krusta kustību, tā vērtības, būt līdzās un palīdzēt citiem. Koris jauno sezonu jau uzsācis, mēģinājumi noteikti pirmdienās un interesanti aicināt pieteikties mājaslapā. Par mācīšanos ārpus klases. Valsts izglītības attīstības aģentūra līdz 30. septembrim aicina uzņēmumus, biedrības un citas organizācijas pieteikt skolēniem praktiskas STEM un pilsoniskās līdzdalības norises visā Latvijā. Tās ir nodarbības, kurās jaunieši mācās ārpus ierastās skolas vides, laboratorijās, uzņēmumos un dabā un izprot gan dabas zinātnes un tehnoloģijas, gan savu lomu sabiedrībā un izzina iespējas iesaistīties. Biedrībām nodibinājumiem tā ir iespēja dalīties pieredzē ar jauno paaudzi. Par sarunu, kas skar mūs visus. Sieviešu atbalsta organizācija Centrs Marta šorudien dodas uz 5 Latvijas reģioniem ar diskusijām par drošību, vienlīdzību un pilsoniskās sabiedrības lomu. Sarunas notiek Saeimas priekšvēlēšanu gaisotnē, iztaujājot politiķus no visiem Latvijas plānošanas reģioniem. Šonadēļ sarunas norisināsies Rēzeknē un Cēsīs, un tajās iedzīvotāji var uzdot jautājumus un arī tieši iesaistīties sarunā par to, kādā Latvijā vēlamies dzīvot. Par labu pārvaldību un iedzīvotāju iesaisti. Pirmo reizi pasniegts konkursa Laba pārvaldība pašvaldībā

0: savas, godinot pašvaldības, kas ar konkrētām iniciatīvām veicina atklātību, kvalitatīvus pakalpojumus un iedzīvotāju iesaisti. Konkurs rīkoja Tiesību sardzes sadarbība ar Latvijas Pilsonisko alianci, un tajā tika izvērtētas 33 pašvaldību iniciatīvas. Piemēram, sākot no jauniem e-pakalpojumiem līdz iedzīvotāju līdzdalības risinājumiem. Balvā stikla bura, un tā simbolizē caurskatāmību un uzticamību pašvaldības darbā. Un par to, kā mēs sarunājamies valsti. Latvijā valsts līmeņa dialogu starp valdību un biedrībām nodibinājumiem jau vairāk nekā 20 gadus organizē Memoranda padomu, kurai pievienojušās jau 600 organizācijas. Jauns pētījums, kas tapis pēc Latvijas Pilsoniskās alianses pasūtījuma, salīdzina šo Latvijas modeli ar līdzīgām sadarbības padomēm 13 citās Eiropas Savienības valstīs. Secinājums ir gan glaimojošs uz citu valstu fona. Latvijas memoranda padomu izceļas pozitīvi, jo tā darbojas pašā valdības centrā, sanāk vismaz reizi mēnesī un tās sēdes un dokumenti ir publiski pieejami. Un vienlaikus pētnieki iesaka arī to stiprināt, palielināt biedrību nodibinājumu skaitu padomē un padarīt padomas lēmumu izpildi vieglāk izsekojumu. Un nobeigumā aicinājums, kurā var iesaistīties ik viens. Labdarības organizācija palīdzēsim.lv no 5. līdz 11. oktobrim rīko labo darbu nedēļu. Jau daudzus gadus tā atgādina, ka palīdzēt var arī bez lieliem līdzekļiem. Tas var būt laiks, ko veltām senioram, palīdzība dzīvnieku patversmei, apkārtnes sakopšana vai vienkārši uzmanība kādam, kam tā vajadzīga. Pērn tika reģistrēta vairāk nekā 800 labo darbu, iesaistoties vairāk nekā 28,000 cilvēku. Savu labo darbu iespējams pieteikt palīdzēsim LV mājaslapā.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
3: Šis ir Radio SVH braucam laiks, precīzi 4:03 pēcpusdienā. Esiet sveicināti. Paldies Georgam, paldies arī Aināram par ziņām, paldies arī Madarai Kivkucānai par visu tavu labāko laiku. Mēs līdz 7:00 vakarā braucam mājās. Kopā braucam laikā 27339933, tālruņa numurs Radio SVH studijā. To aktīvi var lietot WhatsApp lietotnē. Var noziņot arī, ja redz satiksmē kādas nebūšanas, lai varu visu to padot tālāk. Pavisam drīz runāsim mēs par kino. Rīgas starptautiskais kino festivāls tuvojas un Kaspars Kursišs no tā. Kopā ar festivāla kuratori, festivāla kataloga redaktori Dārtu Ceriņu. Kaspars būs šeit un jau pavisam drīz runāsim mēs par kino, konkrēti par Latvijas filmu pirmizrādēm. Kas gaidāms Rīgas starptautiskā kino festivāla ietvaros. Tas pēc pavisam neilga brīža, nākamajā stundā arī fantāziju spēle, ko tu darītu, jā. 17:30 puto lielo laimes ratu griezīsim, to jau visu labi zināt. Pavisam drīz ķeramies kino sarunām klāt, bet tagad pavērsim diskus kapim durvis, share the verb ar Love is Noise. Braucam laikā.
2: Šodien no Radio SVH diskus kapjā. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums. 30. septembrī, 2019. Biļetes Cirks LV.
7: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
8: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu balītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
9: Radio SVH braucam laiks.
10: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
11: Trešdienās braucam laikā runājam par kino, gaidot Rīgas starptautisko kino festivālu, kas ir Latvijas nozīmīgākais kino dzīves notikums. Pareizi es saku.
12: Precīzi, Aleks, precīzi.
13: Kaspars Kursiņš?
11: Jā, nu grib gan. Kaspars Kursiņš un Dārta Ceriņa ir ciemos pie manas braucam laikā. Kaspars Kursiņš, Rīga IFF komunikācijas vadītājs, kā mēs to noskaidrojam pagājušajā nedēļā. Un Dārta Ceriņa kino festivāla kuratora.
13: Sveiks, Aleks.
11: Ko dara festivālā kurators, ātri stāsta cilvēkiem, Dārta?
13: Pakārto savu dzīvi, visu savu profesionālo brīvo laiku, lai atlasītu filmas.
12: Man paši to tevi
13: jautājums. Un dalītos.
12: Dārta, zini, cik filmas gadā tu noskaties vispār? Vai tu esi kādreiz mēģinājis saprast?
13: Es vienā mirklī mēģināju uzskaitīt, bet šobrīd es esmu palaidus.
12: Tas ir stipri vairāk par vienu filmu dienā, man liekas.
13: Vaļā. Nu, reizēm festivālos 5.
12: Es domāju, ka tev cvidējais ir kaut kāds esmu 3 filmas dienā.
13: Divas. Divas, noteikti.
11: Bet ir dienas, kad tu neskaties filmas.
13: Jā.
11: tās ir tās brīvdienas skaitās, nu tā tu uztver tās.
13: Tās varbūt ir informatīvē apstrādē veltītas dienas.
11: Jā, nu lai smācības procesē kaut ko. Labi, mēs runājam par Rīgas Starptautiskā kino festivāla programmu. Pirmkārt atgādinām, ka 15. oktobrī. 16. oktobrī es gribēju izstāstīt, ka ir festivāla otrā diena, bet 15. oktobrī festivāls sāksies un tajā arī fantastiskas Latvijas filmu un Latvijas koprodukciju filmu pirmizrādes ir gaidāmas un par tām mēs esam sapulcējušies parunāt šodien, ne?
12: Jā, kā mēs iepriekš runājām, festivālā ir plaša un skaista programma, kas aptver labāko no visas pasaules, bet vienlaikus šī gada programmā ir kopā 15 darbi, kas ir vai nu pilnībā Latvijas, vai arī ar Latvijas radošo komandu dalību veidoti. Un tur ir interesanti tas, ka tas spektrs ir diezgan plašs. Tur ir filmas gan bērniem visai ģimenei, gan arī portreta filmas, žanra kino mums ir, un arī filmas, kas pievēršas pagātnei. Un vēl ir arī konkursa darbi.
13: Jā, un atzīmējot klausītājiem, tas ir ārkārtīgi liels skaits filmu šķietam. Tomēr tieši festivāla norises laikā un izslīdot cauri, kā jau Kaspars minēja, dažādām tematiskajām strēlēm, vai tās ir filmas bērniem un ģimenēm, vai tie ir atskati pagātnē, vai arī tīri žanra darbi, manuprāt, ir iespējams izvērtēt, kur atrodas Latvijas kino. Un galu galā šeit ir iekļauts arī daudzas kopražojuma filmas, piemēram, arī atklāšanas filma Nezināmā sieviete, kas tikko Venecijas kinofestivālā saņēma vēsturisko Zelta lauzu godalgu. Tātad tā arī cits starpā ir pirmā Latvijas filma, kas ir Venecijas kinofestivālā kāpusi pašā virsotnē. Un līdztekus tam...
11: Tā ir izpārdota.
12: Tāpēc mēs sākam no tās otrās dienas.
13: Jā, tāpēc mēs sākam no otrās dienas. Un cits starpā, ja mēs runājam par kopražojumiem, ir būtiski, protams, izcelt atgriešanos festivālā Itāļu komandai Ilārija de Laurentisai, Paulo Masaram un Rafaelam Brunetī, kuri varbūt klausītājiem un arī mūsu skatītājiem ir pazīstami kā Rossellini dinastijas veidītāji. Viņi ir atnākuši atpakaļ, atgriezušies ar Roberto Rossellini dzīve bez scenārija, un tā ir, manuprāt, ārkārtīgi atjautīga, vērienīga, mazāk zinām kino vēstures nodaļa par vienu no fundamentālākiem 20. Gadsimta kino autoriem. Un cits starpā mums arī ir kopražojuma darbs, kas par bērniem, vai ne?
12: Jā. Tas, tu domā, misija atrast vecāks?
13: Jā.
12: Tas ir abas filmas, starp citu, šīs abas filmas, par kurām mēs runājam, ir 24. oktobrī. Misija atrast vecākus ir bērnu detektīvs, spilgts, krāsains, manuprāt, vizuāli ļoti, ļoti saistoši. Līdz ar to, es domāju, tas būs piedzīvojums ne tikai pamata auditorijai, kas būtu tāda jaunāka, bet arī, es domāju, vecākiem būs interesanti iet līdz savām atvesēm uz šo seansu.
11: Tas ir visiem spiegu bērnu faniem.
13: Jā.
12: Jā, viņi ir ierunāti latviski, vai ne?
13: Jā, un filma ir ieskaņota arī latviski. Un cits starpā mums ir tāds dubulto Latvijas detektīvu piedāvājums. Bez misija atrast vecākus, kas ir tiešām atjautīgi žanra darbs, mums ir arī Reiņa Kalviņa ilga gaidītā pilnmetrāža spēlfilma Klajumā aiz meža, kas cits starpā savu pasaules pirmizrādi īsi pirms Rīgas piedzīvos Varšavas Starptautiskajā kinofestivālā, kas arī līdztekus Kannām, Venēcija, Berlīnē ir A-klases festivāls.
12: Un tas ir tāds tiešām, nu, šogad uz Latvijas kino skatuves, nu, vienīgais patiešām žandra darbs, ļoti meistarīgi veidots, fantastisks operators filmai, ir ļoti skaisti kadri, seko kādas mazpilsētas inspektora gaitām, pēc tam, kad viņš ir, tā, ir purvā tiek atrasts kaut kas, kas sašūpo visas mazpilsētas dzīvi. Un šim inspektoram tad ir jāmēģina saprast, ko iesākt ar pagātni, ko šis atradums ir atklājis, un visām uzjundītajām iedzīvotu attiecībām. Lai viņi fantastiski stāsta par to mūsu kaut kādu arī mazpilsētas policijas mantojumu, kur ir kaut kādas sarunāšanas, citreiz mēģināšanas noslēpt kaut ko, mēs citreiz redzam ziņu virsrakstos, bet kaut kādā tādā pilnīgi citā pagriezienā tieši tā iemesla dēļ, kas tur tiek atklāts.
13: Jā, un es vien gribēju pieminēt attiecībā uz klājumā aiz mēža. Mēs esam daudz sekojuši pēdējā laikā, gan it īpaši pateicoties traumēšanas platformām, dažādus saucamos patieso noziegumu stāstus, un klājumā aiz mēža ierakstās tieši šajā kontekstā, un mēs esam tiešām šo filmu nokristījuši kā Baltijas noāru, jeb šo Baltijas kriminālu filmu, kas izmanto, patiesībā sakot, ļoti it īpaši Holivudā nostrādātās šīs te izmeklētāju pārnieku schēmas un dažādas šāda veida atpazīstamos elementus un ieraudzīt to Latvijas ainavā, Latvijas mazpilsētā. Manuprāt, ir ārkārtīgi fascinējoši un liels paldies Reinim Kalviņam un komandai par šo.
11: 22. oktobris būs šīs filmas izrādīšanas datums Rīgā Splendid Palace galvenajās mājās.
12: Tieši tā, pēc to mājās.
13: Jā. Un, ja mēs runājam par kopražojumiem, noteikti nevaram nepieminēt mūsu ziemeļu netālo kaimiņu, igauņu režisoru Jāku Kilmī, kurš arī ir veidojis tiesa gan tie ir dokumentārie detektīvi. Viņi varbūt atcerēsimies, kā režisoru filmai Spiegs, kurš mans tēvs, ko viņš veidoja kopā ar Gintu Grūbi, un tenu viņš atgriežas festivālā ar jaunāko darbu, spēle filmu, kas ir veltījums 80. Gadu pretošanās nervam, mūzikas garam, proti filmai ar seju dubļos, kas veido ļoti interesanti, man liekas, atsauci uz mums šobrīd arī aktuālajiem pašnoteikšanās arī vēstījumiem un pašu identitāti. Un centrā ir igauņu latviešu grupiņa, kas nolēma muzicēt un netic ideoloģiskajām pasakām.
12: Man šķiet, tas, kas ir interesanti ar šiem kopražojumiem, ir arī kopumā ar pievēršanos Baltijas, vispār kopumā festivāla programmā ir pievēršanos Baltijas jūras reģionam, pievēršanos Ziemeļvalstīm, īpaši šiem kopražojumiem ar mūsu kaimiņu valstīm. Tā ir kino valoda, tie ir stāsti, kas mums ir tuvi, bet kurus mēs tik labi nepazīstam. Un tas ļauj palūkoties kaut kā citādāk uz to, kas mums ir kopīgs. Jā, atklāt arī pilnīgi cits kino pasaules, tāda valoda, kur mums nav šeit Latvijā.
13: Jā, un mēs arī vienlaikus arī izrādot šos darbus un veltot tiem savus pūles un uzmanību, un cerams arī skatītāji arī jūt šo suģestīvu no minētiem un vēl daudzām citām filmām, bet ir svarīgi tiešām iezīmēt šo starptautisko dimensiju, un tas ir ne tikai pašas vispār nozars šobrīd viens no tādiem pamatuzstādījumiem, bet arī gal galā festivāla jēga ieraudzīt sevi līdzās citiem un miedarbēt citiem.
12: Jā. Man liekas, mēs nepateicām pašu svarīgāko lietu, ka mēs visu kaut ko stāstam, bet es varu iedomāties, ka nu, pieņemsim šobrīd braucam laikā, braucot mašīnā un klausoties, varētu būt grūti tagad pierakstīt kaut kur visu šo
11: sēdu. Tu par festivālu gidu tu daļu stāstīsi, vai ne?
12: Es stāstīšu par festivālu gidu, pareizi, Aleks, tas ir tik vērīgs klausītājs. Wow. Mūsu mājaslapā rigaiff.lv ir tāda jauka sadaļa festivāla gids, kur var atrast mājaslaps izvēlnē. Un tur ir apkopoti šie te Latvijas un Latvijas kopražojuma darbi, un tur varēs viegli norientēties, kas ir tas, kas vairāk interesē, kad tas notiek, kad ir šie seansi, kurā no kinoteātriem. Šeit ir vērts uzsvert, īpaši uzsvert, ka ir vairākas filmas, bērniem un ģimenēm ir vairākas animācijas filmas. Lielākais vārds, protams, ir Tūtas Lietu Lapsa, kura ir redzama Edmunda Jansona animācijas filmā Laps un Feneks. Es domāju, ka šeit pati jaunākā paudze būs absolūtā sajūsmā.
13: Jā, mums bija teorija ar Kasparu dodoties ciemos pie tevis un pie klausītājiem, ka tuts lietas ir latviešu atriebē, jeb Avengers kaut kādā mērā.
11: Jā, iespējams. Par pilnmetrāžu filmām jūs pārsvarā runājāt. Mums taču arī īsfilma. Vesels katte ir, vai ne?
12: Jā, tas, tā ir daļa no mūsu konkursu programmas, un tur mēs redzēsim 5 nacionālās pirmizrādes vai pat vairāk. Cik mums tur ir fīs filmu?
13: Mums ir kopumā atlasītas komandai izsijājot pieteikumus, 7 darbi, un jā, ir 5 tieši pirmizrādes nacionālās. Un filmas aptver gan aktuālo animāciju, Rīgas pilsētas vibes, tas Andrija Brīvuļa jaunākajā darbā, kas turpina arī, teiksim tā, iedot šo trajektoriju, dodoties tālāk īsfilmu seansā. Mums ir gan personīgi stāsti, ko, piemēram, piedāvā Tīna Zariņa un Justīna Silakaktiņa, tāpat arī Arnis Kalniņš. Mums arī, dzen, ir Aivara Šaicāna un Jēkaba Okunova, jau ar Lielo Kristapu godalgotā īsfilma.
11: Žļurga.
13: Žļurga.
12: Fantastisks nosaukums.
11: Man ļoti patīk.
12: Man liekas, tā kā tik latviešu dvēselai tuvs esības stāvoklis ir viss šī prišana pa ziemas žļurgu.
11: Un mēs tik tuvu esam jau tā žļurgai
12: atkal. Es domāju, ka šis fenomens ir pelnījis arī pilnmetrāžu filmu. Es ļoti gaidu, kad būs kaut kas par slapdraņu un žļurgu.
13: Jā, bet īsumā šī konkursa ietvers sākas ar Rīgu. Rīgas līnijas, Andrejs Brīvuls un noslēdzas jau ar daudzināto žļurgu, kur arī uz skatuves ir tieši Rīgas ielas.
12: Man šķiet, ka ir vērts precizēt, ka Rīgas līnijas ir veltītas nevis klubu dzīvē, bet tramvaju līnijām.
13: Tieši tā.
11: Paldies, Kaspar, par precizējumu.
12: Šis īsfilma nacionāla konkursa skatas sejans ir 21. oktobrī 18.30. Un lai gan tā ir Splendid Palace lielā zāle, ja interesē šo darbu, un es silti iesaku interesēties par īsfilmām, jo tas ir aizraujoši, tad ir vērts jau šovakar, kad ir iespēja apsēsties pie datora vai paņemt rokās telefonu netraucēti, iepazīties ar šo sejansu un iespējams jau noķert biļetes.
11: Jā. Ir arī abonements. Tu var nopirkt tā kā visas filmas.
12: Jā, mums katru gadu ir arvien vairāk cilvēku, kas acīm redzot uz šīm 11 festivāla dienām patiešām ņem sev brīvlaiku darbā vai kur nu cilvēks ir piesiets. Un tas ļauj apmeklēt visus festivāla seansus. Un tas, man liekas, ir tādiem profesionāliem apmeklētājiem, kuri gatavi dienā aiziet uz vairāk kā vienu seansu. Un es zinu, ka mums vairāk tādi ir. Prosaks tikko lielajās, ka viņš ies uz katru dienu uz vismaz vienu filmu.
13: Jā, un tā ir kino skatīšanās, vismaz šādā festivāla režīmā tiešām paģēra atvaļinājums un pamatīgu programmas izsijāšana.
11: Kam atvaļinājums, kam darbi?
12: Es negribu biedēt. Īstenībā pietiek arī ar to laiku, kas ir pēc darba. Vienkārši tur ir tā, jāatsakās no varbūt dažām izklaidēm tajā periodā.
13: Nē, bet ja tu esi tiešām, mērtiecīgi noskaņojies lūkoties abonementu virzienā, manuprāt, šī ir tiešām unikāla pieredze sajusties tiešām, kā daļai no šīs festivāla ģimenes galā.
12: Cik es runāju ar tiem cilvēkiem, kuri aiziet tādā intensīvā programmā, kas aiziet festivāla laikā uz vismaz 4-5 filmām vai pat uz katru dienu pa filmai, ja viņi dalās, ka tā ir unikāla pieredze, jo tas, cik ļoti intensīvi tas liek izdzīvot dažādus stāstus, cik ļoti tas prasa un ļauj pārvērtēt savu skatījumu uz apkārtējo pasauli. Nekas cits īsti nepiedāvā kaut ko tādu. Tā ir fantastiska pieredze.
13: Tā ir. Empātijas mašīna.
12: Absolūti.
11: Teikšu paldies Kasparam Kursišām un Dārtē Ceriņā no Rīgas Starptautiskā kino festivāla 15. oktobrī. Viss sāksies līdz oktobrim numur 25. Visu meklējiet rīgiff.lv mājaslapā, gan pilnu programmu, gan biļetes.
12: Un rullīšus un apraksts un visu kaut ko.
11: Jā. Ko vēl gribat pateikt cilvēkiem?
13: Vēl arī, labprāt, izmantojot iespēju atrasties šeit, sarunāties ar tevi, Aleksi. Seans noritēs arī ārpus Rīgas. Mēs šogad esam Cēsīs, Siguldā un Daugavpilī. Tā kā, klausītāji,
12: Rīga nav pasaules laba.
11: Jā.
13: Mēs esam visur. Tieši kino tā. Ir visur.
11: Tiekamies kādā citā nedēļā, piemēram, nākamajā.
12: Jā, kāpēc ne?
11: Jā, sarunājuši. Paldies, Dārta, paldies, Kaspār. Atā!
13: Atā!
9: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami, 1 eiro 49 centi. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti, saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami, 2 eiro 99 centi. Cukurs Rimi 1 kilograms 59 centi. Rimi.
14: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
15: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
16: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
15: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
17: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
18: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
19: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
20: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
21: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
22: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
23: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

no otra un nevis no pārtikas precēm un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

mēs jau ar Kasparu un Dārtu no Rīgas starptautiskā kino festivālā. Pirms tam jau bijām novienojušies, ka pērkons jāpaklausās. Mēs pārtiekam viens no otra bez 12 minūtēm, 4 pēc pusdienā. Trešdienas braucam laikā esiet sveicināti. Mans vārds ir Aleks Sulciņš līdz 7 vakarā. Braucam mājās kopā. Nākamajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Visu šo nedēļu es kādu no jums katru dienu aizsūtu uz UFO stāvizrādi. Bet šodien tas būs tu. Šeit Chapel Roan ar Good Luck, Babe. Braucam laikā.

braucam laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķer ciet! airbaltic.com

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: pašmākslinieks, parīzietis, Max Baby. Un tas ir Nothing Ever Changes. No viņa mini-albuma, debijas mini-albuma, jāpiemin Out of Control Into the Wall. Rādies, vai kā braucam laikā, tu daļu dod vārdu Lenāram Rutkevičam ar jaunākajām, svaigākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Mēs stundā metīsimies iekšā, braucam laika konkursos. Ja nu kas stāstāms, kaut ko gribi papriecāties, pasūdzēties, vai jebkā citādi. WhatsAppā varam sazināties 2733-9933. Tagad vārds Enāram.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Kā pavēstījusi tā pārstāve Ilze Ūdre, līdz šim rītam ir saņemta informācija par 71 saslimušo, tai skaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skārtas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidām nav saņemtas ziņas par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Savukārt bērnu slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina zināja teikt, ka līdz šodienas pusdienlaikam stacionāra neatliekamās medicīnas centrā bija vērsušies 7 bērni no dažādām bērnu dārza Jāņtārpiņš grupām. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka diviem no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Šobrīd bērnu dārzs joprojām darbojas un bērni bez saslimšanas pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neved, lai pasargātu no potenciālas inficēšanās. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai saulaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa, tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justos ērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti ukraiņi. Bet Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro no Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses. Cita starpā Budapešta ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma, interešu konfliktu riski un prokuratūras darbības efektivitāte. Atbloķētie līdzekļi ļaus Ungārijai pilnībā piedalīties Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā Erasmus un pētniecības finansēšanas programmā Horizon. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Braucam laiks stūrē iekšā savā otrajā stundā šajā trešdienā, 23. septembrī. Esi sveicināt, mans vārds ir Aleksis Vilciņš, līdz 7. vakarā. Braucam mājās kopā. Paldies Aināram Rutkevičam, Ainārs vēl visu braucam laiku. Būs kopā ar mums, ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Un ceru, ka būsi kopā arī tu. Labi, pavadīsim laiku līdz 7:00 vakarā, 7:00 mazā sestdienā. Fredis iesoļos šeit Slokas ielā 65 un teiks man pietiek, tagad man jāspēlē cilvēkiem mūzika. To Fredis darīs stundā pēc 7:00, bet mēs līdz tam kopā, līdz tam vēl labs laiks ir. Šobrīd lielākais kavējums galvaspilsētā 7 minūtes papildus jārēķina, ja gribi tikt galā ar Gustavu Zemgalu gatves posmu no Īriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Aptuveni tikpat jārēķina papildus arī, lai tiktu ar Kārļu Ulmeņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi. Galā 8 minūtes pavadīs uz Matīs ielas posmu no Brīvības līdz Čaka ielai. Un 7 minūtes uz Krusta baznīcas ielas posmā no Viskaļu līdz Bērspils ielai. Pavisam drīz fantāziju spēlē. Ko tu darītu, jā? Divus ielūgumus uz UFO 60 nokrāsām. UFO jubilejas stāvizrādi. Konkrēti tās pieturpunktu Ogrē 7. oktobrī. Man divas biļetes uz šo. Kādam uzdāvināšu, bet pirms tam. Šajā pustundā dzirdēsim Tame Impala ar Loser. Arī Luisa Burmistrova pašmāju

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks.

0: Impala, Kevin Parkers. Es esmu loser. Šeit rādēs vai Habrocam laikā. 18 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Esiet sveicināti. Veiksmi darbā visiem strādātājiem. Sākam jau domāt par māju pusi. Šodien īpaši sveicieni visiem vārda dienu svinētājiem jānodod visām Vandām, Venerandām un Venijām. Daudz laimes vārda dienā! Daudz laimes dāmas. Nosviniet, forši nosviniet. Trešdien arī var svinēt. Kārtīgi. Savas vārda dienas. Nav jāgaida nemaz nedēļas nogala vai piekdiena, manuprāt. Skatos, kas ir dzimšanas dienā. Zane Gargažina, šodien dzimšanas diena. Zane, daudz laimes tev. Zane, televīzijas profesionāle. Un režisora un ļoti gudra sieviete. Zane Gargažina, šodien svin dzimšanas diena. Ja tev īpaši kāds arī ko apsveikt, jeb kādu raksturu svētkos, to droši var darīt. Rakstot WhatsAppā man un visu, ko sarunājot. 2733-9933, tur mēs sazinamies līdz pat 7 vakarā. Lorde un A World Alone. Klausīsimies jau pavisam drīz tagad šis.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
7: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
6: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
7: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
9: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
10: Latkredīts!
9: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
11: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
13: Lai kur tevi aizved rudens diena,
10: Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
13: Braucam laiks!

0: dziesma no Lordas debijas studijas albumā. Tas iznāca tālajā 2013. gadā. Pure Heroin. Tajā arī šī dziesma A World Alone. Rādījies vai kā braucam laikā 20. Neteikšu, cik pūstens patiesībā. To tu daļ pašu uzzināsiet. Pēc tam arī Troye Sivan ar dziesmu Party On. Tad metīsimies iekšā fantāziju spēlē. Ko tu darītu, ja? Ja tu gribi tikt uz UFO 60 nokrāsām, UFO jubilejas stāvizrādi 7. oktobrī Ogrē, paliec kopā ar braucam laiku.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 16 un 28 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Troye Sivan ar Party. Parādies vaihā braucamā laikā Troye Sivan gatavojas izlaist savu nākamo ceturto studijas albumu. Un šis jau otrais singles, ko no tā esam dzirdējuši, bet tagad...
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un...
3: Šokā tu visus...
2: Ui, ui, ui.
3: Suskāptu uz laukumu.
2: Ar piebildi.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
2: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Jā! Ļausimies saviem radošiem lidojumiem arī šajā trešdienā. Un, nu, iespējams, tieši tu tiks pie divām biļetēm uz izrādi UFO 60 no krāsas. Jā, kas te notiek fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja? Es tev iedodu kādu izfantazētu situāciju. Tā var būt galīgi neticama, bet dažkārt tā var būt arī galīgi ticama. Tāda tā būs šajā reizē. Un tad balss ziņā garumā līdz vienai minūtē, kuru tu sūti uz 27339933, tev jāpastāsta, pirmkārt jāiejūta šajā situācijā un jāpastāsta, ko tad tu darītu, ja būtu tā, kā es teikšu, ka varētu arī būt. Nu, lūk, situācija šokar sekojoša. Ko tu darītu, ja tevi apšļakstītu automašīna? Visi varam iedomāties šo situāciju. Ej pa ietvi, tur liela peļķe un kāds nenobremzē. Ko tu darītu? 27339933 gaidu tavu ziņu. Balss ziņu uzsvaru. WhatsAppā stundas beigās 3 vai 4 spilgtākos visi kopā paklausīsimies. Tad ielikšu mazajā laimes ratā. Un tad jau veiksme izlems, kurš tiks pie divām biļetēm uz izrādi UFO 60 no krāsas. Pozitīvs, smieklu pilns atpūtas un izklaides vakars. Kopā ar humoru meistaru un mūsu pašu rādies VH personību Kasparu Upacieri, jeb UFO. Atzīmējot savu 60 gadu jubileju, UFO skatītājiem sagatavojas īpašu jubilejas izrādi, aizraujoši ironisku un brīžiem ļoti personīgu ceļojumu no 80. Līdz pat mūsdienām. Stāsts par vienaudžiem, jaunības dullumu, dzīves spožumu un postu, par laikiem, kuros uzaugām un cilvēkiem, kurus sastapām. Vakarā gaidāmi iestudēti skeči, arī improvizācija, dzejas lasījumi, viktorīnas un, protams, muzikāli elementi. Viss tas atklājās sestdien kino Splendid Palace Rīgā. Es skatos šovakar UFO ir aizdevies uz Slampes kultūras pili. Tur notiek izrāde. Būs UFO arī Madonā, Ogrē, Ulbrokā, Alūksnē, vēlreiz Ulbrokā, Talsos, Kuldīgā un citur. Un biļetes man tieši ir uz 7. Oktobra izrādi 7. Vakarā Ogres novada kultūras centra lielajā zālē. Ja tu tiec un ja tu gribi, tad jāpiedalās tev fantāziju spēlē, ko tu darītu. Jā, atbildot uz jautājumu, ko tu darītu, ja tevi apšakstītu mašīna. Balss ziņā līdz vienai minūtei gaidu es to WhatsAppā. Un ļoti gribu tieši tev divas biļetes uz UFO svētkiem uzdāvināt. Protams, ka biļetes var meklēt arī www.biļešuparadīze.lv. Tur arī visu par pasākumu vēlreiz izlasīt un viss tev tur taps skaidrs. 27339933. Fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Ir gaisā.
1: Fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Pacientu biedrība par sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterinēmiju. Speciālisti atbalsta ieceri bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīna un glikozes līmeni. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirms skolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Kā pavēstījusi tā pārstāve Ilze Ūdre, līdz šim rītam ir saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārbības. dārza grupas, bet pagaidām nav saņemtas ziņas par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Savukārt bērnu slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina zināja teikt, ka līdz šodienas pusdienlaikam stacionāra neatliekamās medicīnas centrā bija vērsušies 7 bērni no dažādām bērnu dārza Jāņtārpiņš grupām. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tai ir raksturīga caureja, spontāna vemšana, sāpes vēderā, neliela ķermeņa temperatūras paaugstināšanās un slikta duša. Lai mazinātu infekcijas izplatīšanos, slimību profilakses un kontroles centra speciālisti iesaka rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm, nevest slimus bērnus uz bērnu dārzu, kā arī iztīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kas piesārņoti ar saslimušā izdalījumiem. Bet pēc alkohola pieejamības ierobežojumu ieviešanas Latvijā nāves gadījumu skaits no cēloņiem, kas pilnībā attiecināmi uz grādīgo dzērienu lietošanu, ir samazinājies par 27%, kas atbilst vairāk nekā 60 novērstiem nāves gadījumiem. Tā liecina Pasaules veselības organizācijas sākotnējais izvērtējums. Tas attiecas uz laika posmu no pagājušā gada 1. augusta. Līdz 31. decembrim. Aprēķinos izmantoti slimību profilakses un kontroles centra sniegtie mirstības dati un Pasaules veselības organizācijas izstrādātā metodoloģija. Atgādināšu, ka pērn 1. augustā stājās spēkā grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas saīsināja alkohola tirzniecības laiku, noteica 6 stundu nogaidīšanas periodu internetā iegādājumā dātu grādīgo dzērienu piegādei un ierobežoja alkohola cenu un atlaižu reklāmas. Šādas likuma izmaiņas tika pamatotas ar mērķi mazināt alkohola fizisko pieejamību un impulsīvu patēriņu īpaši vakara un nakts stundās.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks.

0: Run Away. Atis no jaunāk albuma Ride Lonesome. 18. septembrī. Pavisam nesen mēs ar to iepazināmies. Es labāk noteikti Beku zini kā mūziķi, kurš 90. Izdaudz esmu Loser. Reika pa laikam šeit braucam laikā joprojām noklausāmies. Jā, bet 16:05 atgādinu, ka gaisā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja tev balss ziņas formātā jāatraksta. Nē, jāierunā ziņa uz 27339933 WhatsAppā. Ko tu darītu, ja tevi apšakstītu automašīna uz ielas, ja? Izfantazē savu reakciju uz šādu situāciju. Iespējams, tieši tu tiksi pie diviem ielūgumiem uz UFO 60 nokrāsā. Ogrē 7. oktobrī. Apkoposim jūsu ziņas stundas beigās. Tagad šis.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmahers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis, Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Jungle un Back on 74. Pēdējās 5 minūtes šajā stundā. Tūdaļ konstatēsim, kurš šajā trešdienas braucam laikā būs ticis pie divām biļetēm uz UFO 60 nokrāsām UFO jubilejas stāvizrādi 7. oktobrī Ogrē. Tas pēc brīža tagad šis.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 € vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: Fantāzija spēle? Ko tu darītu, ja?
6: Sūtītu pasta balodi, nu?
7: Vienkārši jau es neietu gulēt.
8: Lai jau viss būtu.
9: Griestos uz labajiem.
8: Kā tīpā.
10: Es šokātu visus.
5: Puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
11: Savam radošajam lidojumam daudzi no jums ir ļāvušies vispār šonadēļ. Esat ļoti aktīvi, par to man liels prieks. Par to noteikti liels prieks arī Kasparam Upacierim. Jo gribat jūs uz UFO 60 nokrāsā. UFO jubilejas stāvizrāde ir sākusies, tūre ir sākusies šovakar Slampē. UFO sastopams Slampas kultūras pilī no 7:00 vakarā noteikti jau aktīvi gatavojas izrādei. Bet jūs es gribu 7. oktobri izrādi Ogres novada kultūras centrā aizsūtīt. Par biļetēm Jānis, Zan, Edgars, Kristiāna un Māris sacentīsies savā starpā. Nu jau veiksmēs tikai. Likšu mazajā laimes ratā jūsu vārdus. Un tad arī izgriezīsimies un sapratīsim, kurš tad iegos biļetes. Bet jānoklausās, protams, jūsu fantazējumi. Jāni, ko tu darītu, ja ietu pa ielu un tevi nošrakstītu? Mašīna.
12: Jā, es drīzāk varētu būt no otras puses. Tas, Lai. Kurš apšrikstā. Diemžēl.
11: Nevajag tā.
12: Ja tā ir sanācis, braucot garām pie sevī mašīnā, pasaku piedot.
11: Vismaz, Jāni. Parasti jau vajag censties nobremzēt, lai gan jāsaka, nu ir tādas situācijas, ka baigi sarežģīt. Zane, ko tu darītu?
13: Ja man apšrakstītu garām braucošu mašīna, Jā. Es noteikti sāktu skaļi smieties, bet ja man būtu iespēja, es pajautātu šoferim, vai viņš ir paņēmis līdzi arī šampūnu.
11: Umazgāties, normāli. Ūdens gan pārsvarā tāds diezgan netīrs tajās peļķēs. Edgar!
14: Ja mani apšrakstītu mašīnu, es apturētu nākamo un pasūdzētos, ka mani iepriekšējā mašīna apšrakstītu.
11: Kristiānam?
15: Ja mani apšrakstītu automašīnu, es viņai šrakstītu pretī.
11: Pareizi! Ar kafiju, piemēram, vai kas rokā pagadījies. Un visbeidzot, Māri, ko darītu tu?
16: Nu jā, mani gadījumā apšrakstīto auto uz ielas, tad es droši vien zvanītu ātrai palīdzībai. Un lai paliecinās par to, ka es neesmu noķēris iesnas.
11: Tālu, Māri, to esi aizdomājies. Tālu. Vai jebkurā gadījumā Jānis, Zana, Edgars, Kristiāna, Māris griežas laimes ratā un kāds 7. oktobrī dosies uz Ogri skatīties vaigā UFO stāvizrādi, UFO 60 nokrāsas. Kurš tad tas būs? Vai tā, protams? Zane, atkal uz robežiņa. Zane, tava laimīgā krāsa ir zilā, ja nu kas, mēs ar tevi sazināsimies. Un biļetes uz UFO stāvizrādi būs tavējās. Māri, piedod, pakacināju tevi bišķiņ. Tur uz pašas robežiņas, bet zāne izcēla šajā reizē. Tagad precīzi 5 pievakarē dodu vārdu Anāram Rutkevičam.
9: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļ rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valsts kontrole saskata vismaz 190 miljonu eiro potenciālu valsts budžeta papildināšanai, palielinot ieņēmumus un samazinot izdevumus. Tā liecina tās šodien Saeimas komisijā prezentētie priekšlikumi. Revidenti aplēsuši, ka to rezultātā iespējams panākt aptuveni 193 miljonu eiro ieņēmumu pieaugumu, aptuveni 18 miljonu izmaksu samazinājumu, kā arī atbrīvot ap 900 tūkstošiem eiro fiskālajā telpā. Lielākais potenciālais ieguvums ir saistīts ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži brīvajiem finanšu līdzekļiem. Valsts kontrole rosina tos novirzīt valsts budžetā papildu dividenžu veidā, kas varētu dot vismaz 135 miljonus eiro. Izglītības un zinātnes ministrija vēlas aptuveni 1 miljonu eiro papildu finansējumu valsts aizsardzības dienesta beidzēju studijām, taču aizsardzības ministrija aicina vispirms apkopot datus par studiju izmaksām un vietu sadalījumu. Tā šodien izskanēja Saeimas aizsardzības komisijas sēdē. Izglītības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka valsts aizsardzības dienesta beidzēju skaitam pieaugot, tas mainīs studējošo īpatsvaru un nodarīs pāri tiem jauniešiem, kuriem nav tik laba veselība vai kuras ir sievietes. Tikmēr aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Floka pauda, ka no izglītības ministrijas puses nākot emocionāli argumenti bez datiem un pašlaik neesot redzams kopējais budžeta vietu skaits visās augstskolās, sadalījums starp augstskolām un programmām, izmaksas un studējošo atbirums. Ceļu satiksmes kontroles akcijā Roadpol drošības dienas no 16. Līdz 22. Septembrim Latvijā reģistrēti 883 satiksmes negadījumi, tostarp 3 ar traģiskām sekām. Nedēļas laikā policija konstatējusi vairākus tūkstošus pārkāpumu, no tiem lielākā daļa bija par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pieķerti arī 55 dzērāju šoferi, no kuriem 38 saukti pie krimināla atbildības, jo bija stiprā reibumā. Saskaņā ar valdībā konceptuāli atbalstīto migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu valstī vajadzētu reizi gadā pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas kvotas. Tā šodien skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Saskaņā ar viņa teikto, izstrādājot noteikumus par kvotām, varētu ņemt vērā gan demogrāfisko situāciju, gan kompetento iestāžu atzinumus par riskiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Pēc ministra teiktā, kvotas potenciāli attiektos uz visiem trešo valstu pilsoņiem un esot skaidrs, ka tās nevarēs būt lielas, ņemot vērā jau pat laban milzīgo ārvalstnieku skaitu Latvijā. Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Tā šodien paziņojis iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš skaidrojis, ka šajos centros darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs un tajos tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām un sāktas migrācijas procedūras. Lēmums par slēgšanu pieņemts balstoties uz Lietuvas Valsts drošības departamenta brīdinājumiem par iespējamiem terorisma riskiem. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas aizsardzības ministri pirmdien nosūtījuši vēstuli Eiropas komisijai lūdzot jau šogad piešķirt 500 miljonus eiro, lai stiprinātu savu aizsardzību pret droniem. Tā ziņo Somijas laikraksts Ciltalehti. Tā avoti norādījuši, ka bezpilota lidaparātu aizsardzības stiprināšana ir steidzams jautājums, jo tiek uzskatīts, ka Krievija varētu mēģināt pārbaudīt NATO līguma piektā panta darbību, veicot dronu triecienu alianses austrumu flangam. Bet Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomašs karjeru turpinās Slovēnijas vienībā Ljubljanas Olimpija, tā paziņojis klubs. Vienošanās ar viņu noslēgta uz vienu sezonu. Jāpiebilst, ka Ljubljanas komanda būs viena no Rīgas zeļu pretiniecēm gaidāmajā Eirokausā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Šis ir Radio SVH. Braucam laiks gan klausāmā, gan šajā stundā skatāmā versijā. Radio SVH televīzijā tiekamies. Sveicieni visiem, kas pieslēgušies un vēro Radio SVH. Braucam laika studijas norises tieši raidē. Tur mēs tiekamies līdz sešiem, savukārt radio ētrā līdz visiem septiņiem, kā parasti. Darba diena vakaros septiņos, mazā sestdienā Andris Fredenfelds būs klāt. Atskaņos jums fantastisku mūziku stundas garumā, kā katru trešdienu. Pēc minūtēm 25 griezīsim puto lielo laimes ratu, kurā pareizi atbildot uz manu jautājumu. Lai ir tik pie fantastiskām dāvanām no mūsu partneriem un draugiem, arī 23. septembris nav nekāds izņēmums. Pat ja ārā līst lietus, tas mūs neietekmē. Un to lielo laimes rātu vispār nekādā veidā. Par to varat neuztraukties. Šajā pusstundā dzirdēsim. Charlie XCX ar Camera. Arī Kris Noa ar mīļākajiem bērniem. Skanēs Radio SVH braucam laikā, bet tagad gandrīz 8 minūtes pār pulksten 5 un...
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Billy Joel iesāk šo stundu braucam laikā muzikāli. Ar We Didn't Start the Fire, Aleks Vilciņš kopā ar tevi, ja kas stāstnāms 27339933. Par kādām satiksmes problēmiņām var noziņot. Šobrīd Čekurkalna pirmā līnija tāda slikta no 5. čārslīnijas līdz Viskaļielai 12.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, čau. Šeit Krisno. Tu klausies Radio SVH.
2: Un šis ir Braucam laiks
1: ar Aleksu Vilciņu.

visu no mīļākie bērni. Precīzi ceturksnī pār pulksteni pieciem pievakarē. Šeit rādījus vai kā braucam laikā. Aleksis Vilciņš brauc mājās kopā ar tevi. Čālieks ieks ar kamerā. Klausīsimies turpinājumā, mums bīstami tuvu. Ir arī puto lielais laimes rats. Es jau redzu pēc mūsu telefonu līnijā, ka tas tiek aktīvi gaidīts šajā trešdienā.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums. 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, proti iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
10: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
11: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
13: Radio SVH, braucam laiks.

0: Aaliyah až Bass Persuades, šéri titul dziesme, no Miley ir jaunākā albuma Bass Persuades, jā. Ja? Atvadījusies mūsu vārdu Cyrus, tikai Miley. Inese atsūtījusi ziņu un vaicājumu.
1: Sveiki, Radio SVH. Vai jūs varētu varbūt kāds šoferīts, kas atrodas man priekšā, pateikt, kas notiek?
0: Kas notiek
1: uz Krusta baznīcas ielas? Jā. Nu, principā, kustība līdz Brīvības ielai notiek, nu, pavirzoties pa priekšu vienai mašīnai. Varbūt tur ir kādi remontdarbi, varbūt ir kāds negadījums, vai arī kuru ceļu tad izvēlēties, jo izskatās, ka līdz vakaram netiksim mājās. Paldies!

0: braucam laikā 28 minūtes pār pulksten 5. Un tas īpašais brīdis ir klāts. Ja šobrīd skaties Radio SVH televīziju, tad tieši šajā mirklī uz ekrāna parādās arī puto lielais laimes rats. Tur dāvanas no mūsu draugiem ir iespējams uzgriezt, ja sazvana ēteru un atbild pareiz uz manu jautājumu.
1: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: 27339933 tāruņa numurs studijā. Jātrāpa pabraucam laiku, tad jāatbild pareizi uz mani jautājumu ārkārtīgi vienkāršo. Tad jau jāpasaka tikai ziet, un viss notiks pats no sevis. Puto lielajā laimestratā dāvanas no Puto pašiem 50 eiro dāvankarte. 50 eiro dāvankarte no kafē Bitītes Jūrmalā. Piedzīvam parku Tarzāns dāvankarte 50 eiro vērtībā. Vērtības produktu gros no Joseras. Tieši tavam dzīvniekam, sunim, kaķim vai zirgam. Stilīgs čemodāns. Un īpaši izdevīgi cena tavam nākamajam ceļojumam no ceļojuma bodes un Rāmkalnu gardumu izlasē. Šādas fantastiskas lietas Puto lielajā laimes ratā ir pieejamas. Tā, lūk. Tagad ar kādu es gribu aprunāties. 27339933. Mēs tāluriņu numurs braucam laiku studijā. Un tieši tavu balsi es gribu izdzirdēt šajā mirklī. Halo, braucam laiks!
2: Čau!
0: Čau, kā tevi sauc?
2: Inga.
0: Inga? Pareizi?
2: Jā.
0: Čau, pareizi. Inga. Nu, kā iet Inga trešdienas vakarā?
2: Brīnišķīgi, trešdiena mazā piekdiena.
0: Vai ne? Mēs gan to saucam par mazo sestdienu. Tāds arī Fredim raidījums septiņas vakarā. Bet arī dar arī mazā piekdiena, ne? Inga, mans jautājums ārkārtīgi vienkāršs. Bišķiņ no vēstures, bet man jau šķiet, ka visi tā kā aptuveni zinām. Kurā valstī izgudroja papīru?
2: Nu, es domātu, ka Ķīnā.
0: Man pareizi to arī domā. Tur taču, tur tas viss tika izdomāts. Pareizi, Inga. Tūdaļ gaidīšu tavu signālu un griežam ratu. Nav ko vilkt garumā.
2: Un kas tam man bija jāsaka?
0: Tev vienkārši jāpasaka aiziet.
2: Aiziet.
0: Griežās kā traks. Josera ir tas, ko tu esi uzgriezusi. Vērtīgs produktu gross no Joseras tavam, nu, tas ir dzīvnieku ražotājs.
2: Es mazāk gribēju.
0: Oi, sunim, kaķim vai zirgam, tev nav viens no šiem trim dzīvniekiem? Nav. Nu, būs jāsameklē kāds vai kaimiņš, draugs vai kāds, jeb kāds ar dzīvnieciņu. Kaut ko taču izdomās apkārt, mums tie suņi, kaķi, zirgi diezgan daudz. Varēsi kādam aizdāvināt tālāk. Inga, paldies, ka piezvanīji. Paldies, ka piezvanīji. Čau, mēs tev piezvanīsim atkal. Droši vien rītdien visu sarunāsim.
2: Jā, paldies.
0: Atā, Ingai šādi. Trešdienas, 23. septembra vakarā. Josarā vispār baigi interesantie jaunumi. Lieliska akcija Josara varībām. Pēc vienu iepakojumu Josara varību suņiem un saņem fantastisku ceļojuma gultu dāvanā. Paklausies. Vēl var darīt tā. Pirkt 2x2 kilogrami Josara kaķu varības iepakojums. Tātad 2 pakas 2 kilogramīgās. Un saņem dāvanā interaktīvo rotaļlietu kaķim. Pieejams pie akcijai iesaistītiem mazumtirgotājiem konkrētiem produktiem, kamēr prece ir noliktavā. Akcija iesaistītās tirdzniecības vietas var meklēt Josara Instagram profilā pie bioinformācijas Josara vai arī mājaslapā josara.com/lv. Jā? Un vērtīgu produktu grozu Inga no Josaras ir saņēmusi šajā trešdienā. Neko klausītājs raksta, Dzintars, es būtu priecīgs, ja šis uzgrieztos. Tas jau atkarīgs, vai tev ir tas lopiņš vai nav. Bet es ticu, ka Inga īstajam dzīvnieciņam aizdāvinās šo dāvanu. 33 minūtes pār 5. Puto lielo laimes ratu griežam atkal rītdien.
3: Puto, lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
4: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Latvijas Bankas uzraudzības komiteja ir reģistrējusi SIA Finterra kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku. Firmas LV informācija liecina, ka šis uzņēmums ir reģistrēts šogad jūlijā. Tā pamatkapitāls ir 15 tūkstoši eiro un tas pieder Annai Šafarai. Tādējādi pat labam Latvijā darbojas jau 31 reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks un 3 licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. Kopējais pieprasījums pēc bankas Citadele augstākās prioritātes nenodrošināto priekšrocību obligācijām pirmās sērijas pirmajā laidienā pārsniedz 54 miljonus eiro, tā teikts tās paziņojumā biržai Nasdaq Riga. Iepriekš tika ziņots, ka banka publiskajā obligāciju piedāvājumā plāno piesaistīt no 10 līdz 50 miljoniem eiro. Vienas obligācijas nomināla vērtība un emisijas cena ir 10 tūkstoši eiro, savukārt minimālā ieguldījuma summa noteikta 100 tūkstošu apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme tiks noteikta pēc piedāvājuma perioda beigām, izvēloties vienu no trim līmeņiem – 5,15 vai 5,25% gadā. Obligāciju dzēšanas termiņš būs 2029. Gada 28. Decembris. Baltijas biržās vakar lielākais apgrozījums bija ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupu akcijām. Ar tām veikti darījumi par 528,4 tūkstošiem eiro un to cena samazinājās par 0,3%. Otrajā vietā bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupe akcijām, ar kurām veikti darījumi par 461,2 tūkstošiem eiro un to cena samazinājās par 2,5%. Savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Lietuvas bankas Artea bankas akcijām, ar kurām veikti darījumi par 360,3 tūkstošiem eiro un to cena kāpa par 1%. Tikmēr no Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums nepilnu 25,5 tūkstošu eiro apmērā bija ar nebanku kreditētāja Elevin Group akcijām un to cena palielinājās par 0,6%. Bet pasaules biržās akciju cenas vakar mainījās bez vienotas tendences, savukārt naftas cenas kritās, tirgiem fokusējoties uz ASV un Irānas diplomātisko kontaktu atjaunošanos un pievēršot maz uzmanības ASV prezidenta Donalda Trumpa kareivīgajai uzrunai ANO. Wall Street's indeks Nasdaq Composite noslēdza tirdzniecības sesiju ar jaunu rekordu otro dienu pēc kārtas, bet indeksi Dow Jones Industrial Average un Standard & Poor's 500 samazinājās. Tikmēr akciju cenas Āzijas biržās pieauga, atjaunojoties investoru entuziasmam tehnoloģiju sektorā.
4: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
6: Uzņēmēji domā par savu uzņēmuma nākamo attīstības soli? Nāc uz Signet Bankas Kapitāla tirgus akadēmiju un vienas dienas laikā iegūsti zināšanas kapitāla tirgus finansējuma iespējās un praktisku ieskatu citu uzņēmēju pieredzē. Kapitāla tirgus akadēmija 30. septembrī no 2009. līdz 15. Rīgā. Dalība bez maksas. Reģistrējies signetbank.lv.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: vasaras beigās, 14. augustā, iznāca Phoebe Bridgers trešais solo albums Lost Weekend. Tad esmu Lost Boy. Tajā arī atrodama. 18 minūtes pirms 6. vakarā. Veiksmīgu mājupceļu. Prieks, ka esi izvēlējies kopā ar Radio SVH. To mērot. Līdz 7. mēs Aleksis Vilciņš šeit kopā ar tevi, tad Fredis būs klāt un mazā sestdiena varēs sakties.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudensko gribas nogaršot Lido.

0: Šis ir Braucam laiks.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
0: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
8: Loterijas atļaujas numurs 9117.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Radio SVH. Braucam laiks!

Amanda, uztraucas, kas uz Krustpils ielas notiek, vai izvēlēties šo maršrutu. Man Baltika Maps neko sliktu Amandai nerāda. Es domāju, ka var braukt, ja kādam kāda cita informācija no Krustpils ielas padodēt ziņu. Arī par jebko citu varam sazināties. 2733 tālruņa numurs braucam laika studijā. Tu klausies Radio SVH. Un 7. Vakarā Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Kā ik darba diena? Šeit Nothing but Thieves. Un Baby Cool Evelyn. Stundas beigās vēl Abso Factor, tiesmu Dissolve. Tad jau arī šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums ar Rainēru Rutkeviču.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day! Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day! Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev!
1: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts –

Nākamajā dienā naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirms skolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas Faktu šomēnes veiktās aptaujas dati. Saskaņā ar tiem parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, Suverēnā vara, Jaunlatvieši un Jaunā vienotība, kura gan balansē uz 5% robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet 13% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesniedza vairāki politiskie spēki, lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Saskaņā ar valdībā konceptuāli atbalstīto migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu valstī vajadzētu reizi gadā pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas kvotu apjomu, tā šodien skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Saskaņā ar viņa teikto, izstrādājot noteikumus par kvotām, varētu ņemt vērā gan demografisko situāciju, gan kompetento iestāžu atzinumus par riskiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Pēc ministra teiktā kvotas potenciāli attiektos uz visiem trešo valstu pilsoņiem, esot skaidrs, ka tās nevarēs būt lielas, ņemot vērā jau pat laban milzīgo ārvalstnieku skaitu Latvijā. Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā, tā šodien paziņojis iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš skaidrojis, ka šajos centros darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs un tajos tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām. Lēmums par to slēgšanu pieņemts balstoties uz Lietuvas valsts drošības iestādes brīdinājumiem par terorisma riskiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, bet pagājušajā naktī īsi pēc pulksten 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Tomēr šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai sestdien pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Anāram Rutkevičam. Ainārs beidz savu ziņu darbus. Šajā trešdienā, 23. septembrī, mēs gan vēl pastrādāsim, ko? Nu, vai brauksim mājās? Es domāju, tā. Es pastrādāšu, jūs braucat mājās. Tāds varētu būt tas sadalījums. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš līdz 7. vakarā. Mēs ar jums kopā šeit rādījies VH Viļņos 7. Fredis būs klāt un mazā sestdiena varēs sākties. Mēs teiksimies notikumiem pa priekšu. Šajā pustunā dzirdēsim. Ray, Emma un Absolutely kopdarbu Joy. Vēl tuvāk mums ir duets Elpo, Mārtiņš un Amanda ar Laimes patruļu.
1: Radio SVH, diskus kāpis ir vaļā.
2: No tā stundas sākumā Princu klausāmies. Ir dziesma Kiss. Radio SVH braucam laiks. Līdz 7. vakarā.

0: Kiss. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, mēs esam Elpo.
2: Un

Šodien sociālajos tīklos es jau pamanīju pirmos, kas sūdzas, ka augsti mājās. Lasu, ka Līvānu novadā sākta ir apkures sezona. Tur mēs esam jau nonākuši. Es nezinu, vai Līvānu novads vienīgais tāds ir. Varbūt kādam vēl apkura pieslēgta. Bet ja tu nākamnedēļ tik vasara atgriežas, ko mēs teiksimies ar to apkuri? 13 minūtes pār 6 vakarā. Ray, Emma, absolutely. Mēs esmu Joy. Rietā saslēgušies. To klausīsimies turpinājumā. Drīzumā arī Holtz un Freddy ar

galvaspilsētas apvidū šobrīd autoceļš P2. No mazās Jūglas līdz Rīgas apveceļām 10 minūtes brauksiet, bet mums reku jauns līderis 10 minūtes papildus ceļā arī uz Gustavu Zemgalu gatves rēķiniet. No Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei.

0: ar savām māsām. Amā un absolūtlī. Tiešām īstas māsas. Atzies man Joy šeit rādies vai haviņos. Šī dziesma no muziķes Ray jaunākā studijas albuma This Music May Contain Hope. Nu, cik no jauns pavasarī mēs ar to iepazināmies. Bet klausāmies joprojām. Arī šeit rādies vai kā braucam laikā.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stipras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Šis ir Braucam laiks.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:27.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozinīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Braucam laiks.

Harry Styles ar Dance No More. Trešdienas braucam laikā. Esam pašam darba nedēļas viducim. Nu jau pārkāpuši pāri. Mēs turpinām ar kādu jaunumu.

0: saucam, laikā izdzirdēs. Rādēs vēl kā viļņoši ir Chloe Kīša un Question of the Day. Sveicien sabiedriskā mediju raidījumam šodienas jautājums.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

Ziniet, kur mēs visi piekdien tiekamies? 7:00 vakarā. Spīķer koncerta zālē, tur Martas solo koncerts. Tur noteikti dzirdēsim arī šo dziesmu. Ja neesi jau ar biļeti kabatā, tas ārkārtīgi viegli izmaināms. Piekdien visi varam satikties. Šī ir Marta. Brīvdienās viņi var dzirdēt arī pie mums radio SVH starp 9:00 un 12:00.

0: Radio SVH braucamlaiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi. Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
6: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Uzmanību, cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
8: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
7: Radio SVH rīta šovā trādi rīti piedalies spēlē cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Braucam laiks!

esmu blinds, so man pienāca laiks visu labu tev teikt. Jālēc mašīnā, Fredis jāklausās. Mazā sestdiena turpinājumā no 6:00 vakarā. Ja mēs tiekamies atkal rīt 3:00 pēcpusdienā. Pirms manis gan ar kur šis tas notiks. No 7:00 līdz 11:00 rīta šo strādi rīti Sanda Dejus, Lauris Zalāns. No 11:00 Madara Kirkucāne un tavs labākais laiks. Un mēs 3:00 startējam braucam laiku 4:00 versijā. Fantastisks trešdienas vakars, klausāmies mazo sestdienu. Un tiekamies atkal rīt. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Saku lielu paldies par klausīšanos.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredīts!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstrātā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstrātu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Poetess Little Freddy. Jā, un atkal pie jums ciemos raidījums mazā sestdiena. Kaut gan jau 16 gadus tas īsti tā arī nesaprot, kurš pie kura nāk ciemos. Es pie jums vai jūs pie manis. Nu, izskatās jau drīzāk, ka es uzņemu jūs kā viesus, sagatavoju visādas izklaides un atrakcijas, piemēram, visādas piepūšamos stāstus, rādu atmiņu albumus, organizēju rotaļtaimus, piedāvāju muzikālo cienastu. Bet jūs pa šiem gadiem neesat man pat uzsvītuši uz iedu pušķi, kā saka, uzdāvinājuši ne pudeli kādu atnesuši par jaunu guļam veļas komplektu vai servīzi 12 personām vispār nerunāsim. Nu, tas tā. Joks. Kā jau teicu, ka nav precīzi skaidrs, kurš tad pie kā te vispār iet, un man jābūt priecīgam, ka jūs savā informatīvi izklaidējošā telpā vispār laižat mani iekšā. Un es arī esmu priecīgs arī šoreiz. Lūk, jums pirmais cienasts, tāds kanapē vai stārterīts. Nu, tā īstā zacena, tā būs pēc tam.

Union City Blue. Hai cam un spatic la blonda dama. Un te avea tumșmă tăne puși că s-a zviți The Born Harry and Blondie 1979 gads. Jā, nu, tad samērā glamūrīgs sākums šoreiz man izdevās, jā, itin bieži lietoju šo vārdu, termini glamūrs. Nu, droši vien tādēļ, ka no manas muzikālās prioritātes veidojušās ir tieši tajā glamroka periodā. Kaut gan parasti jau to spēlēja puiši un meitenes no parastām, vienkāršām, pat proletāriskām ģimenēm. Galvenais, lai tērpi spīdīgi un papēži augsti. Jā, glamūrs vispār pēc tādu smalku kritiķu un apskatnieku viedokļu esot elegances, vulgārais vai pat kroplīgais pusbrālis, jā. Piemēram, glamūrīgās Hollywood zvaigznes

Augsto, augstāko aprindu apskatnieks Bills Davidsons. Ja zvaigznei, nu jebkurai Kim Novak vai, es nezinu, Brigitte Bardot piederēs Rolls Royce, tad tam jābūt bija iemontētam bāriņam, galdiņam, spoguļu bumbiņai un aprīkotam ar vismaz diviem telefoniem. Mūsu glamūrs Hruščov kā tai laikā vai kādā citā komunāļņikā aprožojās ar ugliča sieru, skābētu gurķi, prozīt kasti, magnetofonu mājāk labākajā gadījumā ar tumbām AS 90 labākajā gadījumā, bet ja pie sienas vēl bija grupas, piemēram, Sweet, plakāts, nu, tad tas jau bija James Bond līmenis. Lūk arī Sweet un viņu grāvējs Sweet Fanny Adams. No tāda paša albuma 1974. Gads. Te puiši jau paliek spuraināki, atsakās no savu pavieglā, glamūrīgā popsa un pierāda, ka viņus prot spēlēt arī hard rocku. Sevišķi izceļās un ved visus uz priekšu kundznieks Mick Tuckers. Sweet!

This is Sweet Fanny Adams, 74. Gads šajā albumā. Sweet grib pierādīt, ka viņi var iztikt bez slavenajām Gene un Chapman pop dziesmiņām. Arī Brian Connolly vokāls skan jau smagāk un dinamiskāk. Un, protams, Mick Stuckers pie bungām ir fantastisks. Un Andy Scotts ar ģitāru arī. Jā, tas jau principā ir krietnes hard rocks, jā. Un tomēr zem glam rocka izskatās.

0: viena grupa zemē glam rock izkārtas, kādreiz jaunībā ļoti patika Jordi, bet nu, tagad principā es varu pieciest tikai vienu dziesmu Going Down. Jordi, tieši tas pats gads, 1974. ar tagadējo AC/DC solistu Brian Johnson galvenajā lomā.
1: Hello, this is Russell Mail from Sparks.
2: And this is Ron Mail from Sparks, and you are listening to Little Saturday. This is Glam Rock Diary.

0: Dien.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
10: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
9: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
10: Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
12: Tā nu mēs baudījām 70. Gadu glamūru. Mēs garmatainie padomju pusauži pie privātiem šuvējiem šūtās krošanēs, jo nu, veikalos jau tāds nevarēja dabūt. Te pie viena sēdējām, te pie otra, kamēr vecāki nebija mājās, sūcām kādu sencīti, uzkodām sieru dzintars, spēlējām zolīti un klausījāmies lentes vai kasetes. Jā, par vinilu. Nu, par vinilu nebija vēl tāda īpaša runa, jā. Sweet Slade, Gary Glitter, Mādas Pārks. Nu, vēlāk sākām pavilkties jau uz mazliet tā kā sarežģītāku mūziku. Un te nu pilnīgi negaidīt ar lielu sajūsmu es ielaidu savā informatīvi muzikālajā telpā grupu. Pas Supertramp skanējumu. Un vēl tagad šeit tad labprāt paklausos, nu, piemēram, Jordi vai Sweet man, nu, piedodiet, bet ir tāds kā noiets etaps. Jaunības tāda atmiņu klāde, kur guļ kaut kur bēniņa augšā vai kaut kur pagrabā, bet Supertramp, nu, tur, manuprāt, nav tā naftalīni putekļi, no kuriem nāk skaļišķi audieni vai metas alerģija. Breakfast in America. Izcils albums. Cerams arī jums pumpas neuzmatīsies piemēram no šī te Goodbye Stranger Supertramp.

0: Woman, Electric Light Orchestra, ja, arī šī grupa mums ārkārtīgi patika, tajos 70-tajos, sežot ap galvu, klausoties mājā, citot zolīt un varbūt lietojot kādu tomātu sulu. Jā, patika tas viņu pseido orķestrālais skanējums, kuram tika izmantot pāris stīgi instrumenti, daži pāris violītes un kāds čels. Tomēr tas skanēja, oj, kā mums tas patika. Jā, var arī tā. Bet, nu, saruna par vinilu turpinājumā.
1: Mazā sestdiena. Sarunas par šo un to.
0: Jā, atkal gads ir apkārt un uz sarunu esmu aicinājis vinila dienas Rīgā un arī citviet Latvijā vienu organizētājiem bundzinieku, producentu un vispār mūzikas lielu mīļotāju un arī vinila formātu cienītāju Mareku Ameriku. Nu tad sveiciens, Mareku!
2: Čau, Fredi, čau, klausītāji.
0: Jā, redz, kā gadiņš atkal apkārt ir tik ātri, skrien laiks, un it kā nesen vēl runājām, un vinils iet plašumā, un vinila diena kārtējā ir klāt. Tad kad?
2: Vinils iet plašumā, un vinila diena Rīgā šogad notiks 3. oktobrī.
0: Jā, sestdiena, 3. oktobrī.
2: Sestdiena, jā, kā ierast. 3. oktobris un mēs atgriežamies vagonu zālē. Tātad vagonu ielas kvartālā, kur arī iepriekš notika vinila dienas un tad pēc kādas pauzes mēs esam arī augšā lielajā zālē.
0: Aha, lielajā. Skaidrs. Kāds starposmos ir bijuši kādi izbraucieni, kādas viesošanās, kādas organizētas vinila cienītāju saiešanas kaut kur citviet Latvijā?
2: Jā, mēs jau kādus pēdējos gadus saucam šo pasākumu sēriju īstenībā Latvijas vinila diena. Un ar Latvijas vinila dienu mēs saprotam 4 pasākumus, kas notiek cauru gadu. Tad pirmais parasti mums pavasarī ir Liepājā, Viktorijā. Tad pa vasaru mēs aizbraucam uz Cēsīm Mala un Rēzeknē Ostērijā. Arī otro gadu pēc kārtas arī šogad bijām Ostērijā Rēzeknē. Nu, noslēdzošais pasākums Rīgā vagonu zālē.
0: Jā, nu tas laikam būs visplašākais, visapmeklētākais, nu tomēr Rīga.
2: Jā, tā sajūta ir tāda, jā, gan vairāk tirgotāji jau ir pieteikušies, nu lielāks tās kolekcijas, gan arī, kuriem ir mazā, es zinu, ka arī mūziķi atsevišķi, kuriem ir iznākuši arī savas plātes. Piemēram, tāds būzvērts Grinālis Maksīmovs ir izdevis savu albumu arī tā vinilā un zinu, ka viņš pats viņu tikos tur arī un varēs kādu autogrāfu dabūt un gal galā grupa Rūs arī atzīmē savas plates iznākšanu Rīgas vinila dienā ar nelielu akustisko koncertu tādu prezentāciju, jā, tā kā tur ansambas, kurš jau vairāk kā 35 gadus jau dārbina Latvijas skatuvis.
0: Jā, un Rūsa tiešām tāda leģendāra vienība, un viņi gan vairāk saistīti mazāk ar akustisko piegājienu, vairāk ar tādu ritīgu belzienu.
2: Viņi... Tas ir trijo, tas ir tāda latviešu atbilde motorhead.
0: Jā, paklausījos.
2: Polikarpam Latvijas kilmeisteris ir Elks un Mazīts un...
0: To var just.
2: Rīgenbakeru bass viņam ir, un viņi arī trietā tādu smags rokenos.
0: Jā, ļoti labi. Tātad viņi arī ir vinilā, nu brīnišķīgi.
2: Viņi uzstāsies pa dienu 12. Būs tāda neliela prezentācija, kur Rudaks ar viņiem aprunāsies un varēs tā kā savus jautājumus uzdot un autogrāfus un vienos. Viņi tādu nelielu akustisko priekšnesumu.
0: Vienos, skaidrs.
2: Jā, vienos.
0: Vispār...
2: Tad akustiski viņi sāk skanot brīžiem vairāk kā rokabili.
0: Jā.
2: Tā kā būs interesanti paklausīties.
0: Skaidrs. Tātad tās robežas laika, robežas, cikos sākam un cikos, nu, līdz cikiem aptuveni varam pulcēt.
2: Pats tajā tirdziņš sākās jau 11. no rīta, tā kā jau no 11. Var droši nākt uz vagonu zāli, aiziet uz vēlēšanām, nobalstot, nākt uz vienu dienu, vai otrādāk, vienu dienu, tad aiziet uz vēlēšanām, jo tikai tagad, ieskatoties kalendāru, saprot, ka 3. oktobris mums, protams, ir vēlēšana diena.
0: Mm-hmm.
2: Un, bet jā, no 11. un līdz tādiem 4. Jā, parasti līdz
0: 4.
2: Tas
0: tāpēc dienā
2: arī
0: noteikās. Nu, ko, jācer, ka daudz iegūs kaut ko vai nu jaunu, vai sameklēs kaut ko sev tīkam no jaunības laikiem. Es arī varu priecāties, es, principā, pēdējos gados, nu, es nezinu, cik ir bijis Rīgā, tik es apmeklēju šo brīnišķīgo pasākumu, pats sev iegūst kolekcijai daudz papildinājumu. Pagājušā gada mans ja ieguvums, nu, man tas dikti griežās, man patīk, tas ir Lee Hazelwoods, tāds vīrs ar biezu balsi. Jā, un viņa albums Cowboy in Sweden, kopā ar meitenēm viņš tur uzdzied, jā, ar Nina Lizelle, zviedru laikam, zviedru dziedātāji, nu, foršs tāds albumiņš, es domāju.
2: Viņš jau ar
0: Nancy Sinatra, ar Nancy Sinatra, viņš taču rakstīja viņai dziesmas, tur taču ir slavens, jā, slavens duets, jā, bet, nu, šis ir tāds mazliet savādāks. Jā, ar to mēs arī noslēgsim mūsu sarunu ar vienu dziesmu no šī albuma. Nu, ko tiekamies 3. oktobrī vagonu zālē?
2: Jā. Klausamies plātis un tiekamies vinildienā, 3. oktobrī.
0: Labi, paldies. Tas bija Mareks Ameriks par kārtējo vinila dienu, kārtējiem vinila svētkiem, kuri pulcēs daudz gan vinila izplatītājus, gan arī, protams, klausītājus. Nu ko, klausīsimies manu pagājušā gada iegūmu. Es jau ar trīsām gaidu šo 3. oktobri, kad iegūšu kaut ko jaunu, bet, nu, šis man ārkārtīgi simpatizē. Lee Hazelwoods, Nina Lizelle un Hey Cowboy!

0: Jā, par vinilu runājam. Tad, protams, balvā kā vienmēr ir kāds jauks vinils. Nu, šis ir ļoti labs. Jā, no vinila valda. Vinila valds Kalnciem šajā sestdienā Kalnciem kvartāla tirdziņā. Bet, nu, 3. oktobrī noteikti būs arī vinila dienā. Nu, lūk, albums no grupas The Four Seasons. Four Seasons ar visilo dziedātāju Frankie Valli priekšgalā. Nu, šeit galvenais hits ir tas December 1963. Jā. Pirmā vieta Anglijā un Amerikas Savienotajās valstīs, bet interesanti, ka to dzied un izpilda vokāli grupas bundzinieks, nevis slavenais Frankie Valli. Lūk, šāda skaņu plate balvā, bet nu zvaniet un tad, kurš to vinnēs, to mēs uzzināsim. Mums divi zvanītāji šodien vajadzīgi, jā, būs sacensības. Halo!
1: Labs vakars.
0: Labs vakars, kā zvana?
1: Jānis zvana.
0: Jāni, sen neesi bijis pie manis.
1: Nereizi, es esmu pirmo reizi.
0: Es pēc balss izklausījies kā cits Jānis. Tas ir tā. Labi, Jāni, pirmo reizi apsveicam, nu, lai jums fortūna stāv klāt, redzēs, kas jums cīnīsies. Halo!
2: Sveiki, Fredi, Normis.
0: Normis mums ir veterāns, jā. Normis veterāns. Cīņamies par Four Seasons plati, bet par plati, par vienu vinilu arī jautājums, kungi. Jums vajadzēs, reku, manās rokās tagad ir Raimonda Paula izsila skaņu plate albums Naktsputni, jā. Nu, tur ir disko periods, vai ne? Mūsu Latviju estrādes un vienkārši melodija to savu laiku 79. Gadā ir izdevusi un jums jānosauc plates cenu, kurš tuvāk precīzāk nosauks, tas arī dabūs. Nu, dosim priekšroku Jānim, viņš mums jauniņais. Jāni, cik varēja maksāt tajā laikā, jā, cena?
1: Neslēpšu, ka man ir stikers rokās no šīs plates eksemplārs. Tāpēc es zinu precīzi pa nosaukt.
0: Nu, cik?
1: 2,15.
0: Nē, nu, Normi, piedod. Tu jau arī teiks.
2: Es esmu ceļā, jo man arī būtu tā plate nagos, un es pateikties to pašu.
0: Bet tu nepaspēji. Normi, nākamnedēļ. Nu jā, pagaidu, kā jums tā gadījās rokās šī plate?
1: Jā. Esmu mājās un sēžu pie savu kampēnās kapīšu radio un ir mans miļākais plaukts man blakus.
0: Vai, nu kolosāli. Nu jā, šī ir ļoti laba plate, manuprāt, tur ir. Vai,
1: man ir viens no miļākajiem.
0: Tā ir pilsētā un vīrietis labākos gados. Nu, tie lielie hiti, bet man ārkārtīgi patīk tas tavs sauciens. Nu, tas, to es esmu atklājis otrreiz. Tas ir tik fantastisks gabals. Nu, un tā...
1: Tā caur kalniem.
0: Jā, un jūras...
1: Arī telksni.
0: Jā, jūras zvaigzne un nakts. Būt dienas ēnā vēl smuks tāds draivīgs gabals. Labi, bet jums Frankie Valli un Four Seasons plate, jā. Tad...
1: Hei.
0: Jā. Jūs zināt, uz kurien jānāk pakaļ?
1: Zināšu.
0: Zināsiet. Nu, tad jums būs kolekcijā papildinājums. Albums tiešām nav slikts un tāds neparasts gadījums, kad grupas līderis neizpilda grupas lielāko hitu. Nu, tā ir gadījies. Jā, to mēs arī tūdaļ paklausīsimies. Labi, paldies, super. Jāni!
1: Paldies!
0: Viss labi. Nu, ko, klausamies dziesmu, kuru tad, nu, ir... Turpmāk ļoti bieži klausīsies, es ceru, Jānis. December 1963, oh, what a night, Four Seasons.

0: dienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs!
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi! Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījušas drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numur 24.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Baroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Mazās sestdiena!

0: ciemos es biju vai nu pie jums, vai jūs pie manis. Mazā sestdiena iepriekšējā radījumā uz beigām nosvēlējām kādu smuku instrumentālu ģitāru roka gabalu. Tas bija Shadows Apache, bet nu The Ventures amerikāņi ar klasisko Walk Don't Run noslēdz kārtējo mūsu savstarpējo ciemošanās. Nu ko pēc nedēļas atkal?
1: Little Saturday night, it's

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
3: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
4: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm.

0: procenti.
1: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
4: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie Zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
5: Radio SVH.

0: Pārodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
1: Panika? Nē.

0: Татьянас.
1: Вини и здоровишу. Команда Дюрас на 4.
2: Команда Дю 4. Мускулю Петикс.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums. 30. septembrī, 2019. Biļetes Cirks LV.
5: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku
6: Starp mums ir ķīmija
5: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 6.15. vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
6: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hi, this is Ellie Goulding.
9: ¿Cómo estás? This is Enrique Iglesias.
10: This is Gwen Stefani.
11: Hi, this is James Morrison.
12: Hi, this is Janet Jackson.
13: Hi, this is Jamiroquai.
14: Hi, this is Lady Gaga.
15: Hello, Latvia. I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.

0: MLV.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē biļešu servises LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: Radio SVH.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Raukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.